Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Je po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çatke që ka mos ndaroj.

0: Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.
1: You're awful bright, you're awful smart. I must admit.

0: Mbrëm nuk më zinte gjumi.
1: Nuk numëroja dot yjet. Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve.
0: Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paskam birdje. Klab FM, lëri yjet.

Çfarë kosh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Snap in 1 2

dashur, duke më dhëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

0: E ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini. Club FM, Kapë Radio.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did

The best music on the best station, Radio Club FM.

Vërtet e çuditshme. Sa t'informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: ku kështu ka i shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pyes?
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kështu ka i shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, lindja në perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Club FM, do të jemi bash deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një dy orë është ku do mundohemi që mos e ndjejmë fare këtë orën e hershme, pra ku jemi çdo ditë bashk. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Gjashtë radio pra, brenda faqes tonë zyrtare, dhe jo vetëm, sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni menjëherë tani, të shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjesht, se gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të na lini ne në dorë, sepse do mundohemi që t'ua lehtësojmë dhimbjen që jeni larg, do mundohemi t'ju mbajmë në shoqëri të mirë, do mundohemi t'ju largojmë vetmin kudo që ju të jeni. Rudina na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Antit dhe dëgjoj.

Pozve një ditë dhe fundjavë të qetë ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe një të premte sa më të lezetshme. Ndërkohë Baçi Greqina shkruan thotë: "Mirëmëngjes Andi, përshëndetje, uroj një të premte gjithashtu dhe një fundjavë sa më të bukur për ty dhe për gjithë dëgjuesit. Të përshëndes Baç dhe një fundjavë të këndshme." Ndërkohë Edi Dushnja thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj fundjavë të qetë ty dhe dëgjuesve. Të përshëndes Ed dhe një fundjavë sa më të këndshme." Ne do ta do ta nisim me Coldplay me Adventure of a Lifetime dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Më pyeti cunin brëm.
1: O, bab, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, bab.
0: Ska gjë kara.

0-6-19-27-12-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me rritjen tuaj, me rritjen ton më sakt. Kush ka patur ndikimin, kush ka patur ndikimin më të madh në jetën tënde? Pra, në rritje, në zhvillimin, në gjithë të gjë. Kush ka pasur, cili person ka pasur ndikimin më të madh, pra, në jetën tuaj? 069 20 70 222 është numri, pra, ku ju mund të na shkruani ose telefononi dhe ta diskutojmë gjëre gjatë këtë pyetje që do ta kemi deri në orën 7. Kemi kohë sa të duash, pra, për ta analizuar, për ta zbërthyer, për mos lënë asgjë, pra, pa thëmë për këtë pyetje që kemi për sot. Mirëmëngjes Andi dhe të gjithë dëgjuesve, na shkruan Juli dhe ka sjell edhe një foto. Nga ku e ke sjell të foto? Foto është një nuk e di nga ku. Të lutem më ndihmo nga ku e ke shkrepur këtë foto, Jul. Gjithsesi, të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme dhe një të premte sa më të mbar. Ne do të dëgjojmë një herë Fool's Garden me Lemon Tree.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me ndikimin. Kush ka qenë, kush ka patur ndikimin më të madh në jetën tuaj? Gjatë rritjes, gjatë zhvillimit, e më pas që ka pasur një ndikim në vendimet që keni marrë në base ose në këshillat që ju kanë dhënë, e të tjerë, e të tjerë. Kemi një telefonate, përshëndesim e njerë, themi përshëndetje, për ku kështu mirë mëgjesi? Alo, mirë mëgjesi? Mirë mëgjesi.
2: Mëgjesi, Andi.
1: Gjendë, më të gjonë?
2: Po, po, të njoj.
1: Oke. Si e?
2: Mirë, ja, si për ditë. Nga vjen me në shpreja jote. Mbajemi,
1: po... Mbajme, po nuk s'kemi zgjedhje tjetër, kështu që jo, po deshe mos u mbaj, domethënë.
2: Jo, po deshe, rritet me një ambti, po deshe.
1: Si të ka shkuar punët?
2: Po mirë, ka dalë zoti mirë.
1: Okej, okay, më bëhet qefi. Gendo, kush ka pasur ndikimin më të madh në jetën tënde?
2: Tani vështirë që i kam, ose
1: pse?
2: Domethënë kur je fëmijë dihet që prindrit janë kryesorët, sidomos nëna një herë.
1: Mhm.
2: Po mua baba më kalon shumë herët, që 90-ën, apo unë atëherë kam qenë 70 vjeç.
1: Mhm.
2: Pastaj atë natë kohë më ka thash të ikë si gjithë tjerët që ikën jashtë, edhe prapë ngjela vetëm. Dhe për shumë kohë vetëm, çdo gjë e bëja vetëm. Pastaj kur u ktheva, u fejova, u martova, po vetëm se tashi me nusën, po nusja ne u bë me kalamaj, tashi një do maj kalamaj, një do punoj, kështu që prap vetëm deri për një kohë gjatë. Domethënë se kur je i vogël gjithmonë në dorë para se të bëhesh 18 vjeç, po themi. Se un kam pas shumë vlezër, domethënë kam normalisht që më mbanin kur isha ai, se un jam më i vogël. Edhe deri tani, domethënë, fjalë vetëm, çdo gjë vetëm, nuk di ke dikur një
1: që të e kuptoj, që të kesh pasur si
2: unë dorë kam pas, po më shumë ja kam dhënë dorën dikujt se sa më kanë dhënë, kupton?
1: E kuptova.
2: Jo për mundësit financiare, po... Kuk e këzori një shëndet flot, anë dhe tani, lafdi zotit, do me thënë qdo gjë vetëm.
1: Oke, mirë. Gendo, nuk e di e këtë gjuar, me 31 tetore kemi lënë takimin...
2: E njove,
1: oke. Oke, mirë, thjesht për informacijë.
2: Nuk e di se unë kanë prej biletën për në derbi, po do të anulloj.
1: Po jo, mos e anullo, thjesht e thash si gjë, mos e që pse ke bler.
2: Po çfarë do të pres tash? Do të pres 31 tetorin e mas 5-6 viteve të tjera pastaj.
1: Jo, ashtu jo.
2: Jepi në shop 2 herë në vitun.
1: Okej. Mirë, gjë do të përshëndes, të uroj një fundjavë të këndshme dhe me krah leta në punë. Do të dëgjojmë, kënaqësi që.
2: Gjithashtu.
1: Kalojmë mirë. Çao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar Juli që e pyeta që parë, po iki drejt Lezhës, thot Juli, dhe në foto është kruja jon e bukur. E bukur është kruja Jul, e para një herë të uroj udhtim të mbarë dhe edhe me kujdes andej, por ajo pjesa e kodrës të krujës që është hëngër se ç'është bër aty, e tmerrshme është, nuk ka gjë më të shëmtuar. E ka shëmtuar kruja, nuk e di, në krahun kur je në autostradë dhe e shikon krujën. Është, nuk di. Përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes andej.
1: Mirëmëngjeset, si je?
3: Mirë, si jeni?
1: Si duket sot?
3: Po, ja ku andi si pa drita, si që andi.
1: Pse pa drita?
3: Në kanë hegjë dhe më nëmi.
1: Po, pse së qëfar ndodhi?
3: Po, që ashtë e andi nga në nga lushinë. Po, kërë një pikë, po kërë një pikë, e herë më rajtë.
1: Më rafë pika mua, do më dhënë to, telat edhe këto të elektrikut janë shumë të ndjeshme andi, ja?
3: Shumë të ndjeshëm,
1: ande. Ja.
3: Një
1: kanë të ndjeshëm, ande. Po, e di, është...
3: Si pikshiu ti preki këta.
1: Opa, aq ishte.
3: Aq ishte ajo.
1: Hajde inshallah, uroj që të kthehen sa më shpejt, të kthehen normaliteti.
3: Një rësire pa parë armë.
1: Ba, e të mërë shpërsh, e di. Edi, kush është ai person që ka pasur ndikim tek jeta jote?
3: Ndikim tek jeta ime. Si ndikim tani, sa
1: kuptoj? Ndikim në kuptimin
3: vogël i madh.
1: Ndikim në kuptimin që në jetën tënde kur ti i kujtohesh gjithmonë të del në pamje të parë.
3: Sa ka thënë prindrit, me sa kanë prindrit se u mbaj mend deri në moshën 4 vjet e 5 vjet më ka rritur gjyqi. Më kam bërë gjyqi pra gjithmonë. Tashtu ka patur ca probleme sanitare të mia dhe më bande i asë. Fa se prindrit mi se ju në zinit a mbani me çokolata, e mbani kështu.
1: Ok. Po më vonë?
3: Vetëm më vonë, pasi i mishë të zakonisëm, mamaja, babaj, i gjyqja prapë.
1: Po mirë, do më dhe ndikime ti për të shreka, me kam të pjesa e, kur fillo rritesh, fillo të... është shumë e rëndësishme ai që të jep ato këshillat, ai që thot jo këtu bëj, do të thënë që sikur të jep atë drejtimin. Kush ka qenë një ky person që
3: prindërit
1: të dyja? E kuptova. Mirë. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe të uroj një fundjavë sa më të bukur.
3: Fundjavë sa më të mbarë dhe kalana vin drita tonë.
1: E uroj me shpirt edhe tjetra urimi tjetër edhe e urojmë që këtë fundjavë të pushojmë të gjithë, mos lodhemi siç e kishim atë pyetje para çdo ditësh.
3: Mirë që kemi aplikacionin e Klab FM-i gjën të gratë për
1: këtë. Okay. Falenderoj. Kalosh mirë, çao. Dëgjojmë. Mirë, ndërkohë do lexojmë edhe një mesazh që na ka ardhur nga Rudina, thotë për temën do thoja Andi sa isha e vogël që më mbanin gjyshrit, kisha gjithë vëmendjen e tyre. Kur isha më e rritur që kthehesha në familje, gjithë lagja kërciste dajaku. Okej, mirë. Do të dëgjojmë Billy Joel me River of Dreams dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:23 minuta.

është thyer një super rekord botëror Guinness. Ka një grup, pra, janë mbledhur bashkë, nuk ishin çfarë të bonin dhe prehen 1474 kg patate dhe i bën të skuqura, pra, dhe arritën që të thyen në rekordin botëror Guinness. Përpjekja për vendosjen e rekordit u zhvilluan me 2 tetor në festivalin Boys Potato Days në Idaho, ku një ekip prej 50 personash përgatiti patatet. Për këtë rekord u përdorën rreth 1700 kg patate të papërpunuara të Idahos, të cilat u përpunuan dhe u skuqën në 6 fritë, kështu, skuqse, pra friteza. Pas përfundimit të procesit, pesha e patateve të skuqura ishte 1474 kg, me këtë rezultat Idaho te i kaloi rekordin e mëparshëm prej 1452 kg, i vendosur në 2018. Jamie Higham, president dhe drejtori ekzekutiv i Komisionit të Patateve të Idahos, tha se rekordi duhet të kthehej në Idaho, duke theksuar rëndësinë e patateve të prodhuara në këtë shtet. Pas matjes dhe certifikimit zyrtar të rekordit, patatet e skuqura ju shpërndan falas pjesëmarrësve të festivalit. Sipas Guinness World Records, porcionin rekord e përbëjnë 668 kg patatet e skuqura, ndërsa rekordi u vendos zyrtarisht me 2 tetor në 2 tetor 2026, pra. Kam i përshtypje që edhe nëse do thyhet, pra, si që tha edhe kjo zotnia, edhe nëse do thyhet kjo rekord vetëm nga India vjet, se s'ka njeri që të mblidhen 50 veta e të qërojnë patate e të skuqin patate.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me ndikimin në personave që kanë pasur në jetën tuaj. Kush ka ndikuar më shumë në jetën tënde? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për presidentin e Polonisë, Karol Nawrocki, çfarë ka bërë ai gjatë vizitës zyrtare në Filipine. Është futur në një ring duke u stërvitur në një ring boksi, duke u stërvitur me legjendën Manny Pacquiao. Pacquiao. Okay. Është shumë i njohur, në fakt është për jo për boks, është edhe për kickbox, më duket. Prit një sekond, se më duhet ta shoh për çfarë peshësh, por ka qenë një nga ato sportistët më të jashtëzakonshëm pra të këtij sporti. Ai zhvilloi një sparring me Pacquiao, i cili konsiderohet një prej boksierëve më të mëdhenj në histori dhe është i vetmi boksier që ka fituar titull botëror në 8 kategori të ndryshme të peshës. Presidenti polak ndodhet në Filipine nga 6 deri me 8 tetor, pra është kthyer mbrëm në Poloni në kuadër të vizitës së tij zyrtare. Kjo është vizita e parë e një presidenti polak në detyrë në Filipine. Takimi me këtë sportist, pra me Pacquiao, dhe stërvitja në ring ishin pjesë e aktiviteteve të Nawrockit gjatë qëndrimit në vendin e Azis Jugore, juglindore. Interesante, nuk e di tani a është ndonjë lloj kështu për t'i bërë qefin apo është i apasionuar pas boksit edhe ka shkuar e ka si idhull që ka vajtur e ka takuar të. Nuk është se e bëjnë shpesh politikanët të lloj gjëje që të shkojnë të takojnë një ish boksier dhe të bëjnë edhe sparring, pra që të bëjnë edhe stërvitje me boksierin, por shumë interesante forma si që ka zgjedhur presidenti i Polonisë.

Bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Klab FM.

Edina ka sjell një video më duket. Okay, po. Një moment. Sa bukur, sa bukur. Edi, u futën në një zonë me drita. Pa, ndryshet komplet tani. Të përshëndes dhe të falenderoj për videon edhe të uroj një fundjavë të këndshme. Ndërkohë do të flasim pak për një është gjetur një Chevrolet Grand Sport e vjedhur në 10 orë të vitit 2020 në Georgia, në Amerikë. Pra, është gjetur pas gati 6 vitesh në fund të një lumi. Makina u zbulua rastësisht nga një zhytës gjatë një zhytje e rutinë dhe u nxorr nga uji e mbuluar me balt dhe mbetje. Kjo makinë ishte ende identifikueshme falë mbështjellësit karakteristik në ngjyrë të zezë dhe blu, si edhe një ngjitseje në xhamin e përparm që e kishte edhe kur u raportua e vjedhur. Megjithëse pjesa e jashtme ka qëndruar çuditërisht mirë, fenerët janë mbushur me ujë, ndërsa edhe kabina ka qenë e përmbytur. Pas kaq vitesh nën ujë, dëmtimi i elektronikës dhe sistemeve të tjera të makinës është pothuajse me siguri e pariparueshme. Ende mbetet mister se si Chevrolet Corvette, ajde, Corvette më është, nese, ja është një lezim i orës 5:30, nuk e kemi që bëjmë, përfundoj në lumë, por dyshohet se hajdutët e braktisën aty pas i e përdorën. Dhe më të ne kam përdorur, nuk e di, po tani që e nxorën e mira do ishte që ta kishte bërë ndo njëri, dhe më thënë, ta sjeli në vete, se si formë po e shikoja ishte yllë, ishte akullore. Do ndroj motorin, do ndroj këto gjërat, goma, ku diun e këto, e patjetër edhe fenerët, sigurisht, dhe por ama pamja dhe strukturën e ka shumë të mirë. Do ishte për të ardhur keq nëse do ta hidhni, nëse do ta lini fare.

0: Për ku kështu?
1: Kush ka ndikuar më shumë në jetën tuaj? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për të diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje që do kemi për sot. Do ta diskutojmë deri në orën 7, kështu që kemi edhe 1 orë, 1 çerek, 1 orë 15 minuta pra për ta diskutuar, si me mesazhe ashtu edhe në edhe me telefonata në 069 20 70 222, për gjithë ata që sapo kanë hapur radion pra dhe nuk dinë se si të komunikojnë me ne. Ndërkohë do flasim pak për një bov, thon bov janë këto bova përdoret pasi ekziston frikë se mund të një sekond. Përdoret krijojnë një zak. Atëherë, bovat njihen ku është? Atëherë, shërben si ndihmë për navigimin detar, mund pajiset me dritë navigimi dhe prodhon një tingull karakteristik fishkëllime të gjeneruar nga lëvizja e valve për të paralajmëruar anijet që ndodhen pranë saj. Pra, bovat këto janë, qofse i keni parasysh, janë edhe me kështu si me shkallë që ngjitesh mbi të, janë përdorur shumë nëpër filma si një vend veprimi, vend për xhiruar. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që një bov ka ardhur nga Kanadaja dhe ka përfunduar në brigjet e Irlandës, me një peshë 3.5 ton, është gjetur pra në bregun në ishullin Achill në County Mayo. Autoritetet lokale po përgatiten ta largojnë objektin nga bregteti pasi ekziston frika se ai mund të rikthehet në det dhe të përbëjë rrezik për anijet dhe infrastrukturën detare. Por çfarë ka ndodhur pas kontaktit me rojen bregdetare kanadeze, Këshilli i qarkut Mayo tha se ishte informuar se bovave kanadeze u njihet një prirje për të udhëtuar larg vendit origjinës. Bovat atyre njihen si shumicore dhe her pas here krijojnë zakon të udhtojnë larg shtëpisë. Kështu shruan Këshilli pra i Mayos. Këshilli i Mayos po bashkëpunon me rojen bregdetare për ta përfunduar këtë operacion. Por David Mellet, drejtori shërbimeve në Këshillin e Mayos me përgjegjësi për çështjet detare, tha se rasti është i pazakont, por njëkohësisht shërben si kujtesë për lidhjet e forta historike dhe bashkëkohore mes Mayos dhe Kanadas të krijuara ndër breza emigrimi. Distanca e saktë që ka përshkruar bova nuk dihet, por për të arritur nga ujërat kanadeze deri në Irland, ajo do duhet të kalonte më shumë se 3000 milje detare përtej Atlantikut. Sipas planit të autoriteteve lokale, bova pritet të tërhiqet nga zona bregdetare dhe të dërgohet në një vend të sigurt. Ndërkohë Këshilli i Mayos ka lënë edhe një mesazh me humor për pronarët e saj, nëse kanadezët duan ta shohin sërish bovën e tyre, mund të duhet të bëjë një udhtim të veçantë në Mayo për ta marrë atë. Kanë thënë ata me shaka, dashkan që të shtojnë edhe pak edhe këtë pjesën e turizmit vendor Mayo pra. Ndërkohë, ne do të kalojmë, është ora 5:48 minuta, ne do të dëgjojmë Bruno Mars me David Guetta, Versace on the Floor. Kthehemi pas pak.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

Një djali vogël kishte humbur të atin edhe pas disa kohësh nga malli për të, ai shkrua një letër edhe shkon tek zyrat e postës dhe i thotë, ju lutem, a mund të ma dërgoni këtë letrën në parajsë te babi, sepse ja kam nisur babi tim, thotë ky djali. Ata të postës e shohin, por i thotë, ju lutem, duhet më sillni dhe përgjigjen që ju e dërguat letrën, që babi e mori letrën. Dhe pas disa kohësh i vjen një letër në shtëpi këtij djalit vogël dhe thotë, letra juaj u dërgua me sukses. Ne në fakt rrugës për në parajsë na ra që të shohim yje dhe galaktika dhe objekte nga galaktika të tjera. Por në fund fare arritëm që ta përfundonim atë punën tonë me sukses. Kështu i kanë kthyer përgjigje duke e parë pra edhe besimin që ky djalë kishte që babi i tij kishte shkuar në parajsë, por që edhe letra mund të shkojë atje, që edhe i atit i mund ta lexojë letrën. Një mënyrë shumë e sjellshme, një formë shumë e sjellshme e zyrës së postës pra, që i ka shkuar pas besimit pra që ky djalë kishte ose që ka pra në lidhje me procesin e jetës apo edhe më përtej procesit e jetës. Ne do të dëgjojmë Eyes Don't Lie nga Tones and I. Kthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:57 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premtej nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me ndikimin që dikush ka pasur në jetën tuaj. Kush ka ndikuar më shumë në jetën tuaj, gjatë jetës tuaj? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për kohë shukaj shpiti?
2: Burn, për kohë shtu...
0: Ora 6:01 minut.
1: Për kohë shpiti?
2: Burn.

0: dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
1: U futu në pjesën e dytë të emisionit edhe për ditën e sotme në këtë ditë të premte të datës 9 tetor 2026. Ndërkohë do të kalojmë një herë, do të flasim për pjesën e ndeshjeve që do të luajnë në këtë fundjavë. Më në fund u rikthyen kampionatet pas 3 javë shkëputje për shkak të kombëtareve, pra të ndeshjeve të kombëtareve. U rikthyem në kampionate, jam i sigurt që shumica janë të etur pra për të parë ekipet e tyre të zemrës, pas si do shkojnë, si do përshtaten tani pas 3 javë pushime që bën që u bë pra në përkampionate, do shohim. Sot do të kemi disa ndeshje interesante. Malaga luan me Spanjolin në orën 21 në La Liga. Borussia Dortmund do të përballet me Werder Bremen në orën 23:10 për Bundesliga. Në Ligë 1 Lens Lyon në 20:45, ndërkohë nesër do kapim ndeshjet më interesante pra që do të përballen. Atëherë do kemi në orën 1:30 ose më saktë 13:30 Arsenal Leeds nesër të shtunën, pra Chelsea Bournemouth në orën 16, Sunderland Brighton sërish në orën 16, Brighton një super futbol të kohët e fundit, e kam parë një ndeshje, nuk di domethënë, po më duket se ishte me Manchester United e mundi 3-0, mundi bëta edhe 3-4 gola tjerë. Ndërkohë Manchester United do të përballet me Tottenham në orën 18:30, flasim gjithmonë për të shtunën që ta sqarojmë. Në kampionatet e tjera, Barcelona Getafe të shtunën në orën 18:30, Real Madrid me Villarreal në orën 21. Ndërkohë tjetër, Augsburg Bayern Munich në orën 15:30 të shtunën. Kemi atëre hym tek Serie A, Napoli Frosinone në orën 20:45. Në orën 18 është Inter Parma të shtunën. Ndërkohë, të dielën do të kemi Liverpool Manchester City në orën 17:30. Do të kemi në Spanjë pasqëmi një gjë interesante. Freiburg Schalke 04 në orën 17:30, okay. Do të kemi Como Roma, ndeshje shumë e fortë në orën 12:30 të drekës, pra Como Roma. Tjetër interesante, okay, Sassuolo Milan mund të quhet interesante, Lazio Monza, Cagliari Juventus, këto janë ndeshjet e të dielës. Nëse keni ndonjë ide për ndonjë ndeshje që thashun, se si mund të dalë, si mund të shkojë, gjithë gjërat mund të na e dërgoni në 069 20 70 222. Dhe nëse kapni në ndonjërën prej këtyre ndeshjeve, do t'ju qeras me një këngë sigurisht nga playlista jonë.

0: këtu.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me ndikimin që keni pasur. Kush ka pasur më shumë ndikim në jetën tuaj? Kjo është në jetën tuaj. Domethënë gjatë jetës, në gjatë rritjes e më vonë e tjerë e tjerë, që mund të vazhdojë deri sot, nëse keni një gjithmonë. 069-20-70-222 na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim për një ngjarje që ka ndodhur në 93-shin, ku një vajzë, ajo quhet një sekond, po Fredja Gibbs. Okej. Okay. Fredja Gibbs, sepse janë është edhe emri i personit që takon kjo, një kampione kickboksi, sportiste shumë e mirë, shumë e famshme. Ajo ishte në një po pinte diçka në një vend, në klub, diçka e tilla, në kazino. I afrohet dikush, një i panjohur, i thot si e mirë, si kalove mirë, edhe fillojnë duke bërë muhabet me njëri tjetrin, edhe fillojnë pinë të dy. Ndërkohë, në një moment, kjo Fredja Gibbs ndihet keq. Edhe ky ishte aty dhe tha, "Hajde, ta s'ka problem, ta se po të çoj unë në shtëpi." Dalin jashtë, shkojnë tek kamioncina, mund ta quajnë truck, i thonë ta, "Okej, okay, kamioncina e ti." Dhe nisem për ku e ke shtëpinë, i thot ky, i thot se jo, ja e kam filan vend, okay, nisem prandaj, kur ky tak bën një devijim dhe nuk shkon drejt shtëpisë së saj, por kapi një pozicion që ishte një rrugë si rrugë pa rrugë, si i thon. Kjo e vuri rejtë, i tha, "Të lutem, tham, ktheu se nuk është shtëpia ime këtej." "Jo, këtej jo." Andaj ai ndalon makinën dhe e sulmon, përpiqet ta përdhunoj, ta sqarojë tamam këtë gjë. Por ajo sa e vuri re këtë, e para provoi të hapi derën nga krahu i saj, por vuri re që nuk ekzistonte as doreza e derës, as ajo që hap xhamin. Sapo e pakte e kuptoi që ishte në rrezik, dhe më një herë kur ai mundohej t'i afrohej, kjo me shqen bam e godite këtë me grushte, e coptoi këtë burrin e ujë. Gjithsesi, do e shtyu jashtë atë, doli edhe vet, dhe me vrap u nis drejt rrugës, gjeti një taksi e arriti që të shpëtoi. Shumë kohë më vonë ajo arriti të fitoi kundra kampiones franceze në kickbox. Në fund fare, kur e la sportin, ajo e la e pamundur nga askush për statistika. Por çfarë ndodhi më vonë? Ndodhi më vonë që u mor vesh se kush ishte sulmuesi i kësaj. Pra, ai quhet një moment, atëherë ky quhet Lonnie Franklin Jr. Ky, domethënë, dolën ato kush ishte pra ky sulmuesi i kësaj, por çfarë ndodhi më vonë, në 2010-ën ky kapet nga drejtësia amerikane si një vrasës serial. Edhe ky kishte deklaruar që kishte vrarë mbi 10 vajza në si puna e kësaj, dhe madje disa i kishte vrarë para se të sulmonte këtë Fredjan. Kemi një telefonat, do e vazhdoj vetëm pas pak. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, Andi.
1: Mirëmëngjes, Bart, si e?
2: Mirë.
1: Si duket sot?
2: Mirë,
1: shumë mirë. Viroza
2: ka kapur
1: sot. Oh, sa njerëz ka kapur viroza këtë herë, nuk e di, domethënë. Kë takoj, me kë flas, janë gjithë, jam kështu, nuk po ikim në punë, edhe ka qenë një kështu në mas kjo gjë. Uroj që të bësh mirë.
2: Një viroz me dhimbje kokë.
1: Nga më të ndryshme, nga më të ndryshme. Uroj që ta kalosh sa më shpejt edhe të kaluara. Bardi,
2: po bjen shi tani, prani do kaloj.
1: Po bjen shi tani në këtë moment?
2: Oh, full.
1: Oh, jo, këtu te ne jo, për momentin jo.
2: Jo, tani në rubik është me zgjidhje para makinë.
1: E kuptoj. E po me kujdes, se është çik problem në makinë.
2: Po.
1: Bardh, kush ka luajtur, kush ka ndikuar ose kush ka pasur ndikim gjatë jetës tënde?
2: Ndikim?
1: Ndikim, në kuptimin që ka ndikuar për këshilla, për të drejtuar se çfarë duhet bësh, në këtë lloj kuptimi.
2: Nuk doja ta thoja se kum ka marrë ndikim për këtë.
1: Në çë kuptim?
2: Kur hika ditën e parë në shkollë të mesme.
1: Okej. Edhe?
2: Dhe ora parë e mësimit ishte histori partijës, e ka qenë ajo.
1: Aha, e mbaj mend. Po.
2: Na ka qenë ajo. Dhe mjeti isha 4 pusë më djeqë. Edhe so mes në tjerë në mësim ishte nasi kishim fillu e kuptohet javën e parë nuk fillon direkt kur fillu në masane të pytjet edhe me dalë mësimin ato e the mësimin rrjedhshëm gjëse ku dija unë atëherë pun luft lasë e the mësimin komplet ullu më thot shtarë. Nuk kisha lan as gjëra
1: pa
2: mësimi ditës.
1: Mm-hmm.
2: Zero, 7. E, si qdo fmi, e maj men si sot, me kapi i baj, u shu një baj tjetër, pa jo ishte, e maj shumë, dhe më ka ngell djetë, i krisht, nga të mojë, u shu ishte baj za herit punës.
1: Mm-hmm.
2: Aty, pa jo, përndek, vek, pa 10 gjara, doja la gjysë të mësimit pa than ullo vjet.
1: Yeah.
2: Ajo ishte mirë se një histori partijet ishte partijse jo. Edhe nga i moment i thash vlajtë unë do shkrejt ju i futbol marë pesën edhe jam në regu
1: e kuptova.
2: Po me shenej një erdi në vjeta i kem në 91 por
1: ndikoj përkesh e kuptova.
2: Me ngeli pik në zemër se
1: e kuptova
2: pra ne zdo të thanë se ishte si tip politikës por nuk doja ta lidhja me atë
1: në momenti që të ka ndikuar konkretisht edhe ka pasur një rol të rëndësishëm për keq në jetën të ndë pa tjetër pëse jo nuk është se përmëndë me emra apo
2: seriosisht me ka ndikuar
1: jo e di
2: jetë parto dhe nuk u mora me të vërtet, ma është u ndrydha.
1: Ne e kuptoj. E di, edhe...
2: Edhe tjetëri, që të shikoni në tërë, se ishte 86-87, ishte.
1: Mhm, e marrë vesh. Mirë barë të përshëndes, kënaqësi që folëm.
2: Ditë marë nuk ishte për ta thanë fare këtë.
1: Jo, shumë mirë bërë, pse nuk ishte...
2: Por, për mua më ka ngellë pikë.
1: Pa tjetër, normale. Të gjithë kam përshtypjen që kemi histori të tilla që na kanë ndikuar për edhe për keq.
2: Absolutisht.
1: Pa tjetër.
2: Të mirë.
1: Të përshëndes edhe fundjavë të këndshme. Kënaqësi që folëm. Ciao. Mirë, ndërkohë do ta mbaroj këtë pjesën dhe më vonë pra është marr vesh pra që ky kishte qenë një që kishte thënë pra që kishte vrar 10 vajza, madje disa ishte vrar para se të sulmonte këtë Fredian e të mërshme, po imaginoni se çfarë lloj lajmi ë kur ajo ka marr vesh të gjën, ka thënë pun pasëm qen sa mirë që isha e përgatitur sepse nuk mund t'i shpëtoja dot asaj lloj sulmi që më bëri ky tipi. Gjithsesi bota ka shumë nga këto tipat, nga këto të shmëndur, por ka shumë edhe nga këto Frediat që ka filluar janë përgatitur edhe përgatitur për këto momente të vështira, këto momente ekstreme mund ta quajmë. Ndërkohë Joni Italina shkruan thotë mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të fundjavë të bukur dhe të qetë. Atëherë ndikimi im para se të bëhesha print, duke qenë se u largova i ri nga Shqipëria, unë mendoj se ka qenë fati. Pastaj kur u bëra prind, ndikimi im janë vajzat e mia, domethënë familja ime. Ju përshëndes thot Joni. Jon, përshëndes, uroj ditë mbar edhe një fundjavë të këndshme. Shumë e bukur kjo ndikimi që ke pas ndikim fatin. Shumë është një gjë që ndonjëherë ne e ironizojmë ose nuk e marim shumë seriosisht të gjë, por fati është shumë i rëndësishëm në jetën e gjithkujt.

0: dëgjuam Colder nga Raymond. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi Vrapit Vlor, Andi.
0: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlor. Mirë se u rikthyet me Vrap. Si jeni sot?
1: Mirë, mirë, grupi Flop, po kam vazhdim ushtrime tek pushat. Ne ke parasysh vendin ku janë.
0: Po, po, po. Nuk ka shi, Andi? Nuk ka shi?
1: Si, jo, nuk ka. Për momentin jo, ko është gjysëm, me fjalë, besoj që për ja një orë, dy orë, rrezik do filloj shtyu.
0: Okay,
1: po vin rreth zeza, po vin nga det.
0: E kuptoj. Hajde, ja kalofshi mirë. Un jam i sigurt që shiu s'do filloj derisa të mbaroni ju, derisa ta mbylli procesin. Kështu që do ju shkoj mbar e gjitha. Mbrapa pasi shkoni te kafja ju e kështu gjësh atëherë, të filloj shiu, s'ka problem, pse mos ta pini kafen duke rënë pak shi aty më njan, nuk.
1: Po patjetër, patjetër, po jemi në bishkëta, pa mirë.
0: Ah, jo atë. Ja, ja. Më vonë, kur shkoni në përfund. Dëgjove pyetjen?
1: Dëgjova që keni organizuar atë takimin në datë 31 tetor.
0: Po, 31 tetor në orën 11 këtu tek Villa Club FM. Kështu që
1: po, super fare.
0: Okej.
1: Okay. Inshallah mos kemi zgjerat në vaja, po në real u thashë çunave, po ishim dakord, do vini.
0: Okej, okay, mirë se të vini. Pyetjen e dëgjove për sot?
1: E dëgjova, pa diskutim, Mandri, rregulli ashpërsia në thojza e babait dhe butësia dhe mirësia e nëna. Këta janë dy njëzit që kanë dikuar për mua, gjithmonë 4 vetën time, që kanë dikuar në jetën tonë, me kërë për të qënë të regullë, për të qënë të normuar, për të qënë të butë, për të qënë njësë me zëmër të mave. Këta janë dy njëzit që kanë dikuar më shumë.
0: E kuptova. Mirë Tur, ju përshëndes, uroj që të kaloni sa më mirë, ja ma përshëndet edhe grupin, edhe çunat. Edhe uroj që ta shihoni këtë ditën e parë të ecjes të Vrapit, si i thon në Vlorë. Okej. Okay.
1: Ja, ata të përshëndesin ty dhe gjithë dëgjuesve të Club FM, një ditë të bukur dhe të mbar.
0: Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Kënaqësi.
1: Mirëmëngjes.
0: Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë prit, çfarë do të dëgjojmë? Një sekond. Do të dëgjojmë Miley Cyrus End of the World, të dëgjojmë. Ua, wow, fundi botës. Ç'është kjo? Jo, s'nuk ka ardhur fundi botës, është kënga.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, e kemi nisur që në 5 udhëtimin së bashku, është ora 6:28 minuta në këto momente. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me ndikimin e njerëzve. Kush ka ndikuar më shumë në jetën tuaj? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për kuk shuka i shpeti?
3: Bërën për kuk shtu, shef.
2: Por ti mos u tall, për kuk shuka i shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kam o shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti qunë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë!
3: O, shef.
2: Për kuk shuka i shpeti?
3: Për kuk shtu?
0: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe na shkruan Juli dhe thot, Andi ka djes, ka gjysmore që e mbushi plot lezhën, thot, dhe na ka sill një video, si qen kanë shkëtima, qiu, shiu, hu, Në që mos këtë përmbytje, se edhe kjo këshu që ka gjithë verën që ne ka mbytur thatësira dhe vjen vetë me një ditë përmbytet i gjithë vëndi, kjo është e tmerrshme. Të falenderoj, Juli, për videon, edhe kujdes të gjithë ata që janë nisur drejt Lezhës, drejt Shkodrës, ecni me kujdes, se shiu vu, thjesht të shmangim çdo lloj jo aksidenti, po çdo lloj surprize të keqe, mund ta themi. Redi Kruj na shkruan, thot, Andi, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve, radio juaj sot po e merr me miza. Po kam përshtypjen që ka të bëjë edhe koha ret, por ke mundësinë sjellje sepse ke aplikacionin e Club FM-it, mund ta shkarkosh nëse se ke shkarkuar, shkruaj Radio Club FM sin App Store ashtu dhe në Play Store, varet nga telefoni që ke, ose mund të hysh thjesht në Google, shkruaj në internet, shkruaj Club FM dhe del faqa e onë zyrtare, futesh aty dhe i ke të gjitha radiot, pra të gjitha radiot, dhe të na dëgjosh pa problem fare. Ndërkohë, Bardhi na shkruan dhe thot, na përshëndet miq tan të klabit me një këngë të famshme të Skorpioncave, ta shijoj me këtë shi që e kemi prit 4 muaj, faleminderit, thot, na thot Bardhi. Atëherë, të famshme, okay. Always somewhere. I disa nuk ka që se të gjoj always somewhere. Atë do të gjojmë. Ndërko, Barda Tirana shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve. Dita e djeshme ishte një nga ditët kur të bie bateria e celularit dhe nga gjumi të zgjojnë të tjerët. Në jetën tonë sigurisht që ka ndikuar prindrit dhe veçanërisht babai, nëna ishte e butë dhe e urtë. Kalosh bukur fundjavën, thot Barda. Përshëndes Barda dhe t'ja kalosh sa më mirë. Ndërkohë ka sjell një video edhe Bardhi me Popo si që ka shiu
1: on Club FM Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar
4: e Popo si që ka shiu. E të mërë shpët, falenderoj për videon në Bardh, ne do të gjojmë tani Always Somewhere nga Scorpions.

Do të qasim për një intervjis që është bërë në 2023-in me disa fise indiane të Brazilit që jetojnë në zonën e Amazonës, në džungël pra, dhe për i pyesin si shkon jeta, si ashtu, gjërat e ndryshme, dhe i tha po mirë, tha po kshu, jashtoksor, keni takuar, keni njohur, jashtoksor, çfarë të qash kjo, i tha. Po jashtoksor mësin të çfarë është kjo, është janë që jetojnë jashtë, pse ka tha që jetojnë kështu jashtë tokës, u çuditën, ishin dy nga këta indianët e džungles Amazonës, në Brazil pra, po gjithsesi, vazhdoj diskutimi, po mi më tha, po si qa pamje kam, po ja të ti tregoj unë, dhe i tregojnë ata një foto të këtyre alienve, ka këto që janë me sytem dhe një gri, than këta indianët e Amazonës. Ah, po, tha, mankunavabu, po çfarë thua, tha, po ai jeton, tha, në kraun tjetër këtu te ne, zgjitur me ne. I tha drejtuesit e misionit. Si ngjitur me, më fali, tha ky zotnia gazetar. Si ngjitur me ju tani? Ky është alien, ky është jashtoksor, jeton ja, domethënë vjen këtu, po nuk është i to, jo. Po ça thua, tha? Ai kemi komshi, tha, është nga krau tjetër, domethënë. Farkosi nuk shkoi që të marrin tek ai, por e kishin parë, domethënë kishin marrëdhënie me ta, e kishte shumë familjar. Nuk, ose se ç'po ndodh me këtë tokën? Domethënë ne mundohemi që të zbulojmë jo galaktika të reja, jo ku diun më, që mos futem në gjëra kështu teknike, shkencore, se nuk është se jam shumë i mirë në këtë pjesë, por mundohemi jo qielli, planete, universi, na është bërë truri dhallë që shkojmë ne, nisemi ne nga toka për të studiuar dhe për të zbuluar andej lart, se i zbuluam gjitha në tokë. Në fakt në tokë ne kemi zbuluar, un kam përshtypjen që gjysma e gjërave që janë në tokë dhe në det bashk janë të pazbuluara. Tani si mund ngrihesh ti kur ti s'ke se di ku jeton vet, çfarë na rrethon, e këto gjërat shkojnë tani ne zbulojmë lart. O çuçja, do si ta them unë, ne të le, mos ta zgjas më se është do ishte shumë kështu, domethënë më mirë un them që ti kishim shkuar për vizitë këtyre komshive dhe këtyre indianëve të Amazonës. E ta shohin si do na presin, ma, janë a jam mik pritës apo jo?

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë Joni na shkruan dhe thot: "Andi, kam mbetur vetëm një mister. Ata po na studiojnë ne apo ne studiojmë ata?" Domethënë me filmin e fundit që pash që titullohet Dita e zbulimit, nuk dim çfarë të besojmë, thot Joni Itali. Jo, un nuk mund ta besoj dot që ne i studiojmë ata. Ne mund ta ne bëjmë sikur i studiojmë, patjetër që po. Por nuk ma merë mëndja, janë shumë hapa për para, janë me teknologi të frikshme. Imagino, janë shumë shenja, janë shumë fakte që ata kanë ekzistuar me teknologi që në kohët e lashta, kur ne ishim me një shkop që dishnim kafshët me shkop nga mbrapa. Kështu që nuk mund ta mendoj që ne po i studiojmë ata. Ne erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë para se ta mbyll na ka shkruar Çimi nga Saranda, thotë mos hap sa të marr bileta për Brazil, Amazon thotë ajde qeshin, takojmë UFO. Të përshëndes Sando, paç një super fundjavë këtu në Sarandë, nuk po bie shi, ka sjell foto dhe video nga Saranda, shumë bukur. Të përshëndes Çim, të falenderoj për edhe për foton, për videon dhe për mesazhin. Ndërkohë, mirëmëngjes Andi, vjollca jam, në jetën time kanë ndikuar të dy prindrit, përveçanërisht babai. Njeriu që jam sot, jam në një mas të madhe falti. Do të jem mirënjohëse deri në fund të jetës. Prindrit e mi janë ëngjët mbrojtës. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë e kuptoj vlerën e gjithçka që më kanë thënë. Është vërtet vjollca, jam plotësisht dakord edhe kështu e mbyllëm emisionin edhe për ditën e sotme. Pas pak do të jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gendin, me Sashën dhe me Altinin. Bashkë ne do të dëgjohemi të hënën në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, pasule Korça 169 lek, ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, ujë Spar 2 liter 29 lek, Bir Warsteiner 330 ml 69 lek, tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
2: Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po roga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7:01 minut. Klubi i mëngjesit.
2: Mirëmëngjes. Për gjithë ata që janë të pasionuar pas fotografisë, patjetër mund shkoni tek Akademia Kumi për të bërë një kurs tamam, por shkoni dili jashtë një herë për të marrë leksionet e jashtë.
1: Klubi i mëngjesit.
2: Mirëmëngjes. Për gjithë ata që janë të pasionuar pas fotografisë, patjetër mund shkoni tek Akademia Kumi për të bërë një

0: më punë sot, me gjithë të
1: pashi.
2: Ajo puna, ajo puna e marrjes leje në një ditë me shi, pra kur do ta bësh lejen tamam, do ta fillosh një ditë më parë, fillosh.
3: Po, që tentën.
2: Më fal shef.
1: Ja nuk krahasi se
3: jo të bëni isha dje shefi.
2: Po, pastaj e merr telefon shefin i thua.
1: Po kur Sasha gabon atë motin ç'i themi dhe nuk bie shi
2: pastaj. Po prandaj Sasha është gjithë kohës kështu si me call, se si dihet asnjëherë kur do marr leje. Prandaj e ban callën konstante.
1: Ta kem në xhep.
3: Edhe vërtet se
0: aktor nuk kemi të gjithë agentin, kështu që ti e mban me një formë tjetër, se cili shfaq aftësitë e tij më të mira.
2: Mjeshtrat e aktrimit thonë nuk ka kështu formulë magjike, bëhet ky edhe ky nuk bëhet. Të gjithë bëhen, po përfshin ashtu siç duhet.
1: 9 tetor sot.
0: Atë provoj mirë.
1: Iko te tetori.
0: Kurse falas.
1: E fillova fundjava me shime sa duket. Do shojmë se do shkoj sot edhe preferencave muzikore sot zini çfarë të doni. Kanë ardhur mesazhe që në mëngjes Alberti ishte i pari që ka shkruar me mëngjesi klubista Last Resort nga Papa Roach ose Man of Our World.
2: Fix shpresa e fundit ajo është në fakt.
1: Vërtet.
2: Juli thot mirëmëngjes të gjithë shoferët, kujdes rrugën e Lezhës, na ka nisur gjithashtu një video nga rruga e Lezhës ku duket që freçat e makinës po lëvizin jashtëzakonisht shpejt, por nuk dallohet gjë sepse është edhe errët, por gjithashtu edhe lëvizja e freçave dhe uji bën
1: punën
2: vetëm, kështu që me kujdes sot realisht sot është një ditë se rrugët janë të rëshitshme, sot keni absolutisht shikueshmëri më të ulur prej prezencës shiut në Tiranë, duket që po plas fortuna, bëhuni gati për fortunë.
1: Ergjendi na shkruan mirëmëngjesi, jam Ergjendi nga Tirana,
2: si
1: herë falenderoj pafund për pozitivitetin që na transmetoni. Përshëndes me Kings and Queens Ava Max.
2: Okej, faleminderit i dashur. Ndërkohë Margarita thot mirëmëngjesi, yje me energjinë dhe pozitivitetin tuaj na e zbukuroni ditën. Ju lutem këngën Chain Walker, I Don't Care. Përshëndes gjysmën time më të mirë dhe motrën time, pasi tani jemi rrugës për në Berat. Rrugë të mbar grupi.

0: Son video që janë live tani në makinë që ka filluar shiu rëndshëm domethën. Kujdes në për rrugë, kujdes, atë është pak erët akoma. Ndërkohë ne lexojmë preferencat muzikore, vjen Olsi, Bad Boys sot, mos ju kap shiu.
1: Po, ndërkohë për gjithë ata që përtojnë ta lënë makinën si puna ime, nxirrni pak tek pragu i parkingut se ta lënë natyrave, domethën, aq më tepër kur është ky fillimi i stuhisë së lëviz në të gjitha drejtimet, po njësoj si lavazhieri Altin, lëviz para majtas djathtës.
2: Po, nxirrni nga ora 8 se tani shkarkoj pak ai shiu i pisët që ka qenë grumbulluar në
0: rrugë.
2: Jo, jo, dhe është i pisët, është kështu si me pluhur si me dhe nga ora.
0: Njës,
2: ora, pas një ore kullohet ai edhe bëhet xhit.
0: Ndërkohë kemi Bledarin nga Finlanda, mëngjesi grupi fantastik Limp Bizkit sot. Të lutem, ju përshëndes dhe fundjavë të mbar. Okay. Si shkon në Finland? Na tregoni kohën në Finland, pse vetëm ne do kemi shi?
1: Ore, kur e kemi ndeshje me Finlandën, Sasha ti si reporter e Finlandës?
2: Ne kemi muajin e ardhshëm, mos gaboj.
1: Po mirë, pra ka goxha, ka goxha njerëz të interesuar për ndeshjen e Finlandës.
2: E dim,
1: po më flasin që tani, po më flasin që tani në fakt
2: thonë
1: mezi presin të shohin ndeshjen.
0: Adina raporton çfarë ndodh tek Medreseja. Mëngjes ka dhe fantastike
3: sot. Katastrofë sot.
0: Sot qen ka për një gastare raki me tavdheu, thotë. Nga Medreseja filloi fortuna. Tavdheu
1: tani, tavdheu me mëlçi apo me copa mishi,
0: si
1: aty ndaj se jo, jo, një sekond tani, se
3: jo, shihet. Jo, komplikohet
1: jeta. Po normalisht tani, po. Është ndar
0: veç. Nga Medreseja e lart filloi fortuna, thotë. Altinot përshëndes, një duran të lutem.
2: Ka filluar tashmë edhe në Selit, na raportoni nga vendet ku jeni për të parë se si është shmë ndur Tirana, është e gjitha një çmenduri apo është zona siç e ka zakon.
1: Ndërkohë Zoti Dimitri thotë mirëmëngjes klubistat dhe klubist, kalofshi një fundjavë sa më të bukur.
2: Faleminderit.
1: Ditën e djeshme më kujtua kënga Papiculo nga Lorna, ndaj po e kërkoj sot që është e premte. A e vendos dot mirë Tiranë?
0: Që
1: do dëgjojmë edhe një herë. Po mirë, i pëlqen të kërcej, i pëlqen se jo.
2: Diskutojnë shi, kështu që
0: nga Gjermania na shkruan sipër her fatosi, mirëmëngjesi, preferenca ime është DJ Snake Paradise. Ju përshëndes nga Gjermania, na tregosa është dhe nafta se 217 në

0: Ndërko Ardi nga Dusi, po nga Italia, mi mëgjesi thot, po jose foto me të mirë, të mira që ishin, thot për ato që mori diet, ato makarunsat, shkrin në gojë, thot për kokt plakës.
1: Okay.
0: Vetëm që kishin një të keqë, nuk duronin deri në Tiranë, ni hajat e gjitha.
2: Ja, të bëf mirë, shumë mirë ke bërë.
0: Të bëf mirë, ndërko ka kërkuar një këngë nga Pink Floyd.
1: Ndërko si gjdo të premte na vjen një kërkesë muzikore gjithmona, Manderman, Altin vendos një David Bowie, dhe një kuriozitet në fakt, në lidhje me David Bowie, pasi Altini zgjedh këngën, në fakt, David Bowie ka patur këto sikletet e veta, si shumë nga rockstarët në fakt, përsa i përket dhomës së veshjes dhe të veshjes ose aty ku përgatiteshin për të vajtur dhe për të lëshuar zërin e tyre dhe talentin e tyre nëpër koncerte. Për shembull, në rastin e David Bowie, ai kërkonte paraprakisht që dhoma e tij zhveshjes të kishte një makinë kafeje me kapacitet 12 filxhanësh, pra të bënte 12 filxhan njëkohësisht. Imagjinoni dot, 6 filxhan kafeje prej porcelani, frutier për 3 persona me moll, portokaj, mango e të tjerë. Lëng portokalli i freskët, 9 shishe me ujë nga këto ujrat e shtrenjtë, ndodh në një altim ti që shkon
2: merr një shishe ujë
1: dhe të thotë, merr një shishe ujë në market dhe të thotë, ajo e ke 400 lekë të djali, dhe ti shkon merr atë ujë shqiptar. Pasqyr grimi me ndriçim të mirë, pasqyr me përmasa të plota nga kokat e këmbët që mos ngatronte majën mbërtheckat e lidhura kryq. Varse rrobash me rrota, jo nga këto ordinere, 12 peshqir, 2 kuti me fasoleta, furnizim elektrik 110 volt.
2: A më tani seriozisht?
1: Linjë elektronike
2: të jashtme,
1: po fusti shkote elektricisti ose asha. Më pas kishte në raste të tjera kërkonte 18 shishe të mëdha me këtë ujin që po ju thoja pak më parë, 2 shishe të mëdha me lëng portokalli, kjo ndodhte kur nuk kishte rrymë të menjëhershme pra për të bërë ato adetet e veta. 2 kuti me fasoleta, nuk e di këto kutit me fasoleta i paska pas shumë fiksim.
2: Pasyrat
1: e grimit i tham, kështu që këto ishin kërkesat e David Bowie. Dhe ju siguroj që janë kërkesat më të qeta në krahasim me Iggy Pop edhe me shokët e tjerë, domethënë. Për shembull, Iggy Pop kërkonte 10 arka me birr cilësore, thoshte.
2: 10.
1: 10 arka po.
2: Cilësore dhe në fund të performancës ekzistonin më 10 ato arkat?
1: Nuk ekzistonte as kanaçja dhe as arka.
0: Bledari thotë kemi vetëm shi, po presim borën.

0: audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: U ankova kohë për naftën.
1: Pse?
0: Sepse nëse ne kemi 217, 2.17 e gaten Gjermania.
2: Wow.
3: Ah, pra, standardi ne kemi të
2: përbashkët. Ka pak më borë se euro, duke që se ka
0: lidhje.
1: Ska gjë.
0: Na kanë premtuar
1: që do qindarga.
0: Dëgjo, na kanë premtuar që do jemi me standardet e Bashkimit Evropian shumë shpejt dhe ja ku erdhi dita. Jo po shkojmë, kemi arritur aty.
2: Një tjetër,
0: madje kemi kaluar. Një tjetër standard evropian është edhe trafiku që kemi në Astir live nga Albania, i cili tregon si me
4: qenë në Mini, ose Europa vetëm.
0: Edhe kjo mirë që një është, i jemi shtëpi dhe makinë, pra shtëpi dhe makinë do thotë që kemi shumë makina
2: se doni më shumë gajeta vetë me kohën, protesta ju.
0: Gjendim që se fol me New Yorkun, Joni nga Italia thotë what's like in New York City.
1: Okay.
0: Do këngë.
4: We don't know but Altini will see about that.
0: Do gruaja, nuk e di ç'a do.
4: Ndërkohë Toni thotë ç'a bonere.
1: Mirë Tona.
4: Ç'a bonere, ne bot flokët kaçurë lë që në mëngjes me kaq shumë
2: Andi
4: do pak balada tani, Altin do pak balada.
0: Ulini pak flokët sot sepse ka rrezik që të duken si antena dhe si rrufe. Ato që kanë
4: drejtuar,
0: ato që kanë drejtuar do t'i bëhen kaçurela.
4: Tonë një muzikë për shi Altin, t'lutem një muzikë për të kalbur shpirtin Altin, për të kujtuar ndjenjat që nuk i ndjej më Altin, t'lutem Altin.
2: Skorpionët janë për këtë rast.
4: Jan fiks fare, diçka.
0: Edhe Rioni thotë me këtë këngë nuk u ndjeva fare shiun. Sot jeni më të mirë, të lutem një ACDC.
2: Po, shikoj janë të ndarë në dy grupe.
4: Po, hapra, s'ke ti bën.
0: Tani tani pra, ne këtu jemi për balancë, ha? Gjithmonë balanca ka qenë çelësi i
4: sukses.
0: Ti drejtojm flokët sot apo mos i drejtosh
4: ju duhet juve?
0: Çfarë ju duhet juve? Duhet më shumë mot se sa të hapni dritaren, nuk e di do vetëm se çfarë mund të bëj. A do marrim çate apo s'sh?
2: Si jemi aty se ta bëjmë zyrtarisht.
0: Absolutisht. Ditën e sot me vendimin pritet të ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i vranës me intervale të shkurtra kthjellimesh. Reshi dhe shiut pritet të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në veri perëndim reshit e shiut parashikohen me intensitet mesatar deri të lartë dhe heraherës në formën e shtrëngatave afat shkurtra të shoqëruara dhe me shkarkesa elektrike. Gjatë gjithë ditës reshit
4: me të pianos ndërkohë që tregon motin kotës se po mbën të përshtypje si nëse vazhdo ti.
0: Ta mbaroj.
4: Po bën si pianiste kështu ndërkohë që thotë.
0: Po se piano bazën e luaj unë gjendje. Po luaj unë, ju nuk e dini këtë. Plus që shiu, piano, romanticiteti, poezia shkojnë bashkë njëra tjetrën. Ndërkohë gjatë gjithë ditës rreshtet mbeten prezente me intensitet kryesisht të ulët dhe lokalisht mesatar. Ndërkohë era pritet të fryjë me drejtim nga juglindja me shpejtësi mesatare 14 metra për sekondë dhe këtë të bëj që në brigjit e tare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball. Temperaturat janë lajme të mira sepse nuk është ftohtë. 11 gradë Celsius është më e ulta e shënuar në Peshkopi dhe 25 më e larta e shënuar në Sarandë.

0: 7:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTek dhe StartCo. Tetori të shpërblen në GoTek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTek Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stin.
5: Jeta nuk është film. Nuk ka muzik në sfond. As duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli.

0: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes.
0: Sokoli është në krekë dhe thot koha këtu është e përkryer, thot. E përkryer, po ti madh na vjen tani.
2: Na jo, na erdhi stuhia nga Kreta, se në fakt në Kretë pati përmbytje përpara disa ditësh, pak ditësh në fakt, edhe si duket janë zhvendosur rreshjet pak më lart.
0: Lenardi, përshëndet Sashën, mirëmëngjes.
2: Faleminderit Lenard, përshëndet.
0: Modern Talking thot ç'të duash. Okej, vazhdojmë.
1: Patjetër. Ndërkohë kemi ngjarje fakt rëndësishme për sa i përket botës letrare, gjithmonë tetori, nëntori, dhjetori janë muaj që i dedikohen shumë letërsisë. Ne kemi më pas edhe panajerën e librit në Shqipëri, për cilin jemi shumë të lumtur. Në fakt dje në 8 tetor 2026, shkrimtarja kanadeze Anne Carson ka fituar çmimin Nobel për letërsinë. Akademia suedeze vlerësoi për krijimtarinë e saj të guximshme dhe novatore. Mm-hmm. Në fakt ajo e trajton letërsinë si një art pa kufi të prerë, dhe në veprat e saj mund gjesh copza për kthimi, mund gjesh dialog të klasicizmit me dialog modern. Pra ajo mendon që proza, dialogu, kritika letrare dhe mitologjia nuk kanë një ndarje, pra nuk duhet të jetë zhanri, thot ajo, që të kufizojë artistin, por artisti duhet i përzihej të gjitha. Kështu që bëjmë një mendim dite nga Anë sot. Jemi gati.
3: Mendimi ditës.
1: Atëherë Anë Carson thot: "Mamaja më thoshte gjithmonë, ti mban mend shumë gjëra. Po lëri gjithë këto gjëra." Dhe unë pyesja mamën: "O mama, po ku ti lë?" E mbushur plot mendja jon me
0: shqetësime, me kujtim. Nuk i përzihem dot.
1: Kur vjen një mosh, ndoshta bësh i aftë edhe për të dhënë mend pa diskutim. Mm-hmm, por problemi është që nuk janë gjërat aq të thjeshta, thjesht të thëna. Ndërkohë, ja vlen fakt që un kam përkthyer shumë me në variantin bazik një copës nga një prozë shkurtër anë, e cila quhet Duke ecur mbrapsht. Jemi gati, Altin, ta luajmë pak. Gati, muzika romantike është në sfond. Nëna ime ne e kishtë ndaluar të esnim mbrapsht. Kështu ecin të vdekurit, thosht ajo. Nga e kishtë marrë këtë ide, ndoshta nga një përkthimi keq, sepse të vdekurit në fund të fundit nuk ecin mbrapsht, por ecin pas nesh. Nuk kanë mushkëri dhe nuk mund të na therrasin, por do donim shumë që ne të ktheheshim. Shumë prej tyre janë viktimat dashurisë. Totan, kjo është një nga shkrimet e saj të shkurtra. Fatkeqësisht nuk kemi një përkthim zyrtar në fakt.
0: Me këtë kohën tani.
1: Nuk kemi një përkthim zyrtar në Shqip, edhe ndoshta është momenti për të përkthyer ndonjë.
2: Ja, nuk kemi asnjë vepër në fakt.
0: Ja, ose ti ose Sasha bëni përkthim.
4: Dje në fakt. Kam një shtëpi botuese.
2: Dje në fakt me marrin e lajmi që Anne fitoi çmimin Nobel, pati në rrjet shumë përkthime edhe nga përkthyer zyrtar, por jo një gjë, po, jo një gjë kështu reale që shkojmë ta lexojmë, ta marrim dhe të marrim
1: shije. Për shumë me vegetarianën kur ndodhi fitimi Nobelit.
2: Jo, vegetariania ekzistonte në
1: Shqip. Jo, dakor, ishte përkthyer, por në
2: librari
1: ti nuk gjeje dot një variant vegetariane, sepse pa diskutim edhe kjo koha në cilën ne jetojmë me nutricionizmin, me vajtin vegan, vegetarian, ka përshtypjen e rriti. Unë mbaj mend në panajir të librit atë vit vajta, jo, nuk ka shkollat e filani, shkollat e filani nuk kishte aty derisa ma gjeti Sasha një kopje të fundit, në fakt, në një prej librarive të qytetit.
0: Pas keni bërë gjithë.
1: Bukur,
0: lose control, thot Juli nga Tirana, dhe ndërkohë Doni ka ngecur në trafik, një Oasis, fundjavë të bukur edhe pse me shi.

0: Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
1: Gati aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: 40 minuta jam në trafik sot Albania Stir Block.
1: Në më mirë shion në rrugën, shion shiun, shion çdo guriçk. Në fakt shiu duket sikur ka rënë pak, nuk është
0: ka,
1: nuk është ai intensiteti.
0: Ndërkohë kemi Kastrotin.
1: Mëngjesi
0: grupi më e mirë në radion shqiptare thot. Po ju dëgjoj nga radio makinës. Do të përshëndes juve dhe dëgjuesit dhe princesën time Katja që dua kaq shumë dhe ju dëgjon me këngën Radiohead Creep.
1: Okej, patjetër që do e vendosim.
0: Rinaldo, La Mia Banda suona il rock. Nëse është e mundur
2: patjetër, patjetër, patjetër.
1: Vazhdoni dërgoni preferencat, sot është ditë e premte, dita e preferencave muzikore, playlistën pa diskutim që do ta bëni ju.
0: Edhe Lidoni nga Vlora thotë kthej koha, nuk e ka ndërmend akoma me dali, akoma diella po shi, nuk e ka vendosur Vlora, një Cruel Summer nga Ace of Base thotë. Okej, shkojmë dëgjojmë Radiohead, rikthehemi pas pak.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Ora 8.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 85 vota pro reformën e re territoriale. Seanca maratone, cila zgjati 15 orë, mbyll në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ashtu siç pritej, votimi u shoqërua me kundërshtitë të forta nga opozita, deputetët e së cilës bllokuan foltoren dhe hodhën sende në drejtim të kreut të qeverisë. Pas ndarjes së re territoriale, numri i bashkive ulet nga 61 në 46. Ervin Saliani ka reaguar ashpër për pas miratimit të reformës territoriale në kuvend, duke kritikuar njëkohësisht kryeministrin Edi Rama dhe drejtimin e opozitës nga Sali Berisha. Ai e cilëson reformën si një goditje për të ardhmen e vendit, ndërsa akuzon leadershipin opozitar se nuk ka arritur të krijojë një alternativë bindëse dhe të mobilizojë qytetarët kundër qeverisë. Qarku i Kuksit është përfshirë nga reshjet e shiut që prej orëve të pasdites së djeshme. Gjatë natës reshjet kanë qenë me intensitet më të lartë, duke shkaktuar rënje gurësh dhe materiale inerte në disa akse rrugore nacionale, si dhe mjegull në qytetin e Kuksit. Prania e gurëve në rrugë është evidentuar në akset Valbon, Thiers, Bajramcurri, Qafmorin, Kamkrum, Kukës, Qafmali, si dhe në rrugët në drejtim të Shishtavecit dhe Bushtricës. Arëshëk se rrugore nacionale, si dhe mjegull në qytetin e Kuksit. Prania e gurve në rrugë është evidentuar në akset Valbon, Thiers, Bajramcurri, Qafmorin, Kamkrum, Kukës, Qafmali, si dhe

0: ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay.
3: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në baxbay.com.
4: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston, është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
5: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
9: Apo ky ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: me ngjesit kemi pa fund mesazhe sa i përket trafikut. Silvester na shkruan po rrugës për në Lezhë sot mjafton pak shi dhe fillon festa e bëj çdo ditë për punë nëse është e mundur këngën Running Up That Hill Kate Bush.
1: Okej, okay, fantastike. Okay. Ndërkohë për atë nëse ti je njëri që thua jo po mu bllokua kjo bileta në shtëpi, jo po dua ta rrezoj këtë murin se përmbytja, po nuk ke veglat e duhura. Shko njëra ndaj nga Start Kot, marrësh vesh tamam se çfarë do të thotë kesh veglat profesionale, jo vegël koti, vegla që durojnë Altin, vegla që durojnë për një kokë gjatë për profesionistët e vërtet. Shko njëra, ti ndiqet në Instagram që të marrësh vesh tamam sot gjithë listën e produkteve dhe gjithçka tjetër dhe gjithë informacionet e mundshme.
0: Vazhdojmë preferenca muzikore. Dani nga Gjermania thotë mëngjesi do kisha ju po habiteni për pak shikur keni në Gjermani ka habitemi kur kemi diell thotë. Dëshira është No Mercy, Where Do You Go, nëse është
2: kjo është ajo që në vend është i bekuar.
0: Samiri, kemi tjetër. Samiri thotë mëngjesi miq të emisionit, ju përshëndes me Diodato Timovi ose Melanie Fiona Monday Morning.
2: Melanie Fiona e vendosëm.
0: Unë mbyll.

0: janët e tua se janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Ingrid Pietrasu

0: dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, Koslufra 119 lek, Qumësht Steril Garda 1.5 liter 169 lek, Fasule Korça 169 lek, Ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, Uj Spar 2 liter 29 lek, Birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpleton katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: Ka një moment të bën kuicin e parë të ditës personazhin.
1: Gati, gati, gati. Që Sasha më duhet kishte parë dikë, Sasha
0: kam parë dikë.
1: Gati ti ke parë një duan tutun, ke parë një punë.
0: Kemi efekte zanore të bashkangjitura live nga natyra.
2: Kemi pra duket që është emision live.
1: Jemi gati?
0: Jemi live, jemi live.
1: Sasha ka parë një burr.
3: Jo.
2: Ti ke parë një grua, Sasha, politikane.
0: Po, një grua, jo, nuk është politikane, nuk dua t'i shoh politikanët fare.
2: Refuzoj,
0: ka marrë nga reforma e djeshme. Jo vetëm. Jo vetëm. Ke parë një këngëtar.
2: Kur shfryhet situata me bashki, do
0: shkurtohet. Jo, por këndon shumë mirë.
1: Këndon në dush, pra.
0: Jo vetëm. Nëse mos u përzieni me muzikën së Lidhia.
2: Kjo ka bërë video fundit?
0: Jo, jo.
3: Videoklip do të thosh.
2: Videoklip pra po, në këtë kontekst.
0: Aktor. Aktore.
1: Aktore, po. Kjo aktore
0: tek 40-tat? Jo.
1: Luan tek shfaqja e fundit muzik në kopshtin e qershive në teatrin.
0: Luan Gjenti.
1: Odja.
0: Odja. Ma shkatrove fare kuicin.
1: 0-6-19-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Ndërkohë vazhdoni dërgoni
0: preferencat tuaja. Mesazhet i kemi. Ndërkohë na shkruan shefi gjithmonë nga Londra. Mirëmëngjes. Good morning, happy Friday people. Enjoy your weekend.
3: Thank you.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit. Quizi ishte personazh misterioz, në fakt ishte Olta Daku, e mrekullueshme me Olta Daku,
1: yes,
0: për ata që
1: yes.
0: kanë prerë bilet, mund ta shijojnë në netët e fundit të Muzk në Kopshtin e Qershive, në fakt në Teatrin Kombëtar. Ndërkohë fituesi është Marina.
2: Bravo Marina.
0: Numri i telefonit 827 dashur Marina, ke fituar një dhuratë nga Enoalba. Enoalba.
1: Branding and printing, se tashmë Enoalba nuk ju ndihmon vetëm që të prodhoni dhe të paketoni produktin tuaj, por edhe të jepni identitetin e vet. Për shembull, tek Enoalba mund të gjeni bidonat inox Sansone. Se në fillim me fillimin e sezonit të vajit ullirit është e rëndësishme të mendojmë jo vetëm për prodhimin, por edhe për ruajtjen e tij.
0: Mbahet vaji ullirit në përqese siç e mban ti Altin.
3: Ska kushtim pra. Nuk kanë pyetur ju, po ju.
0: Po ja, pra
3: ska gjë, ska gjë.
1: Ja pra. Është një nga zgjidhjet më të mira, janë bidonat inox ushqimore të markës italiane Sansone që i gjeni tek Enoalba. Dhe jo vetëm kaq, mund të gjeni pafund paketime jo vetëm për vajin ullirit, po edhe për të tjera. Për shembull, rakia aty që pëlqen rakia. Po,
0: po, po. Gjeni
1: gjithçka tek Pjetë
0: gjitha altin.
3: Po ku ta qënë në gendin, s'kemi mjetë.
1: Nga dizajni tek printimi etiketave dhe të personalizimi i shisheve, kavanozave e të tjera.
0: Ndërko kemi këtë flasin pak fare.
3: Jo,
0: s'kemi kojë se shakama.
1: Bad boys.

0: Përbëhet nga Enet Clinic, GoTech, The Start Co. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh, mini LED, për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max, 256 GB, 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 8:32 minuta.
3: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen Kredit Hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të

0: më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Ju po dëgjoni
1: Klubin e Mëngjesit
0: me Gentin,
1: Evin,
0: Sashën
1: dhe Altinin.
2: Jemi në këtë program dhe sigurisht kemi disa kërkesa, preferenca muzikore. Thot përshëndetje, nëse mund të vendosni këngën Still Got the Blues nga Gary Moore.
3: Po patjetër.
2: Doja shumë se sa shumë ju dua.
4: Okej, kjo është e fundit.
2: Pra shumë fare thot.
4: Duhet të çepeni.
2: Kam asnjë.
3: Nuk kam, nuk kam.
4: Një herë vinë lexo sa shumë na do.
2: Still e pra se doja ti do ju doja më shumë se sa ju dua, pra shumë fare thot. I shkon dhe motit sot.
4: Faleminderit. Okej, vetëm që ndrohet, domethënë shkon e para kjo këngë.
2: Respekt të thot Beni nga Kuçova, jeni më të mirët, vetëm Club FM dhe vetëm Club FM.
3: Absolut.
2: Vazhdojmë me turin.
3: Po, mëngjes turi.
2: Turi, Mani Mani thot, përshëndesim shefin tuaj në Londër, nuk është shefi on, kështu quhet shefi. Me këngën Mani Mani, nëse mundeni.
3: Ndërkohë që ne kemi këto trazirat politike në vendin ton, gjithashtu nëpër botë bëhen edhe analiza, bëhen edhe statistika në lidhje me cilat vende kanë korrupsionin më të lartë dhe ne si shqiptarë, jemi goxha
4: finales.
3: Për të ditur se ku ndodhemi dhe ku nuk
2: ndodhemi. Atëherë,
3: këta ashtu si Google Traffic e kanë bërë me të kuqe, pra vendet cilat janë me korrupsionin më të lartë, janë me ngjyrë shumë të kuqe, kuqe për të tjerë nufrit.
4: Për
2: të tjerë nufrit,
3: po. Ndërkohë pasaj vendet që janë gjithmonë më pak kuqe, janë në prag të jeshilit llokut. Pra shkojnë diku tek ngjyra e pieprit. Atëherë, në këtë listë keq fare Altini Zimbabwe.
2: Jemi aty.
3: Zimbabwe.
4: Ko kemi
3: ata. Rusia për momentin dihet që administrata
2: është mirë. Vetëm nëse sprofshi e mund, duket as si ishte ajo, duket në Zimbabwe ka qenë.
3: Ekzistojnë shumë vende në fakt siç është Libani, Irani, më pas kemi Ugandën, Madagaskarin, vazhdon lista. Fillon ndryshon pak ngjyra, pra keq fare është deri në Bolivit. Bolivia vazhdon të jetë shumë
4: keq. Bolivia, Shqipëri.
3: Po, jo prit. Më pas fillon që bëhet më pak e kuqe. Kalojmë tek Peruja. Pastaj kemi jo Egjiptin, jo kemi Turqin, më pak Brazili, më pak dhe ndryshon ngjyra. Albania është e fundit e të kuqe së mesme të keqe.
4: Duke ikur
2: e
4: kuqja domosdoshmë.
2: Të kuqe rremta.
3: Direkt pas Shqipërisë kanë
4: gatruar këta.
3: Direkt pas Shqipërisë vjen Tanzania, pra Tanzania është më pak e korruptuar se Shqipëria.
2: Kjo ka rëndësi. Okay.
3: Më pak e korruptuar. Ndërkohë nga vendet cilat janë shumë mirë për sa i përket
4: Afri jeshiles.
3: Pra kemi
4: Finland, Norvegji,
3: Suedi, Izraelin, kemi Danimarkën, kemi Francën dhe me të verë të hapur fare, kemi Zvicrën, Suedin, Norvegjin, Zelandën e Re, Singaporin, Finlandën dhe Danimarkën. Më pas pastaj vin vende të tjera të cilat janë shumë të vogla që as janë fancy korruptosh për shembull.
2: Kaq. Se bëhen si lezosh, lërë fare.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Na falë.
1: Rimbërthyer në Radio Kombëtare Club FM. Falenderoj Men of the Hospital. Në qoftë se e keni hundën si ura e lanës e vjetra, e mbani mend.
0: Po, na kujtohet.
1: E shkoni tek Men of the Hospital sepse doktor Julian Dervisha ka zgjidhje perfekte për juve. Mundet që nëpërmjet një rinoseptoplastike të lirojë të gjitha rrugët e kalimit edhe të mendimeve dhe të gjithçka e tjetër. Falenderoj Men of the Hospital që mundson klubin e mëngjesit.
2: Kan shkruar sa i përket korrupsionit në Shqipëri, thotë, për sa i përket korrupsionit në Shqipëri si puna e lakmuesit në kimi. Mm. Bën dallimin është bazë apo acid?
1: Po, i mbani mend letrat lakmuese
0: që kemi nga gjëra
1: më emocionuese në botë, fusje, nëse pH-i ishte më i ulët se 7, ishte bazik, më duket, nëse në e kundërta ishte acid, dhe letra bëhen nga blu e kuqe, o zot, ka qenë nga orët.
0: Tu tani i bën vetë edhe pH-in edhe këto letra të gjitha.
1: E mira do ishte që të kishte në fakt kështu gjërash për të matur. Ti për shembull shkon në një institucion shtetëror dhe e ke atë macin në dorë, prek institucioni për shembull e kthen në këtë që letrën. Mos u fut
2: të marrin lek këtu.
1: Në fakt, përse përket kësaj dallueshmërisë kësaj natyre, do ishte mirë në fakt që të platformat kësaj natyre të shpërfaqeshin në gjithë botën. Për shembull, keni dëgjuar për një kompani të quajtur Undercover Colors, një kompani, një startup në fakt amerikane, themeluar nga 4 studentë Universitetit Shtetëror të Carolinas Veriut, që nga 2014. Në fakt, ata kanë vendosur që të krijojnë një lloj manikyri, i cili në momentin që një vajzë, sidomos vajzat, pra, një vajzë është në një lokal, është duke dëfryer në një lokal.
0: Duhet pirë me shok të shoqe.
1: A dal me një shok apo një shoqe, s'ka rëndësi.
2: Dhe dyshon të njerëzit
0: edhe janë ta.
1: Dhe vjen një mashkull për shkak të gilivilat, i ofron një pije. Për të shmangur çdo lloj substance narkotike.
2: Si ta kanë thënë prindrit tan,
1: pikërisht pra mos pije me ngjyrë dhe pije të hapura,
2: gjithmonë.
1: Atëherë mjafton nëpërmjet kësaj teknologjie të fusësh vetëm majën e gishtit dhe ndryshon ngjyrë manikyrin
0: në këtë mënyrë. Dhe t'ia tregon atij, aha,
1: ti arrin të bësh.
0: Çfarë do të bëjë me mua, mor?
2: Fakti është, fakti fut apo s'ka rëndësi.
1: Fakti është s'ka rëndësi gishtit. Gjithë mund të jenë të lyera. Çështja është që ky startup nuk është se pati një përdorim të gjerë në treg sepse ndryshe nga shumë produkte tjera cilat marketohen, pse jo, sepse janë thjesht të bukura. Ky që është thelbësor, ky nuk marketohet, edhe nuk pati ndonjë.
2: Ja, po bën
1: në
2: formën
1: don.
2: A kemi në Shqipëri për ta
1: bërë? Jo, në Shqipëri, derisa nuk është bërë masiv nëpër botë, ekziston pra si teknologji.
0: Që është le të pim pije të hapura.
2: Ose ujë. Mirëmëngjes, do të ndriti Julio Gangsters Paradise, ju lutem tani, qepenin e ka mbyllur Altini, po unë nuk
0: do të premtoj asgjë. Do të ndonjë një vrim për
2: të. Nuk premtoj asgjë. Mos harroni të shkoni edhe te GoTech Electronics, rikthehemi pas pak.

0: planet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 85 vota pro reformën e re territoriale. Seanca maratone, e cila zgjati 15 orë, u mbyll në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ashtu siç pritej, votimi u shoqërua me kundërshti të forta nga opozita. Deputetët e së cilës bllokuan foltoren dhe hodhën sende në drejtim të kreut të qeverisë. Sipas ndarjes së re territoriale, numri i bashkive ulet nga 61 në 46. Ervin Saliani ka reaguar ashtu përpas miratimit të reformës territoriale në kuvend, duke kritikuar njëkohësisht edhe kryeministrin Edi Rama edhe drejtimin e opozitës nga Sali Berisha. Ai e cilëson reformën si një goditje për të ardhmen e vendit, ndërsa akuzon leadershipin opozitar se nuk ka arritur të krijojë një alternativë bindëse dhe të mobilizojë qytetarët kundra qeverisë. Qarku i Kuksit është përfshirë nga reshjet e shiut që prej orëve të pasdites së djeshme. Gjatë natës reshjet kanë qenë me intensitet më të lartë, duke shkaktuar një gurësh dhe materiale inerte në disa akse dhe rrugë nacionale, si dhe mjegull në qytetin e Kuksit. Prania e gurëve në rrugë është evidentuar në akset Valbon, Fiers, Bajramcuri, Qafmorin, Kamkrun, Kukës, Qafmali, si dhe në rrugët me drejtim të Shishtavecit dhe Bushtricës. ARSH ka hapur tenderin me fond limit për 1.4 milion euro për projektimin një aksi të ri rrugor për 17 kilometra që do të lidhë autostradën Thuman-Kashar, unazën e madhe të Tiranës duke anashkaluar Kamzën. Rruga do të nisë pra nyjes së Rinasit që do të kalojë përmes Valiasit dhe Zallherrit, si dhe do të përfundojë në zonën e Paskuqanit, ku do të lidhet më pas me lotin e 7 të unazës së madhe. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata Palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: herë të dashurit e mi sot fillon me V,
1: okay.
0: Me më mbaron.
1: Wow.
0: Mendon se e ke në dorë, por rënd gabon. Sa herë ke përdorur gabim, ti ke vendosur për fatin tim.
2: Ua, ka një shkronjë
0: 069 20 70 222.
2: Asha e që, vedem një shkronjë.
3: Ja, jo, Sasha, jo, nuk e dik.
2: Nuk është vedem me tre shkronjë.
0: Jo, nuk është me tre shkronjë. Gjeti për qëndrohu.
3: Osa mi, për këtë në shoqë.
0: Filon me V, me më mbaron. Mendon se e ke në dorë, por rënd gabon. Sa herë ke përdorur gabim, ti ke vendosur për fatin tim.
3: Sasha, mund t'jesh pak më ftohtë kur e lexon këtë tutje.
0: Jo, nuk mund. Filon me V, me më mbaron. Mendon se e ke në dorë, por rënd gabon. Sa herë ke përdorur gabim, ti ke vendosur për fatin tim.
3: Okej, okay, super.
2: Vendimi i Këshillit Ministrave?
3: Mund të ishte Genti, por jo.
0: Gendi nuk është për ty.
3: Reforma në drejtësi.
2: Nuk i dua unë një dhuratë, një gjë.
0: Po mirë, në rregull, luaj atëherë.
3: Atë ishte nga një vrim në ujë.
1: VM.
2: VM
1: 069 20 70 222, vetëm mesazh zanore, por para se të shkputemi, do t'ju them pastaj 2-3 gjëra të bukura.
3: Kujdes.

0: Mëngjesi, mëngjesi,
1: Komisioni Europian prezantoi më 6 shtator një paketë të reorientimesh politike quajtur përgatitja për një union më të gjerë, e cila sipas ballinës së një informacioni, Shqipëria është e papërgatitur për një ndryshim të rregullave të lojës nga BE-ja.
2: Ne jemi papërgatitur, ne ndryshuam hartën
3: territoriale
2: po tani kot.
3: Me shprehjen që të buzëqeshësh.
2: Po,
3: duhet një shpirt i madh.
1: Ashtu ë.
2: Ashtu sa.
1: Kemi shpirt në?
3: Oh. Hajt Sufi.
2: Atëre, okay. Deri hajt tani.
1: Rikthehemi tek alternativat e kuizit të Sashës.
2: Të
1: bejtës së Sashës. 1 2 3. Opa!
4: Yes. Mos është fjala vegim?
1: Vegim, Sasha?
2: Jo, nuk është.
4: Veprim.
1: Veprim,
3: gabim, mund të ishte po jo.
1: Më tutje 1 2 3. Opa!
5: Mirëmëngjes, votim.
1: Votim.
2: Bravo, bravo.
1: Bravo, sakt, sakt, vazhdo. Më tutje.
4: Mirëmëngjesi. Mos është vendim?
1: Vendim, vendim, jo, jo, jo, jo, jo.
3: Eri, provo për sëri.
1: Provo për sëri, po, vazhdem më tutje.
2: Tjetra, tjetra.
4: Vendim.
1: Jo, nuk është vendim.
2: Jo, nuk është vendim.
1: Vazhdem një alternativ tjetër.
5: Mos është vlerësim?
1: Jo, jo, jo, jo. Ermali ka shkruar votim, por duhem vetëm mesazhe zanore. 1, 2, 3, opa.
6: Sa një gjesë grupi.
1: Gjesi.
6: Mos është vendim?
1: Vendim, jo, nuk është vendim. Vazhdem më tutje.
2: Po, 1, 2, 3.
4: Gjesi, vendim.
1: Jo, jo, nuk është vendim. Turi Bresha, më gjesë turo.
6: Vendim.
1: Oh,
2: wow, live, jemi live nga Tirana në Selit.
4: Votim.
1: Votim, votim. Sakt, sakt, sakt, sakt, sakt.
6: Vendim.
3: Kjo është Tirana jon, Tirana.
1: Vendim.
4: Viktim.
1: Viktim, jo, jo, jo, jo.
2: Aty është
1: me Sasha me këto gjëra.
4: Vendim.
1: Vendim, vendim, vendim. Alternativa tjetër, prit.
5: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
5: Mos është fjala vendim.
1: Vendim, jo, jo, nuk është vendim, pas ka shumë alternativa.
4: Bim, ti ke vendim.
7: Jo, klubi, voto.
2: Hë?
3: Çfarë tha, çfarë tha?
4: Bim, ti ke vendim.
7: Jo, klubi, voto.
2: Voto.
1: Voto, voto.
2: Jo, po bëjmë me mam. Me mam.
1: Alternativa tjetër.
5: Për shëndetje grupi, është vetbesim.
1: Vetbesim. Jo, jo, jo, nuk është vetbesim. Vazhdim tutje, vazhdim tutje.
4: Për fjallën
1: vendim. Vendim ka pa fund alternativa, duket që jeni shumë në makina sot.
2: Ende.
1: Më shpejta, më shkatha, ka që Rosela!
2: Bravo,
1: Rosela! Rosela, një sekund, ku me iku Rosela? Rosela, me numrin e telefonit, nuk e gjej do tani numrin e telefonit.
2: Ka fituar 2 bileta për koncertin Burn, me datë 3-4 nëntor, tek Akademia e Arteve, mund të shkosh aty dhe të shijosh një mbrëmje muzikore.

0: FTV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: jemi rikthyer me Melanie yes, Fiona yes. Monday morning edhe pse jemi Friday morning, por unë do ju çoj pak te Gotek Electronics sepse në këtë ditë me shi nuk keni ku dilni jashtë, koni bëni blerjet tuaja
1: me të sepse, dyja këmbët madje.
0: Po po, sepse tetori të shpërblen në Gotek Electronics më shumë zgjedhje dhe shumë kursim.
2: Një
0: televizor Samsung po? 65 polç mini LED për vetëm 57.990 lekë. Mm-hmm. Një iPhone 18 Pro Max 256 giga.
2: E dua.
0: 169.990 lekë. Nga data 5 deri 20 tetor zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
2: Fantastike fare. Ndërkohë shikoj se çfarë na thot një dëgjues. 1 2 3. Opa, dëgjoj Altin.
3: U bëshë çuçi u kemi ju se me kët trafik do na kishte ik truri kokën. Po çuçi u kemi juve që na e ktheni më të lehtë trafikun.
1: Faleminderit shumë dashur. Përshëndetje në radhës të hapim këtu.
2: Mesazhin e erdhi nga Ardi, mesazhin e erdhi nga Ardi.
1: Hapim Ardin dhe fillojmë gjithë.
2: Thot Arbor, thot grupi për mua sot një Santana Put the Lights On dhe na ka nisur gjithashtu një video shumë të trisht nga autostrada Tiranë-Durrës, kanë përshtypjen me
1: e cila nuk i duket fundi.
2: Me sytësi. Ndërkohë Linda
0: na përshëndet
1: me bukurinë e dytë apel.
0: Faleminderit për energjinë thon dhe gërcësinë. Moti këtej shi sot, edhe atje dhe muzikës që ka fantastike.
2: Ama se keni rrogat larta ju, nuk e ndjeni shiun fare, nuk ju prek shiun fare.
0: Po shiun nuk të kon keq.
2: E po rri tani.
0: Ata s'kan trafik
2: ne kemi. Ne kur kemi shi fillojmë me ndër për pakicën ekonomike për këto probleme.
0: Sa të kemi naftën 217 na vret.
2: U rrit të inshallah.
0: Me biçikletë do kishi arritur sa
2: të shi. Kjo shpreha duhet ndryshuar në fakt me AI, pra me biçikletë dhe me mushama për ditë si kjo.
0: Dëgjoni pak Roselën, të drejtë ka Ardi thot. Duhet të keni fond të veçantë pagese nga qeveria që zbusni nerva që na ngrenë ato me rrugë.
4: Rosela ishte fituesja.
1: Rosela, bravo,
0: qëtë do.
1: Kush në gjonë është ideja.
0: Bonus qëtësie nga qeveria.

0: Megjithëse sot kemi shumë mesazhe lidhje me situatën e trafikut, është zakonisht i rënduar sot trafiku dhe autostrada e autostrada Unaza e Madhe nga parku i liçenit artificial. Dhe deri
1: eci
0: deri në Laprak është një ngarkesë e jashtëzakonshme, por përveç ngarkesës së jashtëzakonshme në autostradë kemi gjithashtu edhe një aksident. I pari është tek afër liçenit artificial, i dyti është sapo kalon liçenin artificial dhe është gjithë situata jashtëzakonisht e ngarkuar. Ndërkohë hyrje nga Kamza, kemi Kamzën gjithmonë të komplikuar për të hyrë Tiranë nga Kamza, ka dhe një aksident aty.
2: Do të zgjidhet ajo, do të bëj bypass, do të bëj bypass.
0: Hyrja, sidomos hyrja, dalja nga
1: Tirana.
2: Do shmanget Kamza fare,
0: ashtu
2: do zgjidhet.
0: Jo, më jo. Ndërkohë kemi
2: një javë që flet u dëgjua nga qeveria,
0: ja. Po për ndroqin kemi
2: do ndroqin do të merrem masa.
1: Agenti hap pas hapi.
0: Hap pas hapi, e vërtetë është, e vërtetë është. Ndërkohë hyrja në Tiranë nga autostrada Tiranë-Durrës është shumë e ngarkuar, ashtu siç dëshmojnë edhe dëgjuesit tan. Dalja nga Lapraka është disi mirë dhe vajtja ec deri në Durrës është mirë, por futja në Tiranë ka problemet e veta. Dihet që trafiku i shkaktuar prej shiut është gjithmonë më kompleks. Shumë makina, shumë njerëz nervozuar, shumë njerëz cilët kanë çuar fëmijët nëpër kopshte, nëpër shkolla, nëpër universitete dhe ndërkohë tani duhet ta kthejnë makinën.
1: Më mirë. Vërtet, vërtet.
0: Fikë makinën, lëre aty ku është në cep të rrugës.
1: Ne protesto. Ndërkohë
3: Juli vazhdon thotë jeni shërim nervash për shoferët.
2: Faleminderit Juli.
1: Sa mirë, sa mirë. Ju japim muzikë të mirë që të përballoni shiun dhe trafikun.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qiran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytësore Tiranë-Vlorë-Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në katër stin.

0: Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depopicasa.al.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, but tonight you're the host. Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthye trafiku.
3: Kredia.
2: Emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Unë u shlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjojë pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electro Magic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electro Magic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Nuk po. E kuptoj pse ankohen për trafikun, në thot Gazi. Un jam nisur në 8:10 nga mbikalimi i Kamzës dhe akoma nuk kam arritur te stacioni i trenit.
4: Po mirë, vash avash, no. Punë të mira, vash avash bën, s'bën. Jo,
3: gjithsesi gjithsesi apo.
4: Po pra, po, është asgjë nuk
3: është asgjë. Jo, muzikën e Club FM, rishi.
4: Ndërkohë pyet zoti Mitro. Ç'u bë me papi Çulo, thot. Ha,
5: tani me papi Çulo, zoti Mitro ti e di që
3: do e mbyllim ndoshta.
6: Po e dëgjoj.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credence Bank. Kontribo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi rikthyer me këtë këngë në fakt që me këtë tekst të fundit që thot, jemi shumë të vepër për të parë që ata që në fakt ne po vrasim është një, jemi njëri tjetri, ne po vrasim njëri tjetrin, kështu që
1: është e bukur. Frymzuar nga kjo dhe zoti Mitri thot, por ta dija që si ishte papi çulo, kështu si edhe tjetër tani s'ka më kohë ai tim tani.
0: Mbarua në fakt preferenca muzikore, po mbaroi edhe emisioni.
2: Mirë, kanë qenë shumë bukura në fakt zoti Mitri dhe duhet të kesh
3: shiuar në fundit, ta mbyllim atë.
2: Hajde 3-2-1.
0: Kanardhur, Ash na ka kërkuar një këngë nga Family Affair. Klodi thot çau bë me Heart.
3: Po s'von Heart.
0: Luna, çau bë me Luna.
3: Luna pastaj.
0: Pa Luna tani.
3: Nuk ma lexoj njëri.
0: Shumë trafik edhe tek ana të hospital që e falenderojmë në fakt, na thot Klodi, Go Tek Electronics e falenderojmë dhe Start Co. Gjithashtu gjithë ju që na keni çuar ato mesazhet.
3: Para 30 minutash është luajtur
0: ashtu për Heart. Që na keni nisur preferencat muzikore, keni bërë ditën më të bukur edhe pse shiurojmë tua kemi lehtësuar paksa trafikun e Tiranës dhe këtë shi që parashikohet ta kemi gjatë gjithë ditës. Falenderojmë sponsorat tan dhe ju lëmë në shoqëri Orgesa Zaimit me muzikë.
2: Orgesa Zaimi sapo më ka çuar një mesazh, thotë jam në trafik, nuk e di se kush do ta bëj emisionin. Orgesa, përshëndes, unë do bëj lajmet, do ta gjejm Orgesa, ti vetëm fito për të ardhur.
0: Pas kemi Keli me Gretën makinë me dy timon.
1: Dhe pas të darkë do të kemi Elsën në mix, mos harroni rrjetet tona sociale. Ju urojmë një fundjavë sa më të mbar dhe mbi të gjitha, arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi, më do të bësonë shumë arsyesa, arsyet gjë vetëm.
4: Klubin e mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Trafiku në Tiranë është rënduar ndjeshëm këtë të premte me radhë gjata automjetesh në disa akse kryesore. Situata më problematike paraqitet në Unazën e Madhe në segmentin Astir-Sauk, ku janë krijuar radhë gjata kilometrike. Rreshtjet e vazhdueshme të shiut dhe fluksi i lartë i automjeteve në orët e mëngjesit kanë ngadalësuar qarkullimin. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të ulin shpejtësinë, të ruajnë distancën e sigurisë dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Rreshtjet e dendura të shiut kanë shkaktuar rritje gurësh dhe inertesh në aksin nacional Burel-Skuraj, veçanërisht në zonën e Shkopetit, duke rrezikuar sigurinë e drejtuesve të automjeteve. Përveç rënjes së gurëve, segmenti rrugor paraqit probleme me gropat në asfalt, mungesën e barierave mbrojtëse dhe sinjalistikën e pamjaftueshme. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos gjatë rreshtjeve të shiut. Rreth 150 adresa elektronike të institucioneve në Shqipëri kanë marrë sot një email kërcënues ku dërguesi pretendon se ka vendosur një mjet shpërthyes së një ndërtesë dhe paralajmëron shpërthimin brenda një ore. Në mesazh, autori prezantohet si udhëheqës i milicisë serbe dhe kërcënon me sulme të tjera deri në njëjen e Kosovës si tokë serbe. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e personit përgjegjës për dërgimin e mesazhit. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 85 vota pro reformën e re territoriale. Seanca maraton, e cila zgjati për 15 orë, u mbyll në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ashtu siç shpritej, votimi u shoqërua me kundërshti të forta nga opozita, deputetët e së cilës bllokuan foltorën dhe hodhën sende në drejtim të kreut të qeverisë. Sipas ndarjes së re territoriale, numri i bashkive ulet nga 61 në 46 të tilla. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve ku do ku na dgjoni. E dim që halli madh është ky trafiku, edhe unë mezi arrita që t'jem në transmetim në kohë. Ju përshëndes të gjithve nga takimi joni përditshëm me Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do ta kalojmë këtë trafik me muzikë fantastike. Tani nëntor nuk është, është tetor, por ne do të vendosim nga Guns N' Roses November Rain në këtë të premte datës 9 tetor për të rikthyer sërish pas pak me Top 5 Australi.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
4: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Jemi bashkë në program për të nisur tani me 5 këngët më të mira të kësaj jave, si pas Top 5 Australi. Në vendin e 5 do të dëgjojmë Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: Jemi në Music Box për të dëgjuar tani në Top 5 Australi, vendin e 4-t i rikthyer në këtë klasifikim, Alex Waring me Ordinary.
1: The holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbon.
3: Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferi të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferet e saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1970 dhe ka grumbulluar objekte nga udhëtimet personale dhe dhuratat e miqve nga e gjithë bota. Një pjesë e madhe e koleksionit të saj është ekspozuar edhe në muze të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
3: Në 18 janar 2014, amerikani Andre Ortolf vendos një rekord botror duke gjuajtur një top të vogël letre të lagur me gojë në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të ajrit. Andre përdori një tub të thjesht letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizionin dhe forcën e frymarrjes në një kategori mjaft të çuditshme të librit të rekordeve.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbon, magjika emocione.

me High Glass, You'll Never Know. Është ora 10:38 minuta, na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtar Club FM. Në takimin tonë përditshëm me Music Box që mundsohet nga Eno Alba dhe ne qëndrojmë në muzikë të mirë dhe të përzgjedhur për sot. Është mesi i viteve 60. Wilson Pickett ishte një nga zërat më të fuqishëm të muzikës soul. Kënga që do të sillim tani u bë një nga më përcaktuese të karrierës së tij dhe një nga regjistrimet më të rëndësishme të studios Stax në Memphis. Kënga u shkruan nga Wilson Pickett vet dhe Steve Cropper, kitarist i grupit Booker T dhe MG's. Ishte pjesë e një skene muzikore ku artistë me prejardhje të ndryshme punonin bashkë për të krijuar tingujt karakteristik të soulit jugor. Një nga elementet më dalluese është ritmi, sepse instrumentet nuk e theksojnë, po themi, çdo beat, çdo goditje në mënyrë zakonshme, por krijojnë një ndjesi pritjeje dhe tensioni, dhe ishte pikrisht ky ritëm i njohur në diskutimet muzikore si një mënyrë e veçantë e vendosjes së një theksi që jep këngës një lëvizje të pa rezistueshme. Ndërkohë teksti flet për një takim romantik në mesnatë, por interpretimi i Wilson e kthen këngën në një shpërthim të madh energjie. Në fakt është interpretuar nga shumë artistë që kanë bërë cover, përfshi edhe Roxy Music apo artistë të tjerë të rockut apo të soulit. Kjo këngë tregon se ndonjëherë nuk është e nevojshme një melodi e ndërlikuar, një ritmi zgjuar, një zëj fuqishëm dhe interpretimi i duhur mund krijojë një klasike të përjetshme. Vjen Wilson Pickett në In the Midnight Hour.

Këngë të cilat zorë se rikthehen, por në konotacionin e kohës kur janë krijuar, pa diskutim që kanë qenë një sensacione. Jemi kthyer pas në 65-ën, por do të qëndrojmë me një super artist, Richard Ashcroft. Kjo është Check the Meaning, kthehemi pas pak në Music Box.

0: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, Koslufra 119 lek, Qumësht Steril Garda 1.5 liter 169 lek, Fasule Korça 169 lek, Ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, Uj Spar 2 liter 29 lek, Birr Warsteiner 330 ml 69 lek, Tas Salate 699 lek, Shampo Elsev 400 ml 349 lek, Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
4: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në Music Box me Tom Everett dhe Patty. Është ora 10:53 minuta. Një këngë shumë e bukur kjo që në historinë e muzikës pop pak hyrje janë kaq të njohura që në fillim të këngës dhe u publikuan në 1963-shin nga grupi vajzave të quajtur The Ronettes, u prodhua nga i famshmi Phil Spector, një producent dhe më me ndikim të muzikës pop të këtyre viteve. Pjesa e baterive si hyrje, e luajtur nga Hal Blaine, u bën një nga elementet më dallueshme të regjistrimit edhe pra çfarë tham që kënga dallohet më njëherë pikërisht nga këto dy nota të para të baterisë. Ky ritëm i thjeshtë por i fuqishëm pasohet nga një mur tingush, le të themi, krijuar përmes shumë instrumenteve, harmonive dhe teknikave të regjistrimit në atë kohë. Kjo mënyrë prodhimi njihet si Wall of Sound, pra është teknika që producenti Phil Spector zhvilloi për t'i dhënë regjistrimeve një tingull të dendur, por edhe për ta sjellë një këngë madhështore. Pastaj vokali i Ronnie Spector është qendra më e rëndësishme e kësaj kënge. Ajo këndon për dëshirën për t'u dashuruar dhe për të fituar besimin e dikujt, ndërsa instrumentet krijojnë atmosferën që duket edhe më madhe se kjo histori. Kënga arriti një sukses të jashtëzakonshëm, jo në klasifikime, po për të bërë një nga këngët më me ndikim në historinë muzikore. Është një këngë e cila ka frymzuar shumë, jo vetëm grupe, por edhe prodhime të tilla. Një pjesë baterisht që zgjat vetëm pak sekonda në fillim të këngës është bërë një nga hyret më të njohura në historinë e muzikës pop. Nuk e di nëse e keni gjetur apo jo, por kam përshtypjen sa ta dëgjoni këngën, do mendoni që kjo kënga e TikTok-ut, sepse ka edhe një rikthim patjetër në aplikacionin tashmë dhe më pranë gjeneratës së re. Do ta mbyllim me këngën e famshme. Nuk do ta mbyllim, do të qëndrojmë me Ronettes. Kjo është Be My Baby, kthehemi pas pak në Music Box.

E në fakt kënga mori një vëmendje shumë të madhe kur u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Epic Dirty Dancing. Shumë njerëz mund ta lidhin këtë këngë pikërisht me filmin. Ne qëndrojmë në vimësi me muzikën më të mirë dhe këngë që na kthejn pas në kohë, por edhe këngë të veçanta dhe të rëndësishme, siç është ky artist i cili po korrë një sukses të jashtëzakonshëm, sold out të gjitha koncertet e tij. Teddy Swims vjen me Mr. Know It All, rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyem
1: trafiku.
2: Kredia.
1: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
1: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
1: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
4: Po cili është sekreti?
5: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11:02 minuta.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Gjuhës të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ka nisur mbledhja e përgjithshme e prokurorëve, nga ku do të zgjidhen 3 anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe 1 anëtar në Këshillin Drejtues të Magjistraturës. Mësohet se takimi po mbahet në polin e drejtësisë, ku merr pjesë edhe kreu i SPAK, Klodian Braho. Ndërkohë mbledhja u pezullua për disa minuta pas një emaili kërcënues që u adresua në drejtim të disa institucioneve. Policia po ndjek situatën dhe pritet të verifikojë vërtetësinë e emailit. Rreth 150 adresa elektronike të institucioneve në Shqipëri kanë marrë sot një email kërcënues, ku dërguesi pretendon se ka vendosur një mjet shpërthyes në një ndërtesë dhe paralajmëron shpërthimin brenda një ore. Në mesazh autori prezentohet si udhëheqësi i milicisë serbe dhe kërcënon me sulme të tjera deri në njëjen e Kosovës si tokë serbe. Policia ka nisur hetimet për identifikimin e personit përgjegjës për dërgimin e mesazhit. Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar rrëshitje gurësh dhe inertesh në aksin nacional Burrell-Skuraj, veçanërisht në zonën e Shkopetit, duke rrezikuar sigurinë e drejtuesve të automjeteve. Drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos gjatë reshjeve të shiut në orët e natës. Kuvendi i Shqipërisë maratoi me 85 vota pro reformën e re territoriale, seancë maraton e cila zgjati për rreth 15 orë, u mbyll orët e para të mëngjesit të sotëm. Ashtu siç pritej, votimi u shoqërua me kundërshti të fortë nga opozita, deputetët e së cilës bllokuan foltore në hodhën sende në drejtim të kreut të qeverisë. Sipas ndarjes së re territoriale, numri bashkive ulet nga 61 në 46. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhet.
6: Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

David Bowie dhe Heroes në Music Box i mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Jemi bashkë në këtë pjesë të dytë programit për sot, në këtë ditë me rreshje ku trafiku në Tiranë ka kaluar edhe të gjitha rekordet historike deri tani. Do ta nisim këtë pjesë të dytë të programit me vitin 1977 kur Donna Summer publikoi një këngë që ndryshonte mënyrën se si prodhohej dhe dëgjohej muzika elektronike në skenat pop dhe dance. Kënga u krijuar në bashkëpunim me producentin Giorgio Moroder dhe tekstshkruesin Pat Bellot. Pjesa më revolucionare ishte baza instrumentale me ritmin elektronik të përsëritur që sot është sample, i ndërtuar me sekuencat sintetizatorëve që krijojnë ndjesinë e një makinerie muzikore në lëvizje të vazhdueshme. Në një kohë kur muzika disco mbështetej gjithsesi tek bateria, kitarat ose basi dhe instrumentet luajtura nga muzikantët, kjo këngë vendosi muzikën elektronike në qendër të një përvoje të re muzikore. Pastaj vokali Donna Summer e bëri një kontrast mes zërit të saj njerëzor dhe pulsit pak mekanik. Giorgio Moroder do të bëjë më pas një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës elektronike dhe kolonave zanore. Kështu që e dëgjojmë këtë këngë që filloi të ndikojë në zhvillimin e muzikës house, techno dhe dance. Donna Summer, I Feel Love.

Kemi dëgjuar nga Donna Summer këngën I Feel Love, ndërkohë që jemi kthyer pas në kometën në vitin 1977. Do të qëndrojmë në takimin ton me një artiste e cila pa diskutim bën një kontrast, por jo aq shumë të largët nga Donna Summer, quhet Lizzo dhe kjo është Don't Make Me Love You. E dëgjojmë dhe kthehemi sërish pas pak në Radion Kombëtare Club FM.

0: rekomendon për studime jashtë. Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rogner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë shtrenjtë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi kthyer në Music Box me Adam Lambert dhe zërin e tij fantastik në What You Want From Me. Është 11:21 ora në program tani me një këngë të vitit 1972, një nga këngët më të rëndësishme në historinë e muzikës reggae dhe një regjistrim që ndihmoi në prezantimin e muzikës jamaikane te publiku ndërkombëtar. Kënga u shkrua dhe interpretua nga Jimmy Cliff për filmin me njëjtin titull, publikuar pikërisht në këtë vit. Ai luan rolin kryesor në film për portretizuar një muzikant të ri që mri në Kingston me shpresën për të ndërtuar një karrierë. Personazhi përballet me varfërinë, shfrytëzimin dhe një industri muzikore që nuk e lehtëson rrugën drejt suksesit. Përmes historisë së këtij filmi trajton edhe pabarazinë shoqërore dhe dëshirën për pavarësi. Kënga pasqyron pikërisht këtë frym sfide ku protagonisti refuzon të dorëzohet përballë këtyre forcave që përpiqen ta kontrollojnë. Filmi dhe kolona u bën jashtëzakonisht rëndësishme në përhapjen e reggae-s jashtë Jamaikës. Për shumë dëgjues ndërkombëtar ato shërbyen si hyrje në një kulturë muzikore që deri atëherë kishte pasur një ekspozim pak të kufizuar. Jimmy Cliff u bën një nga ambasadorët më të rëndësishëm të muzikës reggae krah emrave si Bob Marley. E dëgjojmë në program The Harder They Come.

Jemi bashkë në program ora 11:26, do të kalojmë tani tek një këngë e vitit 1959. Pak këngë romantike kanë krijuar një atmosferë kaq ëndrrimtare saj. I Only Have Eyes For You në versionin e grupit vokal të The Flamingos. Kënga nuk ishte shkruar fillimisht për ta, por kompozimi u krijua me tekst Al Dubin dhe muzikë nga Harry Warren. U përdor për filmin Dams të vitit 34, në atë kohë kënga u interpretua nga Dick Powell. Një çerek shekulli më vonë, The Flamingos i dhanë asaj një identitet të ri dhe versioni tyre përdori më shumë vokale, jehone dhe një atmosferë paksa surreale. Kështu që kënga u bën një nga regjistrimet më të njohura të grupit dhe një shembull i shkëlqyer i stilit doo-wop, ku harmonitë vokale janë po aq të rëndësishme sa edhe melodia. Një kompozim i krijuar për një film të viteve 30 u shndërrua përmes interpretimit të ri. Një nga këngët më të paharruara romantike të viteve 50. Këta janë The Flamingos me I Only Have Eyes For You. Thank you.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Sonars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

The Sound of Silence, por e sjell në variantin e Key Shiny. Është ora 1:39, do të kemi tani një këngë shumë preferuar. Është e vitit 77, një nga këngët më karakteristike të grupit American Talking Heads. U publikua në albumin e tyre debutues dhe ndihmoi në përcaktimin e identitetit të grupit në skenën e re të rockut alternativ. U shkrua nga David Byrne, Tina Weymouth dhe Chris Franz. Teksti paraqit mendimet e një personazh të shqetësuar dhe muzika kombinon ritmin e ftoht me një bas të dallushëm dhe një interpretim vokal që lëviz midis qetësisë dhe ankthit. David Byrne nuk këndon si një protagonist tradicional i rockut, dhe themi që shfaq forcën dhe vetbesimin, e interpreton në mënyrë pak të kontrolluar, pothuajse edhe të çuditshme, duke e bërë personazhin creep, siç i thon në gjuhën e sot me këtë rrin. Kënga u bë e njohur për frazat e saj në frëngjisht dhe ky element i jep një dimension tjetër personazhit dhe bën refrenin menjëherë të dallueshëm. Ndërkohë, një keq kuptim i zakonshëm është se kënga duhet të jetë shkruar për një vrasës serial konkret, por në të vërtetë nuk ka prova që ta lidhin tekstin me një person të vetëm ose me një person real. Funksionon më shumë si një portret artistik i një mendjeje të trazuar. Dhe me kalimin e kohës kënga është bërë një nga simbolet e Talking Heads të skenës së New Yorkut të viteve 70. Kjo është Psycho Killer nga Talking Heads.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Dëgjuam nga Sam Sparrow, Black and Gold, dhe jemi në takimin tonë në Music Box. Do të kemi një këngë shumë veçantë tani, që na çon në vitin 1979. Hip-hopi ishte ende kryesisht një kulturë lidhur me festa, DJ-t dhe me performancat live në lagjet e New York. Rapper's Delight ndihmoi që kjo kulturë të kalonte përtej kufive të saj dhe të arrinte tek publiku i gjerë. U interpretua nga The Sugar Hill Gang për të publikuar në kompaninë e themeluar nga Sylvia Robinson, një figurë e rëndësishme në historinë e hershme të muzikës hip-hop. Baza lidhet ngushtë me këngën Good Times të grupit Chic, krijuar nga kitaristi famshëm Nile Rodgers dhe Bernard Edward. Në këtë kohë, muzika disco dhe hip-hop ndërthureshin në mënyra që do të ndikonin ndjeshëm në atë që ne sot e njohim si muzika pop. Dëgjojmë Rapper's Delight nga Sugar Hill Gang.

Dhe kemi mbritur në fund të programit Music Box për ditën e sotme, për një falënderim dhe përshëndetje shumë veçantë që shkon për miqtë tan tek Eno Alba Beyond Packaging që mundson këtë program e janë me ne çdo ditë në takimin me Music Box për t'ju treguar që do të kemi një super fundjavë big të shtunën dhe të dielën me një nga artistët më të rëndësishëm të muzikës së viteve 80, është pa diskutim Phil Collins, por që kënga që e vendosi, po themi kënga e parë solo e tij që është pjesë e albumit Face Value, shënoi fillimin e një karriere jashtëzakonisht të suksesshme për muzikantin dhe atë që njihej si baterist dhe këngëtar i grupit Genesis. Do të keni mundësinë që çdo 20 minuta të shtunën të dielën të dëgjoni këngët e tij fantastike, si kjo që do të vijë tani, do t'ju përshëndes me këngën e cila është quajtur si fillimi dhe po themi pjesa më e bukur e baterist që ka frymzuar jo vetëm bateristët, por edhe për ta dalluar këtë këngë nga të tjerat. Edhe në fakt historia është një divorc, një zemërim i mbajtur brenda dhe një nga hyrjet më të famshme të baterive në muzikën rock. Ju lëm me In the Air Tonight nga Phil Collins, me mua Urgesa Zaimi, bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. We had a love, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
6: And now the news on Club FM.
5: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Ka nisur mbledhja e përgjithshme e prokurorëve, nga ku do të zgjidhen 3 antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe 1 antar në Këshillin Drejtues të Magjistraturës. Mësohet se takimi po mbahet në polin e drejtësisë, ku merr pjesë dhe kreu i SPAK Klodian Braho. Ndërkohë mbledhja u pezullua për disa minuta pas një emaili kërcënues që u adresua në drejtim të disa institucioneve. Ditën e sotme në disa institucione në vend u dërguan emaile kërcënuese si dhe alarm për bombë. Pas hetimeve, autoritetet kanë mësuar se emaili është dërguar nga Unitropico, Universiteti Ndërkombëtar i Tropikut Amerikan, universitet publik në Yopal, Kolumbi. Gjithashtu dyshohet se adresa nga është dërguar emaili të jetë e hakëruar. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend. Nafta do të shitet me 213 lek për litër, duke e ulur me 4 lek nga 217 lek që ishte një ditë më parë, ndërsa benzina do të shitet me 194 lek për litër, duke u rritur me 1 lek nga 193 lek që ishte më parë. Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot në orën 13. Çmimi Nobel për Paqen për vitin 2026 i është dhënë Navy Pillay, avokatesë e njohur nga Afrika e Jugut dhe ish komisionere së lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, për përpjekjet e saj në promovimin e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare. Pillay ka pasur një karrierë të gjatë në fushën e drejtësisë në mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke mbajtur edhe poste të rëndësishme në institucionet ndërkombëtare. Njoftimi vjen në një kohë kur bota përballet me një numër të lartë konfliktesh dhe luftrash nga Ukraina dhe Sudani deri te Irani dhe Lindja e Mesme. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo kjo ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: pyeti vajza mbrëm. Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor. Koslufra 119 lek. Qumësht Steril Garda 1.5 liter 169 lek. Fasule Korça 169 lek. Ton Shpar 229 lek. Oris Gallo 119 lek. Uj Shpar 2 liter 29 lek. Birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Tas Sallate 699 lek. Shampo Elsev 400 ml 349 lek. Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogu për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: A dini si thotin shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbroj më parë. Club FM. Për radio.

Ratujam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: 12 e 30 minuta.
1: Sasha, ktheju këtë kafën, bëje gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mirë, mirë, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
4: Ti gjo pak reggaeton.
5: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
5: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Christian Bale ka hapur në Palmdale të Kalifornisë qendrën Together California, një komunitet i krijuar për fëmijët që ndodhen në sistemin e kujdestarisë. Qëllimi kryesor i kësaj nisme është që vëllezërit dhe motrat të kenë mundësi të qëndrojnë së bashku, pasi kjo nuk është gjithmonë e garantuar brenda sistemit të kujdestarisë. Qendra shtrihet në më shumë se 1000 metra katrorë dhe përfshin 12 shtëpi të mobiluara, si dhe 2 studio për të rinj që po kalojnë nga kujdestaria drejt jetesës së pavarur. Projekti u nis në 2022 bashkë me Tim McCormick dhe u financua përmes donacioneve. Puna jonë është që zemrat e thyera dhe dhimbjen e tyre t'i shëndrojmë në dashuri, shpresë dhe në një ndjenjë për të ardhmen, deklaroi aktori Christian Bale. Pas ceremonisë inaugurimit u bë e ditur se qendra pritet të nisë punën këtë muaj.
1: Club goes to Hollywood.
3: Oasis rikthehen sërish në sken duke konfirmuar 38 koncerte të reja në 2027-ën pas suksesit të turneut të ribashkimit në vitin 2025. Vëllezërit Liam dhe Noel Gallagher do të nisin një tjetër seri koncertesh me 11 data në Etihad Stadium në Manchester dhe 4 koncerte në Knebworth, aty ku zhvilluan koncertet e famshme të vitit 1996. Turneu do shtrihet edhe në Glasgow, Munich, Barcelona, Amsterdam, Rom, Paris, Boston, Las Vegas dhe Irland. Rikthimi i Oasis vjen pas një historie të gjatë konfliktesh mes dy vëllezërve.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

Fundimisht, Shqipëria, a dheu ju një dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Këtu edhe shtatorët duket sikur janë gati për debat televiziv. Shiko.

kvartetu më ngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoi ishin? Mos u merakos. Edhe ai ka radhë.

0: Ora 13:01 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e konsideroi votimin nga mazhoranca të reformës territoriale si një krim kolektiv. Në një konferencë për mediat, Berisha theksoi se PD do të ndjek çdo betejë ligjore për të kundërshtuar shkrirjen e 15 bashkive, ndërsa shtoi se ka nisur të mbledhin firmat për referendum. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e ankimimit në gjykatën kushtetuese. Ditën e sotme në disa institucione në vend u dërguan e-maile kërcënuese dhe si dhe një alarm për bombë. Pas hetimeve, autoritetet kanë mësuar se e-maili është dërguar nga Unitropico, Universitetin Ndërkombëtar i Tropikut Amerikan, universitet publik në Yopal, Kolumbi. Gjithashtu dyshohet se adresa nga është dërguar e-maili të jetë hakeruar. Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend. Nafta do të shitet me 213 lek për litër, duke ulur me 4 lek nga 217 lek që ishte një ditë më parë, ndërsa benzina do të shitet me 194 lek për litër, duke u rritur me 1 lek nga 193 lek që ishte më parë. Çmimet e reja hyjnë në fuqi sot në orën 13. Çmimi Nobel për paqen për vitin 2026 i është dhënë Navy Pillay, avokate së njohur nga Afrika e Jugut dhe ish komisionere së lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, për përpjekjet e saj në promovimin e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare. Pillay ka pasur një karrierë të gjatë në fushën e drejtësisë dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut, duke mbajtur edhe poste të rëndësishme në institucionet ndërkombëtare. Njoftimi vjen në një kohë kur bota përballet me një numër të lartë konfliktesh dhe luftrash nga Ukraina dhe Sudani deri te Irani dhe lindja e mesme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: thjesht. Kolo mbini kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas nga data 8 deri më 20 tetor. Kolo mbini kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

kalon një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferi të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferit e saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1970 dhe ka grumbulluar objekte nga udhëtimet personale dhe dhuratat e miqve nga e gjithë bota. Një pjesë e madhe e koleksionit të saj është ekspozuar edhe në muze të ndryshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Club FM Guinness.
3: Në 18 janar 2014, amerikani Andre Ortolf vendos një rekord botror duke gjuajtur një top të vogël letre të lagur me gojë në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të ajrit. Andre përdori një tub të thjesht letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizionin dhe forcën e frymarrjes në një kategori mjaft të çuditshme të librit të rekordeve.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Are you drunk?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

si duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bey.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bey, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bey, jeto buzdetit. Mëso më shumë në baxbey.com.
2: Ora 14.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Jared Kushner ka reaguar ndaj akuzave për projektin e zvërnecit në Shqipëri, duke mohuar se investimi është përfituar në mënyrë të privilegjuar. Në një përgjigje për artikullin e The New Yorker, ai e cilson projektin investim tërësisht privat, ndërsa thekson se ka vetëm një pjesëmarrje të vogël në kapital dhe nuk merret me menaxhimin e përditshëm të tij. Kushner nënvizon se për blerjen e tokës janë shfrytzuar 3 vjet e 10 miliona dollar, duke studiuar vendodhjen, mjedisin e saj, si dhe mundësitë e nevojat e rajonit. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar sot pas miratimit në parlament të reformës territoriale, e cila kaloi me 85 vota pro. Sipas kryeministrit, votimi i mbrëmshëm në kuvend i dha Shqipërisë një tjetër shtys modernizuese. Kreu i qeverisë tekson se votimi i mbrëmshëm i territoriales u tregoi deputetëve opozitar se nuk duhet të bëjnë asnjëherë hesape pa hanxhin me Partinë Socialiste. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e konsideroi votimin nga majoranca të reformës territoriale si një krim kolektiv. Në një konferencë për mediat, Berisha thekson se PD do të ndjek çdo betejë ligjore për të kundërshtuar shkrirjen e 15 bashkive, ndërsa shtoi se ka nisur të mbledhin firmat për referendum. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e ankimimit në gjykatën kushtetuese. Ditën e sotme, në disa institucione në vend u dërguan e-maile kërcënuese dhe një alarm për bombë. Pas hetimeve, autoritetet kanë mësuar se e-maili është dërguar nga Unitropico, Universiteti Ndërkombëtar i Tropikut Amerikan, një universitet publik në Yopal, Kolumbi. Gjithashtu, dyshohet se adresa nga është dërguar e-maili mund të jetë e hakëruar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: U rikthyen.
4: U rikthyet.
6: U rikthyet trafiku.
4: Kredia.
6: Emailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
6: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Unë u shlodha.
6: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
6: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
6: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
6: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
7: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
8: Po cili është sekreti?
9: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ha një bukmisi dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.

0: vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, fasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Gallo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek, tas sallate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: A dini se çfarë është miqësia?

0: Ora 14 e 32 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
2: Samsung po përgatit ndryshime të rëndësishme për serin Galaxy S27 me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrë një gjenerator të re të paneleve OLED për herë të parë pas 3 vitesh. Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm 4 modele të reja në serin Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në 3 vitet e fundit. Sipas një raporti të publikuar nga ET News, Samsung Display do të pajisë Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panele të reja më 16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsungut në telefonat Galaxy S pas rreth 3 vitesh.
1: High Tech Time.
2: Karen Cheng ka ndërtuar një agent me inteligjencë artificiale që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo mëngjes, në vend që të marrë më njëherë telefonin, ajo gjen në letër informacionet që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të dhëna për agjendën e ditës, motin, porositë, detergesat, si dhe informacionet më të rëndësishme nga emailet. Përveç kësaj, përzgjet lajme sipas interesave dhe nevojave të saj. AI mund të krijojë edhe fjalëkryqe të personalizuara duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacionin nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë atë në botën fizike.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, fasule Korça 169 lek, ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Ta salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Ora 15:01.
4: The news on Club FM.
5: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Që prej 2 orësh po aplikohen çmimet e reja tavan të karburanteve të caktuara nga Bordi i Transparencës, nafta shitet me pakicë deri në 213 lek për litër, ndërsa benzina deri në 194 lek. Kuvendi miratoi hartën e re territoriale e cila redukton numrin e bashkive nga 61 në 46. Majoranca argumenton se synimi është ulja e kostove administrative dhe forcimi financiar i bashkive. Opozita kundërshton modelin. Shqipëria vjen nga reforma e vitit 2014 kur numri i njësive vendore u reduktua nga 373 në 61 bashki. Kryeministri Idi Rama e cilësoi miratimin e reformës territoriale si një tjetër shtysë modernizuese për Shqipërinë. Në një reagim në platformën X, ai paralajmëroi opozitën se nuk duhet të bëjë hesape pa hanxhin me Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin me 60 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu pasi gjatë seancës parlamentare hodhën ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit pas tensioneve në diskutimet mbi reformën. Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht ankimimin e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Shfuqizohet vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të 2015-s, duke kthyer çështjen për rishqyrtim. Po vjen prezantimi i shkallës së meritës një reform për ndërtimin e një administrate publike profesionale dhe të përgjeshme. Ministra e Shtetit për Administratën Publike, Dea Perdeni, ngriti pikpyetjen mbi aftësinë e sistemit aktual për të vlerësuar performancën. Një email kërcënues është dërguar në adresat zyrtare të bashkive dhe disa institucioneve shtetërore në vendin tonë ku pretendohej se ishin vendosur mjete shpërthyese, dërguesi që identifikohej si drejtues i të ashtuquaturës milicia serbe, kërkonte që Kosova të njehej si pjesë e Serbisë dhe kërcënonte me vrasjen e shqiptarëve. Sipas agjencisë për media dhe informim, mesazhet dyshohet se janë pjesë e një fushate dezinformimi. Policia e shtetit bëri të ditur se nga verifikimet paraprake nuk është konstatuar vendosja e lëndëve shpërthyese. Bledhja e përgjithshme e prokurorëve pritet të zgjidhë sot 3 anëtarë të ri të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe një përfaqësues të prokurorëve në Këshillin Drejtues të Shkollës së Magjistraturës. Prokurori i përgjithshëm Orsian Çela kërkoi zgjidhje përfundimtare për pagat e magjistratëve dhe përmirësim të kushteve të punës në prokuroritë e Tiranës, Durrësit, Fierit dhe Sarandës, duke vënë në dukje se siguria në institucionet e drejtësisë mbetet një çështje urgjente. Jared Kushner ka reaguar ndaj kritikave dhe raportimeve për projektin investimit në Zvërnec, duke mohuar pretendimet se toka i është dhënë falas nga qeveria shqiptare. Sipas tij, partnerët e projektit e kanë blerë pronën nga një palë private për 230 milion euro, ndërsa investimi, nëse kryhet plotësisht, mund të arrijë në rreth 4 miliard euro. Kushner premtoi se projekti do synojë standardet e larta midisore dhe ruajtjen e biodiversitetit, duke ju përgjigjur pretendimeve për ndikim politik. Ai tha se interesi për projektin nisi në vitin 2021, përpara se Donald Trump të shpallte kandidaturën për zgjedhjet presidenciale të 2024-s. Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar probleme në disa qytete, veçanërisht në Durrës dhe në Tiranë. Në Durrës uji ka përmbytur rrugë dhe trotuare në aksin që lidh qytetoren Taulantia me Curilat, si dhe pranë stadiumit Niko Dovana. Në Lezhë janë raportuar rëshqitje të vogla dhëra dhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona. Strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme. Policia e Kosovës ka gjetur pajisje ushtarake në një banesë të braktisur në fshatin Drenë të Leposavicit. Nuk dihet nëse armatimi ishte vendosur aty para apo pas sulmit në banesë në shtator 2023. Dy shtetas letonez, 36 dhe 32 vjeç, janë arrestuar në Angli në ndryshimin se kanë hyrë në bazën ushtarake Ref Pelmont, ku mendohet se është një qendër inteligjencës së NATO-s. Hetimet po drejtohen nga njësitë kundër terrorizmit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ekzekutimi i Dallas Anna, autorit të masakrës në bazën Fort Hood në Texas, do të jetë publik. Autori vrau 13 persona dhe plagosi 32 të tjerë në vitin 2009. Nëse kryhet, do të jetë i pari nga ushtria amerikane që prej vitit 1961. Administrata Trump ka pezulluar Microsoft dhe Adobe si dhe 6 kompani të tjera të teknologjisë nga programi që mundëson të sponsorizojnë punojësit me viza H1B për marrjen e kartave të gjelbra. Lajmi u bë ditur nga zëvendës presidentin J.D. Vance, i cili akuzoi kompanitë se favorizojnë punojësit e huaj në dëm të atyre amerikanë. Jurista Neve Pillay është nderuar me çmimin Nobel për paqen për kontributin në forcimin e së drejtës ndërkombëtare dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe genocidit. Ish komisioneri i lartë të OKB-s drejtoi komisionin e Timor që në shtator të vitit 2025 arriti në përfundimin se Izraeli kishte kryer genocid në Gaza. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Unë jam Denata Dejlani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus, të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, më saru!
9: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji.
8: Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, më saru!
9: Po palma, palma.

0: Club FM.
1: Makinë në gjytimon mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë në gjytimon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirë ditë gjithëve, mirë se vini. Por ama ja vlen.
3: Për çfarë ja vlen?
2: Për arsye të thjeshtë, sepse duke qenë një mot i tillë, ti mund të rish më afër familjes.
3: Ah, e vërtetë, ose ai përsolla të shtëpisë sa
2: bëjmë. Atëherë rish më afër telefonit dhe shohësh video turpi.
3: Ke shumë drejt. Ky është plani im për këtë mbrëmje që do të pasoj.
2: Prandaj mos haro të abonohesh në Uber.
3: Jo, mos e ka dhe kështu fjalës. Njoh një muzikant
2: këtu në sy. Pra mund të bësh gjitha këto, domethënë sepse ja vlen, jo për gjë, domethënë. Jeta e tillë është. Dhe e tillë nuk do na mbetet.
3: Kjo është pikërisht e bukur, sepse jeta nuk është monotone.
2: Duhet të përshëndesim të gjithë reformistët.
3: Më duket shumë ditë trisht për të përmendur, për të përdorur këtë emër.
2: Pse?
3: Reformist? Reformistët e çfarë?
2: Ata që fshin me gom.
3: Reformistët e kujt?
2: Ata që fshin me gom, qytete, fshatra, bashki, e më the e të thash,
3: domun. Po përshëndeti vet.
2: Duhet
3: të përshëndesim edhe gentin.
2: Arsye se mirë u a bën. A kanë 190 që votojnë kuq? Sepse kali kuq e ka i kuq, i huq, dhe në fund fare, op, lala.

0: janë mësuar ta mbajnë. Me këtë jam
1: si dakord, jam dakord, jam.
0: Mos u mërzisni se akoma do ketë edhe më keq. Domthon, mund të ikin gjitha bashkitë, do ketë vetëm një.
1: Po.
0: Dhe ti e di kush do jetë kryetari gjithë bashkive? E di gjithë, pa.
1: Po
0: si ku mendoj.
1: Po, përpishëm mendoj një alternativë, jo ai është të pritshme. Do jetë Sofjan Jaupaj.
0: Urdhoni?
1: Sofjan Jaupaj?
0: Okej. Ky ngam dorë çast.
1: Ju është ministri me disi.
0: Oh! Me gjithë pare këtë tje?
1: Pa më! Të prezentojnë me ministri dhe... E s'ka problem, nuk ka problem.
0: Me mjetë disi si jeni?
1: Keshi! Keshi, godja. Me gjithë atë nuk e kuptoj pëse po e nisim shumë. Mm-hmm. Në tone si pesimiste, melankolike. Ndoshta është koha gri. Ndoshta është ky shi. Ndoshta janë lotët e mi. Ndoshta është elektromagjik që mund të thonë këtë program.
0: Ose trafiku shiut.
1: Trafiku, të merë trafiku sa
0: thonë. Edhe njerë është elektromagjik që prejtë që mund të thonë këtë program.
1: Elektromagjik.
0: Përjetoj eksperiencë.
1: Por jo vetë, mjeli djeta gjithashto.
0: Ore, kush të hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
1: Ja, këtu
0: me një vetëm.
1: Nuk ka pas jemër. Këtu jemi të lumtur, jemi në ambientin tom, erdi dhe ato, aji.

0: pe kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Një sklav për dashurin është Brian Ferry.
1: Po. Dhe si gjithë bon, Brian Ferry është... është prej hekri.
0: Është prej hekri, po duke pat mbi emrin Ferry, ata që merren me sklavën Ferry kanë vend. Kop.
1: Okay, me që jemi këtu, domethënë
0: Teferi,
1: le të flasim për çmimin Nobel,
0: bukur.
1: Për paqe, se të gjithë e prisnin, domethënë madje pati në Amerikë disa tipa që u çuditën që çmimi Nobel për paqe nuk e fitoi gjallë Trump.
0: Po, i cili me të vetën,
1: ka ndaluar 8 luftra.
0: Po.
1: Por në fakt e ka fituar.
0: Kishte tjerë shumë rreziten që nuk fitoi asnjë Miss Universe.
1: Por e ka fituar në fakt një gjykatëse ndërkombëtare nga Afrika e Jugut që ka qenë avokati e dikushme Nelson Mandelës, e cila e ka emrin Navanetem Navi Pillay. Kështu e ka emrin
0: Pillay, besoj.
1: Pillay, okay, domethënë ishin 287 kandidatura, ta zgjodhin këtë sepse ishin 100% të bindur që ajo nuk do bënte si ajo fitushja e vjetshme që ja dedikoi Trumpit. Edhe
0: kështu
1: ja dhan kësaj edhe për arsyen sepse kjo si gjykatëse ndërkombëtare ka denoncuar Izraelin për krime kundër njerëzimit në Gaza. Ka reaguar Izraeli.
0: Ka
1: reaguar në mënyrë metaforike. Goebbels i tha, nga Ferry është duke duar trokitur.
0: Seriozisht,
1: gjithë ata njerëz
0: aq të mprekt, aq të mençur dhe këtë kishin si përgjigje vetëm.
1: Po ç't bënin?
0: Asgjë më.
1: Nuk e di, tani presim reagime të tjera. Presim të reagimet e Shqipërisë, po ç't them. Planet Funk.

0: Sasha, kthej këtë kafe në paje gati. Jo e vjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tanë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
1: Dëgjoj pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
4: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 15:31 minuta.
2: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Property.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. It's when I'm with you, I'll miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. Father, Son and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Ben Affleck.
4: Ben Affleck.
3: Po, si që njëjmë ne miqtë ngushtë, ka dalë publikisht për të lavdëruar ish bashkëshorten e vet. Dhe kjo është hera e parë që ai flet për Jenniferin e fundit.
4: Jennifer
3: Lopez, një herë azi kushirën tënde. Jo, është hera e parë që e bën këtë, që flas hapur. Sot e fjalë të mirë.
4: Ka dhe një Jennifer tjetër.
3: E ka patur atë. Është divorcuar me të dyja.
4: Po se sa herë zihet me Jennifer Lopez te teatra ikën.
3: E pa kështu funksionon me çka më dëgjuar me burrin përgjithësi. Po ka thënë që për këtë Jenniferin e fundit.
4: Jenniferin po.
3: Ka një admirim të jashtëzakonshëm për talentin e saj. Dhe kjo tani duket diçka e bukur, duket shumë e bukur madje, se zakonisht kur divorcohesh nga dikush, ndoshta thon, me të thënë kam, që përpiqesh të tregosh në një histori të keqe ose të fokusohesh tek të metat. Po Ben përkundrazi. Arben po e lavdëron, po ka një detaj shumë të vogël në këtë mes, që këto portalet nuk e thonë dhe nuk duan që ju ta dini. Po të gjithë e dim.
4: Tani të talentin meta.
3: Po. Ben Affleck është producenti i filmit të fundit në cilin luan Jennifer Lopez dhe është protagoniste. Pra,
4: duhet me qit legët tona.
3: Nuk e dim nëse është dashuri, është respekt, se dhe komplimentet e ka një çmim.
4: Po, pra, po. Po pos kësaj, duhet ta dini që nëse doni të vërtetoni talentin e pafundëm të Jennifer Lopez, dëgjojeni duke kënduar këngën Il Cielo in una stanza di Gino Paoli. Po, do të ta dëgjosh se sa bukur e këndon,
3: do të thotë. Po se duhet të shkatrosh jetën tim me këtë gjëra që askush nuk e di.
4: Jo, po bindesh që talenti dukesh i pafund. Talenti s'ka filluar akoma.
3: Prandaj
4: Gino Paoli është kthy 3 herë tek Vorri, vetëm kur e dëgjonte që e këndonte kjo vash.
3: E më mirë se është ai i pari apo i fundit.
4: Meqi ka ndodhur dje shumë gjare politike.
3: Ka një gjë të votë fare, ka folë edhe për Jennifer në parë, se kjo është pjesa më e bukur. Ka thënë, po, i kam të dyja shumë qejf, shumë gjan, janë të talentuar, të jashtëzakonshme, ato kanë bërë, domethënë,
4: paska gjë të ngjitur të vogël për justifikohet.
3: Kili të kam shumë gjan.
4: Roxette vjen me Run to You në makinë me dy timon.

E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Ishim me Snow Patrol me Run, një këngë shumë e bukur kjo.
1: Patjetër, patjetër. Dhe kam përshtypjen se ju jeni keni ndenjur edhe në mëngjes duke diskutuar zhvillimet politike në vend, të cilat kanë qenë të jashtëzakonshme. Dhe unë nuk mundri dot pa pa marr pjesë në këto zhvillime politike.
0: Po pse nuk morëm mëngjesin?
1: Jo, jo, absolut, absolut. Por dua të prezantoj me një zhvillim politik që vjen nga Pellazia. Sepse duhet të prezentojmë një politikan i cili është vetëm 45 vjeç dhe ka fituar zgjedhjet lokale, me që ju keni fol për reformën territoriale në Cuero Palca të Perus. Në Cuero Palca të Perus.
0: Okej, okay, po më shoqë nis më po është Pellazia.
1: Ai ka emrin Hitler Mussolini Shimeon Flores.
0: Ajo, nuk e besoj. Kjo është një shaka, mos është kapë rrenën.
1: Domthonë 4000 kanë qenë votuesit, domthonë të regjistruar të paktën, dhe ai ka marrë 750.
0: Askush nuk e ka njohur nga këta, por
1: jo, Hitler Mussolini Shimeon Flores ka fituar. Po dikon ku është paradoksi?
0: Ku?
1: Ky konkuron për një parti të majtë. Dhe me siguri kur ka fituar duke kënduar Bella Ciao. Hitler Mussolini Shimeon Flores.
0: Duhet ja themi gjendje deshkës ta bëj film.
1: Me siguri do ta kenë menduar dhe plot e plot të tjerë për ta bërë film, por ky po. Ky po është kandidat i vërtetë që meritojnë komunistët, jo vetëm Peru. Mundësisht ta eksportojmë këtu në bashkinë e Patosit. Ups, nuk kam Patos. Të Divjakës?
0: Jo, me Malia e Avsa Gjas, nuk kam. Malishe? Edhe Malishe.
1: Varja. Bella Ciao, Bella Ciao, ke parasysh?
0: E kam, e kam. Po jo para veshëve.
1: Prap, kujt votojnë ata?
0: Disident nga Zgjë Sikur Dielli.
1: Këtë kam taks. Kjo është më keq se tatimi, vlen shtruar. Do të thotë asgjë sigurt dielli.
0: Jo.
1: Kthjellu
0: votra
1: përsëri, do të thonë është taksa.
0: Nuk e kemi dëgjuar. Titull interesant.
1: O pikë zez, Hitler, Mussolini, Shimon Flores, të përshëndesim me dizident.
0: Hajde.
1: Dhe mos haro që internacionale do jetë bota e re.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë? Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo. Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
0: Ora 16:01.
7: News on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi nisjen e një procesi të rivlerësimi për administratën publike përmes reformës shkalla e meritës për të lidhur performancën në punë me përparimin në karrierë. Kryeministri tha se një nga pikat më të rëndësishme të shqetësimeve të qytetarëve ka qenë meritokracia, dhe se protestat kanë shërbyer si një mundësi për të shprehur pakënaqësitë akumuluara dhe kërkesën për përshpejtimin e reformave në epokën e pritshmërive të larta. Kryeministri bëri të ditur se reforma mbështetet edhe në një anketim të brendshëm ku nënpunësit civil kanë shprehur në mënyrë anonime mendimet e tyre për gjendjen e administratës. Rama njoftoi se procesi vlerësimit do të nisë nga drejtuesit e lartë, veçanërisht sekretarët e përgjithshëm të ministrive, pasi përgjithësia e tyre ndikon drejt për drejt në funksionimin e të gjithë sistemit. Kreu i qeverisë nënvizoi gjithashtu nevojën për më shumë mundësi për të rinjt që përfundojnë programet e ekselencës, për të cilët tha se shpesh përballen me pamundësinë për të vazhduar, edhe në rastet kur kanë performancë. Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht ankimimin e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha duke shfaqësuar si antikushtetues vendimin e Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të datës 22 prill 2025 dhe duke kthyer çështjen për rishurtim në këtë gjykatë. Ankimi lidhet me masën e sigurisë dhe urim për paraqitje dhe vendimet e mëparshme të gjykatave për çështjen. Një email kërcënues është dërguar në adresat zyrtare të bashkive të disa institucioneve shtetërore në vend ku pretendoi si ishin vendosur mjete shpërthyese. Dërguesi që identifikohej si drejtues i të ashtuquajturës milicia serbe kërkonte që Kosova të njehej si pjesë e Serbisë dhe kërcënonte me vrasjen e shqiptarëve. Sipas agjencisë për media dhe informim, mesazhet dyshohet se janë pjesë e një fushate dezinformimi. Policia e shtetit boli të titur se nga verifikimet paraprake nuk është konstatuar vendosja e lëndëve shpërthyese, po vijojnë hetimet për identifikimin e burimeve të mesazheve. Reshet e dendura të shiut kanë shkaktuar probleme në disa qytete të vendit, veçanërisht në Durrës dhe në Tiranë. Fundjava pritet të karakterizohet me motë paqëndrueshëm vijim të reshjeve, shtrëngatave afat shkurtra, shkarkesave elektrike dhe breshërit në disa zona. Temperaturat maksimale gjatë fundjavës parashikohet të jenë deri në 25 gradë Celsius. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
7: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Ishim e Learning to Fly dhe nuk dihet pse duhet ta mësojmë këtë. Na ne na mjafton që ta mësojmë. Ishim e Learning to

0: Gjithashtu prandaj koti ja futet.
1: Po kam, mos më vlerëso kaq shumë.
0: Atëre po kalote sektori.
1: Se ti nuk e ke një familjar që, a të lutem tani.
0: Për vete jo, domethënë jemi krenar se kemi pas as babin as mamin komunist.
1: Ason, po djali xhaxhaj nuk ka lidhje me babin dhe mamin.
0: Djali xhaxhaj, goca e xhaxhaj kam unë, ato kanë qenë si puna jon. Domethënë në njëta racë. Por nuk është ky diskutimi. Diskutimi është që më në fund ai foli, domethënë.
1: Kush?
0: Jo, ish buri i Sofia Vergaras, nuk më interes sot mas që thot e rioni dëmën. Me të do diskutoj vetëm për çështjet juves. Joe Manganiello e ka ky?
1: Manganiello. Ba, se di.
0: Manganiello.
1: Është një burr shumë simpatik.
0: Për të kishte manxha, duhet të kishte një e. Dëmën nuk ka rëndësi. Dhe okay. Gogja burr simpatik. Ka pa. Folur për martesën e ti të vështirë.
1: Me Sofia Vergara. Po ka shumë kështë andarta.
0: A i, po. Por tani e ka bërë një libër me kujtime. Libri quhet Bloodlines.
1: Okay.
0: Ose Bloodlines, varse si e zoti. Aktori shkruan se Sofia është përfilte dhe talte.
1: Mirë e ka bërë.
0: Madje thotë talte dhe bubblesin.
1: Që është gjelot?
0: Ishte qeni i ti 5 kg, pra kjo gjithë këpur në atë i qenë dhe më dhe sa plomë.
1: Qenë 5 kg?
0: Të cilin e kishte adoptuar në vidin 2019.
1: E ka merituar të talet më gjithë drekdar.
0: Qeni hyri në jetën e tij në një moment veçanërisht të errët, kur ai po kalonte një krizë të rëndë personale dhe shëndetësore.
1: Po nëse po të bullizon gruaja gjë një qen.
0: Po mirë, ai vuante nga një sëmundje e cila mos gaboj ka qenë autoimune dhe ky ka menduar edhe për të vrarë veten. E ka shpëtuar qeni 5 kg, domethënë pllomba. Dhe kjo e tallte, domethënë shkova nga të qenit pacientot në të qenit kujdestar. Domethënë merr me mend,
1: po.
0: Ka vujt shumë, ma dje ka thënë dhe një intimitet, dhe i lutesha për një përqafim.
1: Ua, gjeta vete këtu.
0: Po. Po pse më, ka mundësira, sa dush, po vetëm hap një mëndjen. Greta, me kje gjeti veten, do vi me Greta Van Fleet.
1: So you're stand.

0: ka një qast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, pasule Korça 169 lek, ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, uj Spar 2 liter 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëllqyër bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shangri buk mjesit e nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
1: Pas gjithë atyre viteve në stadium, mira njerëz që përtasin emrin tënd, domethënë.
2: Kemi lëkuit më.
1: Po flas për dikë specifikisht. Vjen një moment kur ti dëshiron që të dëgjosh vetëm dallgët e detit dhe të jesh pranë qetësisë. Dhe kjo mund të jetë paqja e vërtet. Sigurisht, disa prej nesh mund ta bënin këtë, mund ta arrinin këtë lloj niveli të zen, siç e quajnë brezëri, nëse do fikni telefonin. Të shkëputeshin totalisht nga bota. Po, nëse je Cristiano Ronaldo, mund zgjedhësh të blesh një ishull ose të paktën një pjesë të parajsës, secili ka mënyrën e vet për të gjetur qetësinë mbi këtë tokë. Dhe Cristiano Ronaldo dhe Jorginho Rodriguez kanë bler dy vila luksoze në një ishull.
2: Jorginho është ajo grua vet që i tha trajnerit të Portugalisë që ai nuk e meriton emrin Jezus.
1: Okay.
2: Po.
1: Dhe u shkaka ato çantat edhe bijuterit e shtrenjta. Unasat.
2: Po tani pse mëshme tash e them.
1: Kolte dhe un. Këto dy vilat i kam vlerë në një ishull privat në Arabin Saudite. Një vlerë që raportohet ti pe i kaloi 8 milion euro.
2: Plot 8 milion euro.
1: Po. Nëse je Cristiano Ronaldo, edhe të qëndrosh vetëm fare, jo më me gruan dhe me fëmijët, kërkon një organizim shumë të veçantë. Vila ndodhet në një resort ekskluziv, ku shkohet me vark ose me hidroplan. Unë sa po mësova se ç'është hidroplani.
2: Hidroplani është tip aeroplani, po pa rrota.
1: Edhe që nuk ngrihet nga një pistë aeroporti,
2: por ulet në një sipërfaqe qeni artificial.
1: Ja, njerëz të pasur. Dy shtëpi këta, një ishull, det kristal, zero zhurm. Dhe ky thotë, ndiem në paqe, ndiem në paqe.
2: Si ndihet më?
1: Në paqe.
2: Ah, në paqe. Ke parasysh atë këngën e Green Day?
1: Cilën?
2: I don't never. Diçka e tjetër. Kënga më e fundit e Green Day, domethënë është ajo
1: I'm never gonna RIP. I'm never gonna RIP.
2: Me që do të djesh në paqe.
1: Ja, shahmat Cristiano.

0: shumë e qartë.
1: Kemi dëgjuar shumë grabitje etj, por kjo që i ka ndodhur
0: Muzeu të Luvrit për të disa të herë.
1: Jo, më keq akoma, do.
0: Kishte Muzeu i Luvrit Vatikan për
1: një nga kantinat më të mëdha të verërave në pronësitë familjare në Itali e Markezit Antinori.
0: Oh.
1: Në një nga kantinat, ose ai ka disa, domethënë ai Dutët ose Villaj Mudët e Dutit.
0: Pa?
1: Janë futur dhe kanë vjedhur vetëm 30.000 shishe verë.
0: Sa pëntor? Një shumë
1: dikute 5 milion euro. Gjithë vjedhja. Dhe kanë qenë profesionistë, kanë ditë që kanë vjedhë. Kanë ditë që kanë vjedhë. Jo gjitha shishet e verës kanë qenë të kantinës.
0: Pa?
1: Por kanë qenë dhe të njerëzve tjerë të cilët
0: i kishin
1: lënë atje për t'i ruajtur. Edhe bëhet fjalë për verat kuqe të Toskanës me emra që në Shqipëri janë shumë të njohur.
0: Oh, 1998
1: Tignanello, Solaja, Guado Altasso, e kështu domthonë që janë vera të cilat një shishe prej tyre mund shkoj edhe vetëm një shishe prej tyre mund shkoj në shifër shumë të lartë, domthonë aty.
0: Është kjo Roman e Conti, vetëm që njohim?
1: Ndoshta nuk e di, është Toskanës Roman e Conti ju apo jo, domthonë, por vetë ata të kantinës kanë dalë dhe kanë thënë publikut që
0: një nga tanët që ka trasuar
1: që mos blini vera të tilla me çmime të lira, domthonë se
0: të gjarës.
1: Limoni Villaj Mudët e Dudit dhe kanë njoftuar edhe shumë nga klientët e tyre.
0: Si
1: uroj që ky lajm të përcillet në adresën e duhur
0: gjithashtu.
1: Ndërsa ne të dy unë për vete me verë librashti e kam nisë.
0: Edhe unë kam një 800 lekësh e kam shumë qef.
1: Që është?
0: Si bërë e klam.
1: Si
0: 800 të shtrejnë do.
1: 800 lekë. Ku e ke gjetë një më?

0: 16 e 30 minuta.
1: A je gati të takosh Laminia Mal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Laminia Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Laminia Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Dhe është momenti për të ndalur pikërisht në një anije antike, e cila është e fundosur
4: në
3: mes dhe.
4: Okay.
3: Dhe ka një pasuri të vërtetë. Pse i themi ne këto? I themi që kërkuesit e thesarit Ali Pashas të heqin dorë dhe të shkojnë pikërisht në mes dhe për të gjetur këtë anije, e cila është pranë brigjeve turke.
4: Ka,
3: fundosja saj ka ndodhur 2100 vjet më parë. Dhe ka mira objekte luksoze prej qeramike.
4: Oh wow, po, qeramika.
3: Po, ngarkesa përfshin vazo, pjata, tasa, tabaka.
4: Të drejtojmë flokët.
3: Tabakat lloje për masa të ndryshme. Ruajtja e tyre e jashtëzakonshme ofron studiosve dëshmi të rëndësishme për tregtinë e artikujve luksoz, ka qenë luks. Dhe zakonet e të ngrënit në Romën e lashtë. Domthonë, prandaj shkoni dhe kërkoni. Monedhat i kanë marrë këta.
4: Cilët?
3: Arkeologët.
4: Ah,
3: tani kanë gjetur vetëm tepsit.
4: Po mirë.
3: Por një farë vlere kanë dhe ato, domthonë, se mbetet duke kërkuar hap gropa në Tepelen.
4: E pra ma, kota shi.
3: Tërmet, tërmet, tjetë.

0: Gati gati më emocionoi kjo këngë, domethënë nuk e prisja që Jack Severetti të këndonte
1: si për një qiri.
0: Për një qiri, domethënë tek e fundit çfarë do të bëjmë.
1: Por
0: tani është momenti që të flasim për një influencere, sepse influencer bota ka shumë.
1: Por të paktën janë ato që influencojnë vërtet.
0: Unë dua të jap shembullin e saj dhe për të frymzuar shumë influencer në Shqipëri, domethënë ata që marrin përsipër sidomos pronësinë të vërtetës. Dhe bëhet fjalë për influencerën amerikane Emily Jallis.
1: Okay.
0: Bashkë me të dhe një influencer tjetër Tanya Zuckerbot, të cilët janë edhe kështu sipërmarrëse dhe dietetiste, domethënë të rekomandojnë dietën e dietologëve, okay, domethënë. Dhe bëhet fjalë për një rast i vitit 2020 kur këto different influencere akuzoheshin për kështu për dhunë verbale, për molestie etj. Një gjykatë i ka dënuar me i dënim shumë veçantë, domethënë i ka dënuar 3 vjet e gjysmë. Jon Burg, por i detyron ato që për 3 vjet e gjysmë ato dalin Instagram dhe të kërkojnë falje.
1: 3 vjet e gjysmë rresht, ta bëjnë këtë gjë për ditë apo
0: për ditë? Për ditë.
1: Po, 3 vjet. Kjo është shumë e mërzitshme.
0: Është e mërzitshme, por kur i ke ça krapin dynjas, domethënë.
1: Tani tu atë krapin duke kërkuar falje.
0: Po tani, ti më son ditë.
1: A do shpëtojmë ne ndonjë ditë këto gjëra?
0: Ja, më nda të kemi një nga këta influencerët tan. Si dali ditë me ditë, më fal, ma boni halal.
1: Por do t'ju tregoj një video ku filani shkon me filanen.
0: Ose për shembull, mos di pa bua mirë
2: gjëra sa natyrë.

0: po mendon për studime jashtë. Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Ingrid, tra super.

0: video dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas. Nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetës tënde.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas. Nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
3: I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify.

0: ka thënë diçka Stephen King, fansat e tij të paktën janë emocionuar shumë. Ka treguar për një prej romaneve të tij horror më të njohur ndonjëherë që shënoi dhe debutimin e Stephen King.
1: Ka pyetës në Shqipëri e ka lexuar njëri apo vetëm filmat i kanë parë?
0: Nuk kam shumë miq që kanë lexuar, personalisht nuk kam lexuar vet, vetëm filmat i kanë parë. Në 74-ën, pra, ishte romani horror Carrie.
1: Carrie,
0: mund të, pra kjo ky ishte lajmi, mund të mos ishte botuar kurr pa ndërhyrjen e bashortes së tij Tabitha. Ai ishte shumë i zgjënjur nga faqet e para dorëshkrimit, i kishte hedhur në kosh, gruaja i gjeti, i lexoi dhe e nxiti që ai ta vazhdonte shkrimin. Dhe para se të pranohej nga një botues, ky roman ju refuzua plot 30 herë. Më në fund, një shtëpi botuese shumë e famshme publikoi, të drejtat u shitën për diku te $400,000. Ai përdori gjysmën e shumës vetëm për të shlyer borxhet dhe pjesën tjetër për të mbështetur familjen. Në 76-ën u realizua filmi i famshëm, i cili u vlerësua me Oscar etj etj. Tani po risillet, pse po vjen në vëmendje kjo histori, se po risillet një serial i ri me 8 episode, që trajton temat që preken te Carrie, por pjesa më interesante dhe ishte që ai e hodhi librin në koshin e plerave. Gruaja shpëtoi, fituan $400,000, kështu që besoj morali i kësaj historie është dëgjojeni gruan, sidomos kur kontrollon koshin e plerave.
1: Kjo është gjë më e mençur në botë, domethënë.
0: Faleminderit shumë.
1: Po do mos ishte gruaja, fjala vjen, Marquez nuk do kishte shkruar 110 vetmi.
0: Ashtu?
1: Ashtu. Por tani të krahasojmë dy varje.
0: Ejo, po mua.
1: Unë jam më Marquez për vetë.

0: gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Vajza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Shpar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike 82 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udi Aja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, Salc Divela 89 lek, ujë Fonte Noce 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstra.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
2: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: Ora 17:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Deputeti i Partisë Socialiste Blendi Klosi ka sqaruar votimin e Rion Braçës pro reformës territoriale pavarësisht kundërshtive që ai kishte shprehur më herët. Klosi tha se Braçi kishte paraqitur hapur rezervat e tij, duke kërkuar që diskutimi të përqendrohej fillimisht tek kompetencat dhe financat e bashkive. Ai mohoi që deputetët të kenë votuar nën presion, duke treguar se sipas rregullores së grupit parlamentar dhe statutit të Partisë Socialiste, kur votimi është politik, antarët duhet të ndjekin qendrimin e përbashkët të partisë. Reforma territoriale u miratua në kuvent me 85 vota pro dhe 34 kundër, duke sjell ulje në numrit bashkive nga 61 në 26. Gjykata e posaçme saktoi masën e sigurisë arrest në shtëpi për Leli Kajën, administratorin e inceneratorit të Elbasanit, i cili po hetohet nga SPAK për korrupsion pasiv. Ai dyshohet se ka kërkuar dhe marrë 400.000 lekë nga një administrator i një biznesi. Seanca u zhvillua këtë mëngjes, pasi një ditë më parë ishte shtyrë për shkak të bojkotit të avokatëve. Për thyerje të bojkotit, dhoma e avokatisë vendosi pezullimin për 2 vite të licencës avokatit mbrojtës Lefter Xhengo, ndërsa në rastin tjetër, për avokatin Mirgen Gjoci, i cili mbrojtë Gerta Gjocin, Komiteti Disiplinor vendosi vërejtje dhe këshillim. Në konsiderat, u morën rrethanat humanitare pasi dyshuara ka një foshnjë 4 muajshe. Rreth 50 persona janë arrestuar në një operacion ndërkombëtar kundër një rrjeti të trafikut të drogës, të përfshirë në Ballkanin Perëndimor dhe të lidhur me krime të rënda në disa vende evropiane. Sipas Europolit, 34 persona u arrestuan në Sloveni, ndërsa kontrollet të kryen në 42 lokacione në Sloveni dhe në Spanjë, me pjesëmarrjen e autoriteteve nga 22 shtete. Gjatë operacionit u sekuestruan 66 kg lëndë narkotike, armë para të gatshme dhe stoli. Hetimet zbuluan se droga fshihej në ngarkesa të lishme dhe transportohej me kamione furgon drejt vendeve të ndryshme të Evropës. Hetimet për aktivitetin kriminal shtrihen nga shkurti viti 2022 deri në shtator 2026. Aeroplan mbajtësi amerikan USS Abraham Lincoln është kthyer në portin e San Diegos pas 322 ditësh në misionin luftarak, një nga dislokimet më të gjata të një aeroplan mbajtësi amerikan që nga lufta e Vietnamit. Rreth 5000 anëtarë të ekipazhit u përballën me vështirësi në furnizime, racionim të ushqimit dhe presion të rënd psikologjik. Ania luajti rol të rëndësishëm në fushatën ajrore kundër Iranit. Komandanti i aeroplan mbajtësis mohoi mungesën e ushqimit, ndërsa sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth pranoi kozgjatjen në jashtëzakonshme të misionit, por i cilësoi të ekzagjeruara raportimet për probleme në furnizim. Pas kthimit, ekipazhi pritet të përfitojë periudha të gjata pushimi për të u rikuperuar dhe për të u ribashkuar me familjet. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një Unaz bronzi gati 2000 vjeçare e cila paraqet farin e famshëm të Aleksandrisë.
1: Oh wow.
0: Por kshu e kanë zbuluar këtë Unaz arkeologët në fund të detit Mezdhe në Egjipt. Ti do thuash ç'punë kishin arkeologët atje?
2: Po pra.
0: Këtë e keni në kumtesën që mbajti Aurontare tek Akademia e Shkencave, ku të gjithë akademikët o me para infarkt, o me kshu ishemie me
2: të tjerë.
0: Zbulimi është njoftuar nga Ministria Egjiptiane e Turizmit dhe Antikiteteve, e cila po i lutet Gonxhës tonë që ta marrë të paktën 6 muaj.
1: Unazën?
0: Jo, ministrin.
1: Ministrin,
0: po. Dhe këta kanë bërë gërmime në zonën në Nujore të Aleksandrisë së lashtë. Ua,
2: tani mendova që gërmotare, Auron? Okay.
0: Diçka e tillë. Diçka e tillë, por të gjithë personazhet që u përmendën në bazë të një hit paredi original kanë dhe vlerën e tyre, domethënë.
1: Absolutisht, po.
0: Ka reaguar për çmimin Nobel vet zoti Trump, më toj si këtë çmimi për atë që fitoi, pra për zonjën Pillai.
2: Ka thënë
0: kjo urren Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka shpërblyer Hamasin. Prandaj unë them që kështu si komunitet zonjën Pillai ta bojkotojmë.
1: Ta fusim burg.
0: Jo, burg se fusim dot, domethënë. Po mund të çojmë atë gocën.
2: Pa që mund të jetë në burg.
0: Gaspa, edhe ti themi o ajdute.

0: Ja, ah, itt, enkel.
1: Oba, bo, paska, po se tika.
0: Enkel, ti kur pastron shtëpin, fillimisht fshin apo lan?
1: Në pare e shof, kontrollojmë shpin, dhe më dhe mos nga ka ardhur në gjë e pa ditur, brënda, dhe është montuar vetë. Pastaj shojmë cilët janë njerëzit aty rrotull, dhe ju kërkojmë atyre një ndihmë modeste.
0: Seriozisht,
1: të tipit të babi është lodhur gjithë ditën punë, pastroje pra.
0: Mirë, deri diku justifikohet, por mund të sugjerosh këtyre njerëzve të afërt dhe kujdo tjetër që mund të shfaqet në shtëpi se në Electromagic ka Mille Triflex hojtre wet and dry, dhe kjo është një fshesi jashtëzakonshme, Keli, sepse në një pajisje të vetme mund të përjetosh pastrim të thatë dhe të lagësh, me të mund të fshish, me të mund të lash. Është pa kablo dhe ka deri në 70 minuta autonomi. Pra një pajisje që bën dy punë.
1: Jo, tani se do ta marrin personale, po ti më kishe thënë pra që është kjo pajisje u shaqun nga divani.
0: Apo më mirë von se kurrë.
1: Ma dje nuk kontrolloja fare, uroja që të ishin vendosur ato që ta. Ma kisha edhe prof shkencore.
0: Mund ta zbulosh në Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: Armin now, dhe duke qenë pjesë e ushtrisë, duhet më përgjigjesh, Keli, sepse kam një pyetje shumë të rëndësishme.
1: Po, gjithë pyetjet si akuzë, jo, nuk kam ashtu. Apo si do pyetje?
0: Jo, nuk ishte ajo pyetje.

0: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stij.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje, dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Një histori dashurie e re, po tërhiqë vëmendjen e medjave italiane. Është një aktore,
1: po,
0: Manuela Arcuri.
1: A, ba,
0: nuk e di nëse shqiptohet kështu.
1: Mbajmë shumë mirë.
0: 29 vjeç është vajza, po, nuk është shumë e hijshme me fol për moshën e grave. Jo,
1: s'ka rëndësi, në këtë rast duhet ta thuash.
0: Në këtë rast, po, sepse është duke përgatitur për një hap shumë të rëndësishëm në jetën e saj, romantike, sentimentale, sepse ka disa muaj që është lidhur me një princ. Domenico Antonio Pallavicino, kështu shqiptohet kjo?
1: Nuk e di, domethënë.
0: Ky është 82 vjeç.
1: Nuk jetoj me princa.
0: Na, okay, jo, po di italisht. Tani ky është 82 vjeç, i përket një familje të vjetër aristokrate italiane.
1: 32 vjet diferencë, nuk është një gjë e madhe, aq më tepër që është me leverdi për
0: doktor Aspo.
1: Për Arcurin.
0: Problemi im është si mund të quhet princ kur është 82 vjeç. Princ? 82 vjeç?
1: Po çfarë do quhet 82 vjeç?
0: Mret më zero.
1: Po ja pas sezon veni.
0: Sa mund të jetë mbreti?
1: Po po atëre po princi Monako si është gjithjetën princ. E pra tani
0: ke drejt në fakt.
1: Ka ca gjëra që nuk funksionojnë.
0: E pa drejt. Është pa drejt. Urime çifti.
1: Prandaj e di çfarë? Unë them që mosha në radhë parë nuk të dhe atit i vjen vdekja pak më shpejt. Regina Di Cuori.
0: Edhe sa mirë.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Ty shangri bukë mjesi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithë shka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Unë nuk e di nëse duhet ta pranoj si ofertë apo jo, ose të paktën të çoj CV, por Spanja
2: po
1: kërkon 10.000 vullnetar për të provuar verë gjithë ditët për 4 vjet rresht.
2: Çdo ditë?
1: Po, po, po, po.
2: A është ka rrezikshme?
1: Ka, pse?
2: A ka vend për dy?
1: Po, provosh, thjesht do ta provosh, domethënë.
2: A, thjesht për ta degustuar.
1: Po, pra, dhe pastaj
2: po,
1: vetëm se nganjëherë vezves e ditë si puna jon, op, pa dashje e kulltit.
2: Ç'fol për veten, nuk e di.
1: Jo, jo.
2: A ka vend?
1: Vendi ka sa dush për 10.000. Apliko pra. Mund gjesh shokë shoqë plot, domethënë. Tani duhet të tregoj historinë e një zotrie dhe unë e shpreh që në fillim solidaritetin me të. Ai është një 50 vjeçar nga Pesaro i Italisë dhe në internet la një takim me një escort.
2: Escort
1: janë vajzat truproje.
2: Po.
1: Ose rojet trupit, domethënë si doni ju. Dhe kur shkoi në një takim në banesën e escortës, vuri re që nuk ishte e njëjtë me atë fotografi, nuk i pëlqeu.
2: Se kishte filtra apo ishte burrë?
1: Tha un po ikë. Si do ikësh ti, domethënë nuk e kanë detyruar të paguaj 30 euro pastaj tiki.
2: 30 euro kushton?
1: Po, po, e di jo. Ti marr 30 euro një italiani, nuk është gjë e lehtë. Ë?
2: Po, po,
1: po, ngjarja është raportuar nga gazeta Il Corriere Adriatico.
2: Ka dalë në gazet.
1: Po, po, po, dhe lidhet me një 29 vjeçare me origjinë nga Amerika e Jugut.
2: Oj, gjora.
1: Ka qenë, po, që ka qenë shoqëruar me 23 vjeçar nga Ekuadori, i cili e ka bërë faqen Sedere dhe ja ka marrë atë 30 euro. Po çka ka bë?
2: Çka ka
1: bë? 50 vjeçari, ka dalë.
2: Ja.
1: Ka shkuar polici. Më morën 30 euro, tha, dhe ajo nuk ishte ajo që pash unë në internet. Prandaj, ne shprehim solidaritetin e ndaj tij.
2: Jo, unë jam me vajzën e Amerikës.
1: Fajt, lutem, por
2: ja.
1: Zvë foton e tjetër kujt për të shfaqur si tjetër kujt, ose filtra diçik më me kursim.
2: Po mirë të shi, 30 euro.
1: E 30 euro.
2: E cuershme.
1: Po italiane, të marrësh italiane 30 euro shumë.
3: Ireu.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset. Flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzik në sfond, as duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot
3: ta marr me këste?
4: Po interesi.
3: Gigabyte,
4: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Sot do ishte 86 vjeç.
1: Kush ma?
0: John Lennoni.
1: Oh, po, e pashtë është
0: lindja e ti, dhe më dhe në, është në 9 tetor në Liverpool, ka lindur e i.
1: Liverpool.
0: Po, në spitalin
1: mbretresha
0: Elizabeth. Po, pra, po, pra. Edhe në lanë, 80 tetor 1980 në Dakota të New Yorkut, në moshën 40 vjeç, pra, na ka lënë. Por, një bie mirë ngrihen se themi dot, por sa kot jet Bruno Mars në Giro, ne kemi një mundësi për të kushëlluar.
1: Da.
0: Në çaka?
1: E kemi the power play.
0: Se kemi Bruno Mars apo Phil Collins?
1: Power play?
0: Nuk e di, më
1: duket. Fundjava Big është Phil Collins.
0: Ah, Phil Collins. Ah,
1: power play është e njëjta këngë Bruno Mars.
0: Njerëzit e përqendrojnë për nesër, çdo 20 minuta keni Phil Collins.
1: Ka 20.
0: Ndërsa për Bruno Mars le të bëj pushim për momentin. Mos haroni që ky program mundsua nga Electromagic.
1: Për jetë experience.
0: Mielli dieta.
1: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë.
0: Pas pak radio ndoja dorëzoj me gjithë hipotekë Denadës dhe Elsës.
1: Në vërtet. Edhe Gentit që do përzier këngë shumë të mira.
0: Po. Ideja në këtë moment është halal, hikim ne fillopim çeftas, por kjo është tjetër histori, nuk ta themi ne. Pastaj
1: edhe ne çeftas do pim.
0: Po, pra, po, është përfaqësuesi i islamit politik në programin tonë dhe për këtë arsye edhe e respektojmë do.
1: Patjetër.
0: Prandaj ju themi që duke mbyllur kaq.
1: Fundjavë të mbar.
0: Me dinë ato gjë që do të thosh ti.
1: Kujdes me këto çadra të trafikun e dini vetë, s'kam çfarë të them.
0: E pe, ai urimi jote pe se çana bëri do.
1: Çana bëri. Ç'bëri?
0: E pra zbatuan njerëzit edhe siku janë tani sot.
1: Kishin 2 vite që i bënin.
0: Another day in paradise.
1: Bëni dashuri.
0: Po po. Ajo është.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta. Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
5: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora 18:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Dhe Ministri Edi Rama dhe Ministri Adea Perdeni prezentuan reformën e re të administratës publike të quajtur shkalla e meritës për të vendosur aftësitë dhe performancën në qendër të punësimit dhe zhvillimit në karrierë. Kandidatët që dëshirojnë të bëjnë pjesë administratës publike do të nënshtrohen testimit dhe do të pajisen me një certifikat të vlefshme për 4 vjet. Punonjësit do të vlerësohen çdo 6 muaj. Pjesë e kësaj nisme është edhe krijimi një katalogu kombëtar të pozicioneve dhe kompetencave, si dhe i një regjistri kombëtar talentësh. Prokurori përgjithshëm Orsian Çela kërkoi zgjidhje përfundimtare për bakat e magistratëve përmes një dialogu të vërtetë dhe konstruktiv që respekton standardet e gjykatës kushtetuese. Gjatë mbledhjes së përgjithshme të prokurorëve ku zgjodhen anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ai ngriti shqetësimin për vakancat dhe mbingarkesën në prokurori, si dhe për problemet me infrastrukturën e sigurisë. Çela kërkoi përmirësimin e kushteve të punës në prokuroritë e Tiranës, Durrësit, Fierit dhe Sarandës, duke vënë në dukje se siguria në institucionet e drejtësisë mbetet një çështje urgjente. Deputeti shqiptar në Serbi Shaip Kamberi është përgjigjur deklaratave të presidentit Aleksandar Vučić, i cili e quajti atë më të rrezikshmin mes shqiptarëve pas bashkimit të partive shqiptare në jug të Serbisë. Kamberi mohoi se ka kërcënuar dikë me akmarrjen në emër të kombit të tij, dhe tha se angazhimi politik synon barazim, përfaqësimin proporcional dhe respektimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Serbia. Ai deklaroi se bashkimi i partive shqiptare nuk është kundër askujt, por ka për qëllim përfaqësimin më të mirë të qytetarëve. Kamberi kërkoi Vučićit të sqaroj se cilat prej kërkesave të ti janë antikushtetuese, antidemokratike apo anti-evropiane. Juristja nga Afrika e Jugut Navi Pillay është dhënëruar me çmimin Nobel për paqen 2026 për kontributin në forcimin e së drejtës ndërkombëtare dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe genocidit. Një komisioner e lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit drejtoi Komisionin e Timor të OKB-s që në shtator 2025 arriti në përfundimin se Izraeli kishte kryer genocid në Gaza, një akuzë të cilën autoritetet izraelite e kanë hedhur poshtë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Depo Casa. Deliseralës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymir, dëgjohemi në radio çdo ditë të javës nga era të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua të falenderoj shumë Depo Kaza që mundëson dhe mbështet këtë transmetim të përditshëm të drejtë për drejtë. Faleminderit për mbështetjen. Dhe t'ju kujtoj se vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që përmenden për datëlindjen e tyre 9 tetor. One step too far, Faithless, The Dido.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini-ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë, Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

River Ike dhe Tina Turner. Do të flasim për emrat famshëm që kanë datë lindjen sot dhe do ta nisim me supermodelen Bella Hadid, 31 vjeç, 9 tetor 96, lindi në Washington DC. Vajza një supermodele si Yolanda Hadid edhe babai i saj, një businessman i famshëm dhe i njohur Mohamed Hadid. Ajo në fakt u votua modelja e vitit në model.com në 2016-ën dhe bashkë me motrën e saj Gigi janë dy prej emrave të rëndësishëm të industrisë modës me supermodeleve të brezit të ri që në fakt jo vetëm kanë shkëlqyer në pasarela, po kanë qenë edhe pjesë e kopertinave, entrevistave, fytyra të famshme, po dhe fytyra zyrtare të shumë kompanive të rëndësishme të industrisë modës apo produkteve të ndryshme për të reklamuar. Gjini Falco.

0: dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
5: Baget.
4: Po buk është
5: baget.
4: Buk.
5: Baget.
6: Është Ola.
3: Ola.
7: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
4: Buk me Ola.
5: Baget me Ola.
3: Filluat prap ju.
8: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital!
9: O Vital, cilësi në 4 stin.
11: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike TC2 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udiaja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, Salc Divela 89 lek, ujë Fontenoche 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Arse, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje, sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret. I wish

Radio, Empire of the Sun, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Guillermo del Toro është 63 vjeç sot, regjizori që ka lindur në Guadalajara në Meksik në 9 tetorin e 1964 dhe ka sjell në industrinë e filmit produksione si Pan's Labyrinth, Pacific Rim, filmi The Shape of Water, Hellboy. Ai do të merrte një Oscar në kategorinë e filmit dhe regjisorit më të mirë dy në fakt të tillë për filmin e tij The Shape of Water, ndërsa në 2009 do publikonte romanin The Strain. Në 2008 ai do të ishte regjisori i sagës e filmave Hobbit, edhe e la projektin për shkak të disa zhvendosjeve nga produksioni edhe disa pushimeve të produksionit për shkaqin të ndryshme. Dhe është shumë interesante sepse ai është pjesë e asaj treshes së regjisorëve që janë të njohur si The Three Amigos, janë tre miq, tre shokët, sepse para janë të tre meksikan edhe kanë fituar Oscar. Janë Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu edhe Guillermo del Toro që sot ka ditëlindjen. Dream of You, Schiller.

Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: mundësohet nga Depo Kaza.
1: Kthehemi në Mix në Club FM, kujtojmë pak John Lennon për datëlindjen e tij sot, 9 tetor 1940. Artisti që lindi në Liverpool, në Angli, do të ndronte jetën në 8 dhjetorin e 1980-s në moshën 40 vjeçare. Një prej emrave më me ndikim, vokalist dhe tekstshkrues në

historinë e muzikës, bashkë themeluesi The Beatles me Paul McCartney dhe George Harrison, ai u shëndrua për të gjenit një artist dhe vetëm një vokalist i një grupi muzikor, një simbol që lidhte kultura, që promovonte paqe, aktivizëm, lirinë e fjalës, edhe përveç kohës me të, The Beatles patën, ai pati sigurisht edhe grupi pati suksesin e vet me të, po dha i solo me albumet Plastic Ono Band apo Imagine, dhe bashkë me partneren e tij Yoko Ono në 1980 do të prezanton të albumin Double Fantasy, që fitoi Grammy në kategorinë albumit vitit, dhe i gjithë ky rrugtimi i viteve e ka shëndëruar atë në një prej figurave dhe emrave të rëndësishëm në fakt industrisë muzikës ndër vite. Ameba, Jan Humus.

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi nisjen e një procesi të ri vlerësimi për administratën publike përmes reformës shkalla e meritës për të lidhur performancën në punë me përparimin në karrierë. Kryeministri tha se një nga pikat më të rëndësishme të shqetësimeve të qytetarëve ka qenë meritokracia dhe se protestat kanë shërbyer si një mundësi për të shprehur pakënaqësitë akumuluara dhe kërkesën për përshpejtimin e reformave në epokën e pritshmërive të larta. Kryeministri bëri të ditur më tej se reforma mbështetet edhe në një anketë të brendshme ku nën punësit civil kanë shprehur në mënyrë anonime mendimet e tyre për gjendjen e administratës. Ndër të tjera, kreu i qeverisë nënvizoi nevojën për më shumë mundësi për të rinjt që përfundojnë programet e ekselencës, për të cilët tha se shpesh përballen me pamundësinë për të vazhduar dhe në rastet kur kanë performancë të lartë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi pas kërkesës së Partisë Socialiste për përjashtimin e tij për 60 ditë nga punimet e kuvendit pas seancës së ditës së djeshme. Bardhi u shpreh me akuza për mazhurancën se ajo po shkel rregulloren dhe kushtetutën, duke deklaruar se ashpërsimi masave nuk do ta largojë frikën e kryeministit Rama. Bardhi akuzoi kreun e qeverisë se vërehtohet nga efektiv të gardës së Republikës, në një kohë kur qytetarët janë të braktisur prej 13 vitesh. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kritikuar bashkimin e partive shqiptare në jug të vendit për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, duke pretenduar se ai është nxitur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe aktor të jashtëm për të rikthyer në vëmendje çështjen e luginës së Preshevës. Vučić e quajti deputetin Shaip Kamberi më të rrezikshmin mes përfaqësuesve shqiptar dhe akuzoi kongresmenin amerikan Joe Wilson se mbështet interesat kundër Serbisë. Kamberi është përgjigjur deklaratave duke kërkuar Vučićit të sqarojë se cilat prej kërkesave të tij janë antikushtetuese, antidemokratike apo antievropiane, ndërsa qartëson se kërkon për shqiptarët të njëjtat standarde që presidenti serb kërkon për serbët. Një hetim i Fox News pretendon se protestat e studentëve në Francë, nisura për kushte të vështira në shkolla, mungesën e mësuesve dhe problemet me infrastrukturën, janë të mbështetura dhe të amplifikuara nga një rrjet ndërkombëtar, organizatash të majta komuniste dhe sindikatash. Sipas analizës së medias amerikane, në këtë rrjet bëjnë pjesë 50 organizata, nga të cilat vetëm 15 janë grupe studentore. Ajo pretendon se këto grupe apo e përdorin protestën për të promovuar objektiva më të gjera politike, për te atyre të përmirësimit në arsim. Fox News lidh një pjesë të këtij rrjeti me supermarketin Neville Roy Singan, për të cilin tha se ka financuar organizata të majta dhe platformën mediatike Breakthrough News. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
7: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

Aerosmith, Young Blood, My Only Angel. Duke falenderuar Depokazën që mundëson Mix, dua t'ju bëj me dije në fakt disa detaj që kanë të bëjnë me Depokaza. Nga një tryezë e bukur në shtëpi te shërbimi profesional në biznes, gjithçka niste Depokaza dhe Horeka. Në fakt, në Depokaza gjeni produkte për kuzhinën dhe shtëpinë, e ngatimi për recetat tuaja të preferuara, pjata, gota për çdo tryezë, aksesorë, servirje, produkte pastrimi, gjithashtu që lecojnë për dëshmërin tuaj, për vaktet e përditshme apo kur prisni miq, gjeni gjithçka për ta shtruar tryezën me shije. Dhe në Depo Horeka profesionistët gjejnë pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele dhe agroturizëm, nga përgatitja në kuzhinë tek servirja tek klienti. Depokaza dhe Horeka për shtëpinë tuaj dhe nevojat e biznesit, ruar tryezën me shije. Dhe në Depo Horeka profesionistët gjejnë pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele dhe agroturizëm, nga përgatitja në kuzhinë tek servirja tek klienti. Depokaza dhe Horeka për shtëpinë tuaj dhe nevojat e biznesit e gjeni në Tiranë, te Casa Italia, në autostradë

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, Koslufra 119 lek, Qumësht Steril Garda 1.5 liter 169 lek, Fasule Korça 169 lek, Ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, Uj Spar 2 liter 29 lek, Birr Warsteiner 330 ml 69 lek, Tas Salate 699 lek, Shampo Elsev 400 ml 349 lek, Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Castrol

0: bateri. Brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Can Take My Hands Off You, Sultans for the Johnny Mix në Club FM deri në orën 21, 19:20 minuta. Harry Styles ka treguar se një ish e dashur luajti rol të rëndësishëm në ndryshimin e mënyrës se si ai e përjetonte jetën jashtë vëmendjes së publikut. Në një intervistë të përbashkët me muzikantin Tom York nga Radiohead për revistën Rolling Stone të publikuar në 8 tetor, ish antari One Direction, artist solo sot, në fillimet e karrierës kujtoi se shpesh ndihej më i sigurt brenda hotelit ose në shtëpi sesa në ambiente publike. Kur isha pjesë e grupit, qëndrimi në hotel më dukej sikur isha i mbyllur. Kur isha në shtëpi mendoja se nuk kam siguri, nuk ndihem i sigurt të dal. Gjithçka nisi të ndryshonte kur ai ishte në një lidhje me dikë që sipas tij ishte shumë e shoqërueshme. Kur ajo erdhi në Londër, Styles vendosi të mos qëndronte vetëm në shtëpi, por të shëtiste bashkë me të në qytet. Mendova se nëse do të rinim në shtëpinë time, ajo do të mendonte se isha i çuditshëm. Dhe kështu, shëtitëm gjithandej dhe kjo më shërbeu edhe mua, thot artisti, si një lloj terapie që të mësohesha pak me ambientin e jashtëm që në një mënyrë më mbyste. Sigurisht kjo edhe për shkak të famës, edhe për shkak të faktit që kur mund të shihej në publik, të gjithë do donin një autograf a një foto. Por sipas Harry Styles, kjo përvojë ndryshoi jetën, pasi e ndihmoi të ndihej në një mënyrë më i lidhur me botën përreth. Tani ai e sheh ecjen dhe vrapin si një mënyrë për të vërejtur gjëra që mund t'i shpëtojnë kur udhëton me makinë. Megjithatë, të mbetet i vendosur të ruaj privatësinë e jetës së tij personale, ka shmangur komentet publike për jetën sentimentale dhe seksualitetin, duke theksuar se fotografimi me dikë nuk do të thotë se një person ka zgjedhur ta bëj publike lidhjen e tij. Nëse të fotografon me një person, kjo nuk do të thotë se ke zgjedhur të bësh publike marrëdhënien, pati thënë ai edhe në një intervistë vitit 2022. Nuk kam folur kurrë publikisht për jetën time jashtë punës dhe mendoj se kjo më ka bërë mirë, përfundoi artisti. Adore You, Harry Styles.

0: do. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: Ora 19:30.
3: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
0: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.al. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. We had a life, we had a love. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay.
5: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
6: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

Muse the Madness po dëgjoni mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju kujtoj një këngë që vjen nga 2004, një këngë elektro e një DJ-t muzikës elektronike dhe producenti, një artisti shumë suksesshëm në fakt, është Moby. Takon albumit të tij Hotel të 2005-s, i shtati në karrierën e tij. Aso kohë kënga pati pozicionim në vendin e parë në 10-shën e shumë klasifikimeve europiane, përfshir Italinë, Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Belgjikën, Finlandën dhe Spanjën. Dhe kënga bëri që edhe Moby të vinte pak më shumë në qendër të vëmendjes për suksesin e këngës, e cila pati edhe përdorime të shumta, duke nisur që nga formula 1-shi deri tek një sezon i tretë i Doctor Who Confidential si kolon zanore, dhe në të njëjtën kohë po si kolon zanore u përdor në 2005-ën në lojrat Asphalt Urban GT2. Lift Me Up, është Moby.

Lift Me Up dhe Moby. Një tjetër artiste vjen tani, e cila në 18 shtatorin e këti viti, vetëm në fundin e një muaj më parë, ka prezentuar albumin e saj të 10 në studio, Best Persuades, një album që vjen nga shtëpia diskografike Atlantic Records, dhe me një herë, përveç se kritika ka qenë shumë pozitive, u rendit në vëndën e parë në shumë klasifikime ndërkombëtare, dhe pse qytetërisht ra më pas me një herë në vendin e 100 e ca nga vendi i parë. Megjithatë, Miley Cyrus është rikthyer me këtë album, edhe për të cilin thotë se është shumë personal në shumë kuptime, edhe si artiste, po edhe si Miley, e cila jo vetëm artistikisht është rritur shumë, po edhe nga aspekti personal. I takon pop rockut edhe elektropopit, një ndërthurje të këtyre rrymave. Ka punuar me producent si Michael Pollack, Kid Harbon, Max edhe shumë emra tjerë të njohur e të rëndësishëm në industri. Është pa diskutim një prej vokalisteve më të mira të brezit të vet, Best Persuades, Miley Cyrus.

0: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjt.
2: Njerëzit ndryshojnë.
1: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
1: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Anne Hathaway ka shprehur publikisht vlerësimin e saj për filmin e ri të kolegut të saj, aktorit Tom Cruise, Digger, duke e cilësuar si një vepër të jashtëzakonshme. Aktoria e njohur edhe për filmin Verity, premierat janë këto kohë, po ndodhin të dyja, ndau përshtypjet e saj në platformën Letterboxd, ku i dha filmit vlerësim maksimal me 5 yje. Më pëlqeu jashtëzakonisht ky film brillant, është inteligjent, i pazakont, provokues, të bën të qeshësh edhe është ambicioz. Ajo rekomandon shikuesve të shohin filmin dhe të krijojnë mendimin e tyre. Ja vlen të gjeni kohë për ta parë dhe për të vendosur vetë se çfarë mendoni për të. Për mua është 10 nga 10. Në Digger, Tom Cruise interpreton Digger Rockwell, një manjat të moshuar të naftës, aktiviteti i gërmimit të cilit shkakton një katastrofë ekologjike. Filmi është shkruar dhe drejtuar nga regjizori Alejandro González Iñárritu dhe përfshin në kast emra të tjerë si Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller apo Michael Stuhlbarg. Megjithatë, pavarësisht vlerësimet lartë nga Hathaway, filmi pati një nisje zhgënjyese në kinema, sipas vlerësimeve mund të përfundojë edhe me humbje financiare që shkojnë në 150 milion dollar. Pavarësisht rezultateve të dobta në arkëtime, Tom Cruise, i cili është edhe producent i filmit, shprehu krenarinë për projektin dhe falenderoi ekipin që punoi për realizimin e tij. Break My Heart, Dua Lipa.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informo paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 20.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi nisjen e një procesi të ri vlerësimi për administratën publike përmes reformës shkalla e meritës, duke lidhur me meritokracinë, për të cilën tha se përbën një nga pikat më të rëndësishme të shqetësimeve të qytetarëve. Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin me 60 ditë nga punimet të kuvendit të deputetëve Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu, pasi gjatë seancës parlamentare hodhën ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, pas tensioneve në diskutimet mbi reformën territoriale. Bardhi ka reaguar pas vendimit duke u shprehur me akuza për mashurancën se ajo po shkel rregulloren dhe kushtetutën, dhe duke deklaruar se ashpërsimi i masave ndaj tij nuk do ta largojë frikën e kryeministit Rama. Gjykata kushtetuese ka pranuar pjesërisht ankimimin e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Shfuqizohet vendimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të 2025-s, duke kthyer çështjen për rishqyrtim. Gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë arrest në shtëpi për Leli Kajën, administratorin e inceneratorit të Elbasanit, i cili po hetohet nga spaku për korrupsion pasiv. Ai dyshohet se ka kërkuar dhe marr 400.000 lekë nga administratori i një biznesi. Për shkak të mbajtjes së seancës duke thyer bojkotin avokatëve, dhoma avokatisë vendosi pezullimin për 2 vite të licencës avokatit mbrojtës Lefter Xhengo. Në rastin tjetër, për avokatin Mirgen Gjoci, i cili mbrojti Gerta Gjocin, komiteti disiplinor vendosi vërejtje dhe këshillim në konsiderat u morën rrethanat humanitare. Një email kërcënues u shdërguar bashkive dhe disa institucioneve shtetërore në vendin ton, ku pretendoi se ishin vendosur mjete shpërthyese. Dërguesi, që identifikoi si drejtues i tashtë quajturës milicia serbe, kërkonte njohjen e Kosovës si pjesë e Serbisë dhe kërcënonte me vrasjen e shqiptarëve. Policia e shtetit bëri të ditur se nga verifikimet paraprake nuk është konstatuar vendosja e lëndëve shpërthyese. Antoneta Sevdari, Afrodita Ndoj dhe Lojta Goxhi janë zgjedhur antarët e reja të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sevdari rikthehet në KLP pasi fitoi betejën ligjore në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg kundër vendimit të Vettingut. Jared Kushner ka mohuar pretendimet se toka për projektin e investimit në Zvërnec i është dhënë falas nga qeveria shqiptare. Ai tha se partnerët e projektit e kanë bler pronën nga një pal private për 230 milion euro, ndërsa investimi plot mund të arrijë në 4 miliard. Kushner tha se projekti do të respektoj standardet e larta mjedisore. Në përgjigje të pretendimeve për ndikim politik, a i tha se interesi nisi në vitin 2021, për para se Donald Trump të shpalte kandidaturën për president. Reshjet e dendurat të shiut kanë shkaktuar probleme në disa qytete të vendit, veçanërisht në Durrës dhe në Tiranë. Strukturat e emergjencave civile janë në gatishmëri, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarve të shmangin lëvizjet e panevojshme. Që prej orës 13 po aplikohen çmimet e reja tavan të karburantëve të caktuara nga Bordi i Transparencës, nafta shitet me pakicë deri në 213 lekë për litër, ndërsa benzina deri në 194 lekë. Presidenti serb Aleksandar Vučić kritikoi bashkimin e partive shqiptare në jug të Serbisë për zgjedhjet e 25 tetorit, duke pretenduar se është nxitur nga Albin Kurti, dhe aktor të jashtëm për të rikthyer çështën e Luginës së Preshevës. Ai e quajti Shaib Kamberin përfaqësuesin më të rrezikshëm të shqiptarëve. Në përgjigje, Kamberi mohoi të ketë kërcënuar në emër të kombit dhe tha se angazhimi politik synon përfaqësimin proporcional dhe respektimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Serbia. Kamberi kërkoi Vučićit të sqarojë se cilat prej kërkesave të tij janë antikushtetuese apo antidemokratike. Policia e Kosovës gjeti pajisje ushtarake në një banesë të braktisur në fshatin Drenta Leposavićit. Nuk dihet ende nëse armatimi ishte vendosur aty para apo pas sulmit në Banjsk në shtator 2023. Gjetja e armëve në banesa të braktisura në veri mbetet shqetësim për autoritetet e Kosovës. Rreth 50 persona janë arrestuar në një operacion ndërkombëtar kundër një rrjeti të trafikut të drogës në Ballkanin Perëndimor i lidhur me krime të rënda në disa vende evropiane. Në të morën pjesë autoritete nga 22 shtete. Një tornado e fuqishme goditi zonën e Marsales në bregdetin perëndimor të Sicilisë, duke shkaktuar dëme materiale dhe plagosur disa persona. Autoriteti kundër pastrimit të parave në Greqi urdhëroi ngrirjen e pasurive të dy mjekëve të lënë në paraburgim në kuadër të hetimeve për vdekjen e këngëtarit Jorgos Mazionakis. Ata janë në hetim për dyshime për mashtrim, ushtrim të palishëm të profesionit, evazion fiskal dhe pastrim parash. Dy shtetas letones 36 dhe 32 vjeç janë arrestuar në Angli në dyshimin se kanë hyrë në bazën ushtarake RAF Molesworth, ku ndodhet një qendër e inteligjencës së NATO-s. Hetimet po drejtohen nga njësitë kundër terrorizmit. Një hetim i Fox News pretendon se protestat e studentëve në Francë, të nisura për kushtet e vështira në shkolla, po mbështeten nga një rrjet ndërkombëtar organizatash të majta, komuniste dhe sindikatash. Sipas analizës, në këtë rrjet bëjmë pjesë 50 të tilla. Vetëm 15 janë grupe studentore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se ekzekutimi i Adal Hassan, autorit të masakrës në bazën Fort Hood në Texas, do të jetë publik. Nëse kryhet, ai do të ishte i pari nga ushtria amerikane që prej vitit 1961. Hegseth pranoi kuzgjatjen e jashtëzakonshme të misionit, por i quajti të ekzagjeruara raportimet për problemet e furnizimit. Rasti lidhet me rikthimin e aeroplan mbajtësis amerikane USS Abraham Lincoln në portin e San Diego's pas 322 ditësh në mision luftarak, një nga dislokimet më të gjata që nga lufta e Vietnamit. Administrata Trump ka pezulluar Microsoft, Adobe dhe 6 kompani të tjera të teknologjisë nga programi që u mundëson të sponsorizojnë punonjësit me viza H1B. Lajmi u bë ditur nga zëvendës presidentin Joe Biden, i cili akuzoi kompanitë se favorizojnë punonjësit e huaj në dëm të atyre amerikan. Juristja Nami Pillay është ndëruar me çmimin Nobel për paqen për kontributin në forcimin e së drejtës ndërkombëtare. Ish komisioneri i lartë i OKB-s drejtoi komisionin hetimor që në shtator të vitit 2025 arriti në përfundimin se Izraeli kishte kryer genocid në Gaza. Presidenti UEFA-s Aleksander Seferin konfirmoi se do të kandidojë për një mandat të fundit në krye të organizatës, duke ndryshuar vendimin e mëparshëm për të mos kërkuar zgjedhjen. Cristiano Ronaldo është pezulluar përkohësisht nga Federata Portugeze e Futbollit pas përplasjeve me trenerin Jorge Jesus. Julian Alvarez ka ndërprer bashkëpunimin me agentin Fernando Hidalgo pas gati 10 vitesh pas dështimit të transferimit tek Barcelona. Mesfushori kombëtares shqiptare Cristian Aslani renditet mes lojtarëve më të mirë të Ligës së Kombeve. Ai ka marrë notën mesatare 8.1 nga SofaScore. Edlir Tetova është shpallur trajneri muajit shtator në kategorinë superiore nga drejtoria teknike FSHF-s. Në drejtimin e tij, Teuta fitoi të treja ndeshjet e muajit, duke kryesuar kampionatin me 13 pikë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dejlani.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback.
7: nga fruta të thata palma.
8: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
9: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
8: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Still haven't found what I'm looking for. Ishin U2, aktori Ben Affleck ka treguar se njerëzit shpesh habiten kur zbulojnë se ai është më i zgjuar nga sa mendojnë ata. 54 vjeçari, i cili bashkë drejton kompaninë e produksionit Artists Equity me shokun e tij të vjetër, aktorin Matt Damon, ka fituar $1,000,000 në versionin me konkurent të famshëm në programin Who Wants to Be a Millionaire? Kush do të bëhet milioner? Dhe kjo ka ndodhur përgjatë verës së këtij viti. Dhe bashkë me kampionin e Jeopardy Jamie Ding, në një intervistë për revistën GQ, Ben Affleck ka thënë se reagimet që mori për emisionin ishin kryesisht habi e madhe se si ai mundi të ti fiton të ato para. Parat e fituara nga programi u dhuruan për Eastern Congo Initiative, organizatë jo fitimprurëse që Affleck e bashkëthemeloi në 2010 për të mbështetur komunitetet lokale në Republikën Demokratike të Kongos. Affleck ka theksuar gjithashtu se ndërtimi i kompanisë AI nuk ishte vetëm merit e tij, por ka thënë se ishte veçanërisht i kënaqur që kjo e fundit u ble nga Netflixi. Enjoy the ride, Martiba.

0: oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, Koslufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 liter 169 lek, fasule Korça 169 lek, ton Spar 229 lek, Oris Gallo 119 lek, ujë Spar 2 liter 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Tas salate 699 lek. Shampo Elsev 400 ml 349 lek. Dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Torn, Natalie Imbruglia. Ora është 20:24 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM. Çfarë ka ndodhur në 9 tetor në historinë e muzikës? Ju arrisi ndërmend tani në 1964-ën. Rolling Stones bën me dije se nuk do të kishin anulluar planet tyre për turneun e Afrikës së Jugut, ndërsa në vitin 1967 Doc Severinsen zëvendësoi Skitch Henderson si drejtor artistik në The Tonight Show starring Johnny Carson. Në 1974, në 9 tetorin e atij viti, producenti famshëm Quincy Jones do të vlerësohej me diskun e tij të parë të Arts për albumin Buddy Heat. Në 1985, pikërisht në datëlindjen e artistit, një memorial në New York City, në Central Park, që ende sot e kësaj dite quhet fusha e luleshtrytëve, Strawberry Fields, u dedikua John Lennon dhe vejushës e tij Yoko Ono. Në 2003-shin, aso kohë mbretëresha Elizabeta e dytë e Britanisë së Madhe do të nderonte një artist britanik me urdhrin më të lartë të mbretërisë, komandanti i mbretërisë për meritat veçanta për të gjithë kontributin që ka dhënë në industrinë e muzikës, edhe sigurisht për gjithë impaktin, për gjithë ndikimin që një artist më vonë ka edhe në sfera të tjera të jetës, ku ndikimi i tij shtrihet jo vetëm artistikisht, po edhe në çështje sociale dhe në atë që ai do të ndikojë në shoqëri. Dhe ky çmim ishte për Sting, Desert Rose.

0: 23 vjet.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspay.
1: Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Give me one reason. Ernie Carswell, agjenti pronave të paluajtshme e aktores Angelina Jolie, ka mohuar raportimet se Madonna ka bler vilën historike të Jolie në Los Angeles. Identiteti i blerësit të ri nuk është bërë publik ende, por nuk është Madonna. Gjatë një episodi të fundit të programit Real Talk Carswell, mohoi se këngëtarja është blerësia e pronës, e cila u shit në 24 shtator për 24.75 milion dollar, megjithatë ai nuk zbuloi se kush e ka bler vilën. Raportimet se Madonna kishte bler pronën u publikuan nga disa media, duke i referuar në fakt edhe revistës Rob Report. Interesi këngëtares për vilën ishte bërë i ditur edhe më herët, pasi në gusht përfaqësuesit e saj kishin organizuar një vizitë private virtuale të pronës, sipas New York Post. Ndaj janë përhapur edhe këto lajme. Prona e njohur si rezident e Cecil DeMille, dikur në pronësi të regjizorit të legjendar të Hollywoodit, emri të cilit është edhe një çmim i rëndësishëm sot që jepet në Hollywood, shtrihet një sipërfaqe prej 8500 metrash katror tokë. Jolie e bleu atë në 2017 për 24.5 milion dollar. Në muajin maj të 2026 vila u nxor në shitje për 30 milion dollar, para se të shitej për këtë shifrën që e citova edhe më herët, 24.75 milion dollar. Pavarësisht interesimit raportuar të Madonës, identiteti i blerësit të vërtet mbetet ende sekret. Hollywood, Madonna.

0: Mbroje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

As bad as I used to be, ishte Chris Stapleton, kemi mbritur në fund. Ta aktrosh nuk do të thotë ti jesh emocional, por të kesh mundësinë dhe aftësinë të shprehësh emocion, thot Kate Reid. Po e mbyll me këtë. Faleminderit shumë Depo Kaza që mundësoni këtë program. Miks rikthehet nesër në të njëjtën orë në 18:00 në Club FM. Unë jam Elsa Emiri. Please don't stop the rain, James Morrison. Natë

0: Mix, o mundo sua, nga Depo Casa. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 9 tetor, kos lufra 119 lek, qumësht steril Garda 1.5 litër 169 lek, fasule korça 169 lek, ton Spar 229 lek, oriz Gallo 119 lek, uji Spar 2 litër 29 lek, birr Warsteiner 330 ml 69 lek. Tas salate 699 lek, shampo Elsev 400 ml 349 lek, dash 160 larje 2190 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: U rikthyet
1: trafiku.
3: Kredia,
4: emailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Unë u sloda.
4: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
4: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukmisje dhe nuk e bën gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Ilira Limemeti, kritikoi miratimin e reformës territoriale nga mazhoranca, duke thënë se ajo bie ndesh me kërkesat e qytetarëve dhe shqetësimet e Këshillit të Evropës, duke u referuar raportit të monitorimit për zbatim të kartës evropiane të veçqeverisës lokale. Limemeti renditi probleme të pushtetit vendor, si centralizimi i kompetencave, financimi pamjaftueshëm i bashkive apo konsultimi jo efektiv. Ai argumenton se problematikat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe aksesin e qytetarëve tarve në shërbimet publike. Gjerit Kushner ka reaguar në kritikave për projektin investimit në Zvërnec, duke mohuar pretendimet se toka i është dhënë falas nga qeveria shqiptare. A i tha se partnerët e projektit e kanë blerë pronon nga një palë private për 230 milion euro, nërse investimi mund të arrijë në rreth 4 miliard. Kushner premtoi se projekti do të ketë standarde të larta mjedisore, ndërsa në përgjigje të pretendimeve për ndikim politik, sqaroi se interesi për të nisi përpara se Donald Trump të shpallte kandidaturën për president. Ai shtoi se investimi duhet të kalojë të gjitha procedurat rregullatore dhe mjedisore, ndërsa vendimi përfundimtar i takon Shqipërisë. Administrata e presidentit Trump ka pezulluar Microsoft, Adobe dhe 6 kompani të tjera të teknologjisë nga programi që u mundëson të sponsorizojnë punonjësit me viza H1B. Lajmi u bë ditur nga zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili akuzoi kompanitë se favorizojnë punonjësit e huaj në dëm të atyre amerikan. Vendimi është pjesë e përpjekjeve të administratës për të luftuar abuzimet e dyshuara në sistemin e vizave të punës. Nga ana tjetër, Microsoft deklaroi se do të ofrojë informacion shtesë për statusin e migracionit të punonjësve të saj, duke sqaruar se 80% e rreth 6000 aplikimeve për viza gjatë vitit të fundit fiskal lidhen me zgjatjen e tyre ose ndryshimin e statusit të punonjësve ekzistues. Të 54 federatat kombëtare afrikane të futbollit kanë shprehur mbështetjen për presidentin e FIFA-s Gianni Infantino për një mandat të ri në krye të organizatës. Gjatë konferencës së Konfederatës Afrikane të Futbollit në Kepën e Gjelbër, mbështetja u lidh me investimet e FIFA-s në kontinent. Infantino bëri të ditur se përmes programit FIFA Forward janë investuar rreth 1 miliard dollar në 10 vitet e fundit nëpërmjet 124 projekteve. Ai premtoi rritje të financimit dhe bashkëpunimit për zhvillimin e futbollit afrikan. Mbështetja unifikuar e federatave afrikane i jep Infantinos avantazh përpara zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet e diel, me hitet më të mira të Phil Collins në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
7: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje, i projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëtetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: Ora 21:03. Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. When I'm with you, I miss you the most. Dress like a devil, but tonight you're the host. The Father, Son, and the Holy Ghost. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë? Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo. Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati-1 dhe në Instagram depo.casa.al.
7: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori i njohur Christian Bale ka hapur në Palmdale të Kalifornisë qendrën Together California, një komunitet i krijuar për fëmijët që ndodhen në sistemin e kujdestarisë. Qëllimi kryesor i kësaj nisme është që vëllezërit dhe motrat të kenë mundësi të qëndrojnë së bashku, pasi kjo nuk është gjithmonë e garantuar brenda sistemit të kujdestarisë. Qendra shtrihet në më shumë se 1000 metra katrorë dhe përfshin 12 shtëpi të mobiluara, si dhe 2 studio për të rinj që po kalojnë nga kujdestaria drejt jetesës së pavarur. Projekti u nis në 2022-shin bashkë me Tim McCormick dhe u financua përmes donacioneve. Puna jonë është që zemrat e thyera dhe dhimbjen e tyre të shndrojmë në dashuri, shpresë dhe në një ndjenjë për të ardhmen, deklaroi aktori Christian Bale. Pas ceremonisë inaugurimit u bë ditur se qendra pritet të nis punën këtë muaj.
7: Club goes to Hollywood.
2: Oasis rikthehen sërish në skenë duke konfirmuar 38 koncerte të reja në 2027-ën pas suksesit të turneut të ribashkimit në vitin 2025. Vëllezërit Liam dhe Noel Gallagher do të nisin një tjetër seri koncertesh me 11 data në Etihad Stadium në Manchester dhe 4 koncerte në Knebworth, aty ku zhvilluan koncertet e famshme të vitit 1996. Turneu do shtrihet edhe në Glasgow, Munich, Barcelona, Amsterdam, Rom, Paris, Boston, Las Vegas dhe Irland. Rikthimi i Oasis vjen pas një historie të gjatë konfliktesh mes dy vëllezërve.
7: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi nisjen e një procesi të ri vlerësimi për administratën publike përmes reformës shkalla e meritës për të lidhur performancën në punë me përparimin në karrierë. Kryeministri tha se një nga pikat më të rëndësishme të shqetësimeve të qytetarëve ka qenë meritokracia dhe se protestat kanë shërbyer si një mundësi për të shprehur pakënaqësitë akumuluara dhe kërkesën për përshpejtimin e reformave në epokën e pritshmërive të larta. Kryeministri bëri të ditur më tej se reforma mbështetet edhe në një anketë të brendshme ku nën punësit civil kanë shprehur në mënyrë anonime mendimet e tyre për gjendjen e administratës. Ndër të tjera, kreu i qeverisë nënvizoi nevojën për më shumë mundësi për të rinjtë që përfundojnë programet e ekselencës, për të cilët tha se shpesh përballen me pamundësinë për të vazhduar dhe në rastet kur kanë performancë të lartë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi pas kërkesës së Partisë Socialiste për përjashtimin e tij për 60 ditë nga punimet e kuvendit pas seancës së ditës së djeshme. Bardhi u shpreh me akuza për mazhurancën se ajo po shkel rregulloren dhe kushtetutën, duke deklaruar se ashpërsimi masave nuk do ta largojë frikën e kryeministit Rama. Bardhi akuzoi kreun e qeverisë se vërtetohet nga efektiv të gardës së Republikës, në një kohë kur qytetarët janë të braktisur prej 13 vitesh. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kritikuar bashkimin e partive shqiptare në jug të vendit për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, duke pretenduar se ai është nxitur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe aktor të jashtëm për të rikthyer në vëmendje çështjen e luginës së Preshevës. Vučić e quajti deputetin Shaib Kamberi më të rrezikshmin mes përfaqësuesve shqiptar dhe akuzoi kongresmenin amerikan Joe Wilson se mbështet interesat kundër Serbisë. Kamberi është përgjigjur deklaratave duke kërkuar Vučićit të sqarojë se cilat prej kërkesave të tij janë antikushtetuese, antidemokratike apo antievropiane, ndërsa qartëson se kërkon për shqiptarët të njëjtat standarde që presidenti serb kërkon për serbët. Një hetim i Fox News pretendon se protestat e studentëve në Francë, nisura për kushte të vështira në shkolla, mungesën e mësuesve dhe problemet me infrastrukturën, janë të mbështetura dhe të amplifikuara nga një rrjetë ndërkombëtar, organizatash të majta, komuniste dhe sindikatash. Sipas analizës së medias amerikane, në këtë rrjet bëjnë pjesë 50 organizata, nga të cilat vetëm 15 janë grupe studentore. Ajo pretendon se këto grupe apo e përdorin protestën për të promovuar objektiva më të gjera politike, për te atyre të përmirësimit në arsim. Fox News lidh një pjesë të këtij rrjeti me supermarketin Neville Roy Singan, për të cilin tha se ka financuar organizata të majta dhe platformën mediatike Breakthrough News. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Samsung po përgatit ndryshimet e rëndësishme për serinë Galaxy S27 me modelet Pro dhe Ultra që pritet të marrë një gjeneratë re të paneleve OLED për herë të parë pas 3 vitesh. Samsung pritet të sjellë në fillim të vitit të ardhshëm 4 modele të reja në serinë Galaxy S27, ndërsa dy prej tyre, Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra, raportohet se do të marrin përmirësimin më të madh të ekranit OLED të kompanisë në 3 vitet e fundit. Sipas një raporti të publikuar nga ET News, Samsung Display do të pajis Galaxy S27 Pro dhe Galaxy S27 Ultra me panele të reja më 16 OLED. Ky do të ishte ndryshimi i parë i materialit OLED për divizionin MX të Samsungut në telefonat Galaxy S pas rreth 3 vitesh.
1: High Tech Time.
3: Karen Cheng ka ndërtuar një agent me inteligjencë artificiale që i përgatit çdo natë një gazetë të personalizuar dhe printon ndërsa ajo fle. Ajo e ka quajtur gazetën The Karen Times. Çdo mëngjes, në vend që të marrë më njëherë telefonin, ajo gjen në letër informacionet që zakonisht do t'i kërkonte në aplikacione të ndryshme. Agenti AI mbledh të dhëna për agjendën e ditës, motin, porositë, detergesat, si dhe informacionet më të rëndësishme nga emailet. Përveç kësaj, përzgjedh lajme sipas interesave dhe nevojave të saj. AI mund të krijojë edhe fjalëkryqe të personalizuara duke bërë që çdo edicion të jetë ndryshe. Ideja është një shembull interesant se si AI mund të nxjerrë informacionin nga ekranet dhe aplikacionet dhe ta sjellë atë në botën fizike.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Louis J. Greenfarb nga Henderson, Nevada, mban rekordin botror me mbi 45.000 magnet të ndryshëm frigoriferi të verifikuar zyrtarisht në vitin 2015. Ajo ka mbuluar jo vetëm frigoriferit e saj, por edhe të gjitha muret metalike të shtëpisë me magnet nga më të ndryshmet. Louis ka nisur këtë pasion që nga vitin 1970 dhe ka grumbulluar objekte nga udhëtimet personale dhe dhuratat e miqve nga e gjithë bota. Një pjesë e madhe e koleksionit të saj është ekspozuar edhe në muze të ndryshëm, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
2: Në 18 janar 2014, amerikani Andre Ortolf vendos një rekord botror duke gjuajtur një top të vogël letre të lagur me gojë në një distancë prej 8.04 metrash. Ngjarja u zhvillua në një ambient të mbyllur sportiv në Gjermani për të shmangur ndikimin e rrymave të ajrit. Andre përdori një tub të thjesht letrash për të arritur presionin e nevojshëm dhe shpejtësinë e gjuajtjes. Ky rekord demonstroi precizionin dhe forcën e frymarrjes në një kategori mjaft të çuditshme të librit të rekordeve.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në përstacione.
3: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
1: Club FM.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Drejtuesi i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike, Ilira Limemeti, kritikoi miratimin e reformës territoriale nga mazhoranca duke thënë se ajo bie ndesh me kërkesat e qytetarëve dhe shqetësimet të Këshillit të Evropës, duke ju referuar raportit të monitorimit për zbatim të kartës evropiane të veçqeverisës lokale. Limemeti renditi probleme të pushtetit vendor, si centralizimi i kompetencave, financimi pamjaftueshëm i bashkive apo konsultimi jo efektiv. Ai argumenton se problematikat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe aksesin e qytetarëve tarve në shërbimet publike. Gjerit Kushner ka reaguar në kritikave për projektin investimit në Zvërnec, duke mohuar pretendimet se toka i është dhënë falas nga qeveria shqiptare. A i tha se partnerët e projektit e kam blerë pronon nga një palë private për 230 milion euro, nërse investimi mund të arrinë në rreth 4 miliard. Kushner premtoj se projekti do të ketë standardet e larta mjedisore, dërsa në përgjigje të pretendimeve për ndikim politik, qaroj se interesi për të, nisi për pare se Donald Trump të shpalte kandidaturën për president, a i shtoj se investimi duhet të kaloj të gjitha procedurat regulatore dhe mjedisore, dërsa vendimi përfundimtar i takon Shqipërisë. Administrata e presidentit Trump ka pezulluar Microsoft, Adobe dhe 6 kompani të tjera të teknologjisë nga programi që u mundëson të sponsorizojnë punonjësit me viza H1B. Lajmi u bë ditur nga zëvendës presidenti J.D. Vance, i cili akuzoi kompanitë se favorizojnë punonjësit e huaj në dëm të atyre amerikan. Vendimi është pjesë e përpjekjeve të administratës për të luftuar abuzimet e dyshuara në sistemin e vizave të punës. Nga ana tjetër, Microsoft deklaroi se do të ofrojë informacion shtesë për statusin e migracionit të punonjësve të saj, duke sqaruar se 80% e rreth 6000 aplikimeve për viza gjatë vitit të fundit fiskal lidhen me zgjatjen e tyre ose ndryshimin e statusit të punojësve ekzistues. Të 54 federatat kombëtare afrikane të futbollit kanë shprehur mbështetjen për presidentin e FIFA-s Gianni Infantino për një mandat të ri në krye të organizatës. Gjatë konferencës së Konfederatës Afrikane të Futbollit në Kepën e Gjelbër, mbështetja u lidh me investimet e FIFA-s në kontinent. Infantino bëri të ditur se përmes programit FIFA Forward janë investuar rreth 1 miliard dollar në 10 vitet e fundit nëpërmjet 124 projekteve. Ai premtoi rritje të financimit dhe bashkëpunimit për zhvillimin e futbollit afrikan. Mbështetja unifikuar e federatave afrikane i jep Infantinos avantazh përpara zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.